0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchener FM et Lergui FM.
2: Di len balu haq di sakku seen ñaan di len ñaanal di len ndokkel ci bis bi ak dajje bi ndokkel gi liko waral
3: Tchener FM
2: wala mo xamne yalla ak yarant bi ci bir kaadaru l'islam rek mo len dajale ñu wote fu ju joge lepp djublu gi di len bëgg gi di len lu jafé la lu jara sante yalla la tax mbolam julit yi dajé ci ben bërepp mu melni lampe yu bari ñu taal xolu julit bu nek lampe la rawat na bu fekké ni leen bolé nak diiné l'islam dong la di farata ak sunna mo gëna am ci solo té yërmandé yalla lu yaatu la kon lo nga am yaakar tay ñaan kep ku fi ñew wala nga am yene ñew te am galankor

0: laaf bu yooma wat ko la suñ borom giñ ne bu fekkonte ne gën naa diis laafu yoowa lu bon bon ku ko weddi doo ci mos benn góox. Kon adduna suñ borom ak yonentam xamal nañ ñu ne amul solo, ndax buñ la mayoon adduna ak li ci biiram léppit ngay xewlu xewlu ga gën a mag, bis boo tolloo ci sukuraat dana mel ne musuloo cee jaar. Ki gën a sonn ci adduna gën cee am naqar ak tiis, gën cee tawat, gën cee ñàkk, gën cee sonn, ñu gën ko cee woyofal yaag moomay yam kepp bu ngeen tolloo ci sukuraat. La fa nit di gañee nit mooy ko ko gën a bari wattandiku te gën ko bari topp rek, ak ka ko gën a bari fàttaliku ëllëg, ndax fàttaliku di tiit donte jëfewoo ko sax loo am njëriñ la. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu waxee ne su borom du boole ñaari tiit wala ñaari ragal ci doomu aadama, képp koo xam ne sa ëllëg tiit loo na la, nga xalaat jéggi siraat, xalaat traayu bàmmeel ak suuf si ni mu diisee, gaaw a xëje, fàttaliku sukuraat, fàttaliku taxawaay ba, boo ko dee fàttaliku ba tiit am ci naqar lu bon bon, suñ borom dana la fegal njàqare loolu nga amoon ëllëg dana la ko fegal, ndax yow mi ko fàttalal. Képp kuy xisaab sa bopp it bu ëllëgee suñ borom du la xisaab. Xisaab sa bopp mooy dalee nga tëdd ci sa lal seetlu si nga jaar ak li nga weesu, li nga xam ne jamono yi nga xam ne sax jaamu moyuloo ca yàlla waaye defuloo dara sax, nga xam ne ak perte la, te dund gi benn yoon nga koy am doo ko amaat beneen yoon, te loo ci deful boo xasee ba tàmbalee dee ñëy na raw na la ba faw. Day fàttaliku loolu, di fàttaliku li nga perte, nga jéem ci dabaatal la nga mën, di fàttaliku li ci sa kanam mu leer na la li nga xas ba weesu moom, loo ci deful rek perte nga ko, te bu ëllëgee gannaaw genn noo gi rek mu dem dellu si, te jaamuwoo ci yàlla, delloo si woo ci sa xel ci yàlla, amuloo ci njàqare wala tiit, seetuloo ci sa bopp ndax foo jëm ëllëg, seetuloo ci ku la gaañe ci jaamu yàlla, seetuloo ci dara, genn noo gi rek lañ wax ni ëllëg perte la ci doomu aadama bi. Kooku nga xam ne nag moom la suñ borom indi muy yërmandeem ñeel bindeef yépp, itte woo woon na mbiri jullit ñi ba wax lépp loo xam ne luy ñëwi na ba ba saa di taxaw. Hadis bi wax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis julli ne suba dal di jóg toog ci kaw minbar bi di waare di waare ba tisbaar jot, mu wàcc julli dellu si toogaat ci di waare ba takusaan jot, mu dellu siwaat julli ko taxawaat toogaat ci kaw minbar bi di waare ba mu soob suñ borom mu dellu ca kër ga. Bépp mbindeef boo xam ne da nga réeral ñaari nit wala ñetti nit tudd na sa tur ak sa tur nday ak sa turu baay, képp koo xam ne kii juróom-benni nit topp na la ak foo leen jaarale ci yoon wu jub wala yoon wu dëng, ak nañ lay topp yowmal xiyaam xaq ji ndax réeral ga nga leen réeraloon, yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko. Sahaaba yi neen ña ko ca fàttaliku fàttaliku nañ ko, ña ko fàtte fàtte nañ ko. Tur ya nag lañu mënula jàpp, ndax tur yoo xam ne du turi arab, tur yoo xam ne tur yu nekk nga ci ba àdduna daj duñ ko mën a jàpp ñoom, waaye fàttaliku nañu bari nit ñooñu nga xam ne ëllëg daami fi ñëw. Mu fàttaliku nag mbirum lu ñuy wax almasihu dajjal, mu di jaam bu suñ borom di indi ci mujjub jamono, nga xam ne yàq rek a koy tax a jóg, te dana yóbbaale bu kewogee
1: Cieñeex FM
0: yoonu safara wi day fees del yoonu àjjana wi ne wëyam, nga xam ne bu fukki junni nit deexee bu kenn nit demee àjjana bari na, xam ne mucc lu jafe lay doon. Mu xalaat ne loolu xëy na buñ ko dee seet ci sunu réew mi rek day daal di doon lu sore sori ci suñu xalaat ne ak séegul, waaye buñ seetee adduna bépp ñu seet li ci jullit ni ñu neewe, gis jullit ñi itam ñi ci jubal dëgg ni ñu neewe, daanu xam ne amul ci loolu lépp lenn lu jafe wala loo xam ne lu jomb la lu mënul la nekk. Léegi nag kon bu nu dee waxtaane mbirum xale yi nga xam ne dañuy soog a jóg di dajeeg adduna bu doy waar, adduna boobu nga xam ne ci lañu jëm, te muy adduna bu tiit le, adduna bu bari ay pexe ak yàq ak réeral nit, adduna boo xam ne dana jafe nga gis koo roy wala ku lay wax lu lay delloo si, adduna boo xam ne nit ñi dañuy fab fa ñu waroon teg yàlla ñu teg fa xaalis, adduna boo xam ne doomu aadama yi seen intérêt dong la ñuy seet, adduna boo xam ne nit ñi bu ñu doon yàq diine ji du leen jaral mer, du leen jaral jóg, waaye li ñu am buñ ci jëlee 15 rek jaral leen jóg, jaral leen xeex, jaral leen xuloo, jaral leen tàggoog seen i mbokk. Ñu topp ci adduna boobu di wéy di wéy ba mandarga yi ñu ci waxoon yépp ci ay bon bon ñëw. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne daan toll ci béréb boo xam ne jamono joo xam ne ki téyee diineem day mel ne ku ngëpp xalu safara ci metti ci moom, day tumuranke kenn do and ak mom lum wax ñu weddi ko ko seen jadd lum def ñu dindi kenn du ko mboko dañu nan limuy wax dafa metti limu wax dafa soxar diw dafa tiss buñu nango deg dara lo xamne ni luddul seen banex ñu tam seen banex ba ki yeen di wax seen banex lañu deglu xamne nit ki bu togon fi di jang alquran ñu ñew fay taxaw bu ñu jang ay qasayid luma juroom ñet ñu tafay taxaw waye buñu tege musique fi wala ñu tekum pop day fess del kan fa xaj xamne doom adamay waxtu wéru koor joté fan yu ñëk yi ñu ci bari mom lañuy wor buñ ko wéso dootu ñu wor ba bañuy wori té li leer modi ne bu fekkonté ne dañu ñoon ku wor ba jant so ñu jox la 100,000 francs barna ci ño xamne ñu dootu ñu dox mukk bo wéru wi jéxé sax dañuy bëgg ñu téra ci wénen wér tam ta xamne xel liñ koy fay ci koor gi day ñu rowul ak 100,000 francs ñu rowul ak million ñu rowul ak sax ak milliard ndax lo xamne li muy aduna ji lum bari bari lum neex neex yow xamulo da ngay xey suba ñibbi alakhir xamulo da ngay gont ta xey xoy bobu bu xasse ñew jeexna amatu dara loy fagu fofu mom kenn dootu fa fagu lu way fagu fi rek la koy fago xale yi nga xamne nak da nga bëgg jox ak ñi soga jox aajo ku leen yar yeleen jubanti leen te ñi leen warona yar ñom ci seen bop xamuñu lu di yar ndax jaaru ñu ci dañuy faral di wax naan wajur yi
1: cieñex fm
0: tubab di wax démissionner dañoo démissionner manam li ñu doon lem dañoo mujj roc ci seenu boom bayyi tak jëmatu ñoo tak tax goor wala jigen am domam mënatu lay def domam mënu ko digël mënu ko téré bu ko jégué daf koy fatankal du bëgg lu mu dem foy du tok waxtaan ak mom du ko xup du ko def dara bu ëllëgé dana lay wax mom té bu lay wax mom xalé bé koy yey tax ab yar mo jitu ci doom adama te kuko amul dañ na nit ñet xet rek la xet wi nga xamne aaju wu ñu yar ku leen yar ñu juk ku leen yarul ñu juk ñoo ay ben nit lañu ñoy yonenti ak yeneen ñeneen nit ñu neew ci abdul qadir jilani radhiyallahu bim koy misal bo tuduna ci sayyiduna khadir tuduna ci ku melni uwaysul qarni waye ñeneen ñi ci dess ñep moy ñi gëna bari ñeneen ñi gëna neew moy ñi nga xamne yar jeriñul ci ñop dara do leen wax mu dugg ci nopp bi sarte nopp ba ca def ak ñi nga xamne fuñu déggé lo xamne li waxtaanu yalla la du leen jaral tok dañuy dal di dem bo leen waxé deggit ñu def la non dootu ñu and ak yow dañ lay téggi dootu ñuy takko ak yow dootu ñu jaxaso ak yow dañ lay wataniku baax ak ñi nga xamne fuñu déggé deggit sak luñ ca tek ñoo ñepp mu di jaam yo xamne dara lu jëm ci yiw wala diine du dugg seen xol mukk fuñ ko déggé sak luñ ca xol wala luñ ca tek wala ñu contre ñu gëna bari ci nit ñi nak moy ñi nga xamne buñ leen yaré ñu yaru jup mucc ëlëk mucc ci aduna mucc alakhirah buñ leen yarul mbedd me leen di yar ak radio yi ak télé yi ak cinéma yi ak roman yi ñu dal di jadd yoon wi jaar yoonu texé di ba ëlëk ñu son dañu son waye seeni wajur dañu son ndax dañu lay ak ñom ndax bané boko amé war nga ko xamal ahkamut tawhid yi ci gëna élémentaire até tawhid moy lan moy xam fo wara tek yalla nga tek ko fa mu jëk ci xol bi ndax dañu né xol bi ñu gëna yaakaaré texé ëlëk ak mucc moy xol bi nga xamné yiwo ci jitu manam tawhid ci jitu té xol biñu yaakaaré mucc ëlëk moy xol bi nga xamné dañ ko jëmbat diko suxat wala budé ndap dañ ko raxas soti ci ndox lan moy ahkamut tawhid moy xam yalla tabaaraku wa ta'ala nga xam ci lu doya xam ndax téré tawhid yi xoot nañ ci waye lol lepp du farata ku ne xam ko li ku ne wara xam moy nga xam ne sun borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu melo wona melo wo xamne dara meluni kenn mun la xalaat sa xel ba xam la yalla mel sun borom tambaleewul fenn ta bu yemi fenn amul dara luy xew ci nguuram gi te du moko nam programme ne lepp sun borom amul teyeb ëlëk wax nañ ko bataay amul demb kon lepp teew ndax fi borom fi mom sun borom kon lool mom lañuy wax yalla noppi ndax fo meuna jaari ba wara mucc xam na ko ba noppi ndax ganna amul ëlëk ak teyam ci mom kon dara umpu ko nit ki fi mu jaar itam ba ñakk mucc gis na ko ba noppi kon forcé wul nit ki ci ne deung wala na jup dedet daf ko xol ba mu jëf ba noppi
1: mu arrêté lola mu def ndax amul ëlëk amul demb mom yépp téw ndox ci borom mu xamné kon suñu borom jalla jalaluhu azza kamaluhu ludul ciobarem du am ñu xamné binduna ay malaika té malaika du lek du naan ñi ngi ci asman ci nek ci suuf ci ay xéet yu bari lañu xamuñu ludul sabbal suñu borom ak magal ko ci loolu lañu ci lañuy lek ci lañuy naané duñu lek duñu naan duñu moy yalla amuñu banex ludul sabbal yalla ak magal ko ak warmal ko ñu xamne suñu borom bind na ay yonent yo xamne ay doom adama lañu doon duñu doon ay malaika ndax dañuy nek nit ba nit ñi mën leena roy ndax buñu dul won buñu doon malaika nit ñi duñu leen mëna roy xam ngeen ne yonent yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamne genn walam nit la genn walam di malaika sax sayul won yorul won kër kon loolu nit mënu ko nit ñi mënu ñu ko ci roy waye muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko def muy jëm ji gëna mat ci jëm yi melni nit ñi nuro ñom ci lepp nga xamne mom suñu borom daf ko may ci katan lo xamne man na sax baña def ben kawtef waye def ba nit ñi gëm ko ndax mat gi mu mat ñu wara gëm ne malaika yonent yépp suñu borom daf leena matal mat gu mat sekk waye du te ñu melni doom adamay ci dañuy lek dañuy naan di xif di mar di fatte di ñak di tawat di wër lor di leen dal ñi son lepp lu nit ñi def ñu diko def nu gëm ne yowal xiyam sa day taxaw ñu jëmbat ko ci xeli xalé yi ba nga xamne xam nañ ne nit ku nek ñaari malaika gi tam ci sa ñaari mbag yi lo def ñu bind ko te ëlëk dang koy régler su bo amel doom adama wala lu solne bën bënu pusse bu lako balul do jégi sirat mukk tafay lu ko nga xalaat doom adama bi haq yi ko amel muy ndey ak bay nga xamne da ngeen koy layo ëlëk muy ñi nga dekkal da ngeen koy layo ëlëk ba ci ñi nga xam muy julit muy yéfer kenn ku ci nek mo amel nga xamne ñeriñal aduna lu am la waye ñeriñal alakhirah ko ëpp ku solo té suñu borom dana nattu jam bi xañ ko aduna ngir ëppelé ko aduna ngir bëgg ko xéewal ëlëk xéewal gu mag go xamne day taxaw ci raw fa yonenté ya taxaw mu xañ ko aduna ngir lool mu wor ko né lu ko mëna dalit lu metti metti war ko nakar lu ndax julit mom bu xasse ba di julit gëm na yalla la té lepp lu ko dal yalla tawat joju mu tawat wala ñak dogu mu ñak ki am bu xamone daf koy ñe ndax liko suñu borom tek tam woor ko ne ay maqama yu mag rek ëlëk lay doon li nga xamé len den ngeen ko ci wala fal wi te yalla mum xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaatu muy ku muy bal ku yalla sop fab natom ba tek la ila akhirih nga xamne kon julit xalé bi war nañ ko xamal ne gannaaw mum dafa soga juk te wara defar aduna wara defar alakhiram warna wañi poxam mu xamne aduna ak alakhiram yépp ngi ci kanamam te warna am melo wo xamne bu ko melowul dana son ci aduna am melo wo xamne bu ko melowul bu ëllëgé alakhiram dana son bu fekkenti nak mom xamne ne gannaaw yalla lepp suñu borom ko tek ci loxom ci kaw yar biñ koy yar ak gor gorul bopam gi muy gor gorul bopam mu wër ko ne lepp lu am moko sonne lepp lu ñakit moko sagal mu wër ko ne lepp lo xamne yang koy def sa morom gagne na la ko ëlëk bam koy def yaangi jallo ak mom mu wër ko ne aduna bi mu jëm ëlëk warna jang xam laajte waxtaan ba yew bu mu ëlëgé kën du ko mëna jaara yoon wo xamne wi du yoon wa gëm bu ëlëgé du gis ndul noor ba loola nax ko kon bu fekke ne def nañ ci bopam ne ko sa aduna ji da nga wara am melo wo xamne melo lañu tuddé valeur ndax valeur tolo ci nit jëm moy valeur valeur ben jikko ju rafet la dana jox nit valeur war nit ki war ne ko sakku ci bi muy ndaw te muñ moko koy jox gannaaw yalla bu ko yalla bindewul ndax nit ñaar la nit ñu bax ñi ñaar lañu karim ak hakim karim moy ki xamne yalla daf ko bind jox ko jikko yu rafet yoy nga xamne sabab lu ko sakku ko sonu ci non la ko yalla bindé hakim moy ki nga ski set ba xam jikko yu rafet yi ni mu gëna yi ci dess mu xam li am maana ak li ñak li ñu dara te du dara mu daldi sonn ci bopam ba yar bopam gor gorlu tagat bopam ci jikko yu rafet yi ba jox ko bopam koku moy hakim jikko yu rafet nak bokk na ci li jox nit valeur bokk na ci li jox nit valeur jikko yu rafet yi yep muy labir muy yene ñep jam muy ñak kañaan muy wattu salamiñ muy amug yawote ak xam xam bo xamne kenn dula mëna nax yu bax li nga yor ñu wacc ci loolu ko jox la leneen bokk na ci itam xam aduna gi xam go xamne da ngay xamé li ci nuru dara sa du dara ak li ci dara am itam bokk na ci jikko yi nga xamne itam yi jox nit valeur le modik muñ bu doom adamay démé nak ba nga xamne valeur yoyu dañ ko tek ci suuf deggaté ko ba nga xamné kenn dootu xam ni mu amé solo bo dé and ak nit ki do tan borom jikko yoyu nga xamné daf lay jëriñ li ngay tan moy ku lay mëna jëriñ jëriñal aduna xamné bobu yaq yaqo ngok ak njumte ndax mam cheikh dafa né la taxé o khayya min sadiqi li ajli daf'i shiddati wa dhiqi boy wut xarit naka set ki nga xamné da nga jëriñ ci mom ci ay jikkom ak melom ak waxam nga xarito ko mu jubantile jëriñ la ci aduna jëriñ la al-akhirah waye bu ko def rek ngir bëgg dakk ak ñak wala dakk ciono wala wut wërseuk lolu dafa delo ci valeur yi nga xamne mo fi nekkon demb barki demb ñu daan ko top to diko set tek ko fu am solo te legi ñu dem ba nima waxe rek ne fañ waron tek yalla xaaliss lañ fa tek lo lepp lu dal koy fatte xale yi mujjé judd nak ñom ñokoy gëna umplé dootu ñu ko tek muy dara nga xamne dafa farlu ci jaamu yalla dañ nan dafa fanatique dafa tardé dafa yewul ka fekk ne koku rek yewu ki nga xamne itam dafa am kilifa dañ nan amul bop amul fula amul fayda ñu sét né liberté amna solo waye dafa am ay limite ak it nan la l'islam gisé liberté l'islam liberté gi mu may doom adama liko limité moy haqi jam ñi tax nit ki bu ko wolé né ëlëk dana lay ak jam ñi té nit bu doon jang fi alcorane wala muy waxtaan mu ko itél ngay waxu ci ko wala nga kal radio yëkëti ko ci kaw ba doot xam ni muy wax rek sax amel nga ko haq jo xamni bu ëlëgé nga ko sét l'islam valeur yi muy joxé mom rek mëna yor aduna bu ñu sété réew yi gëna développé ba légui amuñu jamm ba tax ay catastrophe yu naturel ak yu humaine ay xex ay rayanté ay geej yu bawaan di nangu ay kër ay safara yu lak ay all di rak alal ji nit ñi amone nga xamné kon aduna mom ci bopam mom la suñu borom deful mu wara juk ba nit ñi am tax ak aduna gu mat lo yotu bam xagn la jamm nga diko sakku bis boko amé danaka da ngay mel nga melon rek kon amul dara lu ci jar sagane sa ëlëk amul dara lu jar ci aduna sagane sa ëlëk té dëkk bo xamné xeyna do fa dëkk téméré at wala juroom fukki at wala juroom ñett fukki at nga jëndé ko nga jaay dund go xamné da nga fay am lu kenn mu la xalaat lu ëpp papi su topi su fi ci at nga jëndé ko lu neew aji jaay joju mo jaay perte ndax dañu né ëlëk yowmal qiyam rek lañuy xam ki jaay gagné ak ki jaay perte waye nak dañu ko xam balay yowmal qiyam tax nit ki gannaaw bu tolo ci sukurat dañuy indi jëfëm yépp tek indi pass passam yépp tek mu jàng la ñoom bu boba rek lay dal di tambalé xam li nga xamné ci la def ak dundam ndax nit ki yaronte bi neena sallallahu alayhi wasallam nit ki ci limu dundé rek lay déxé kon nit aduna dund budul mok la dund bo xamne bi bis bu ne nga am dund bu bes jang mudul mok la te gannaaw bis bu nek bu ñewé indi ay problème indi ay soxla indi ay xalaat ba nga xamne daf lay doy sekk ba dula ci waccel sax digënté bo jaamo yalla yow ci sa bop ya mëna organiser sa bop delu ci ndax lu yag yag ki nga xamne dafa def beccëgëm yépp ak guddëm yépp mu di julli ki def beccëgëm bëpp ak guddëm bëpp muy sabablu du ko gënu demin mukk ci aduna du ko gëna jekk du ko ëpp wërseuk du ko ëpp al té kalé ko gagné ëlëk ci mo xiyam kon aduna dañ koy jox walam rek ciirëm ëlëgit ñu bayal ko ciirëm xalé nga xamni dañuy soga jox kon matni mom la walbati ku gëna yom ndax xamna ne dé soretu ko xamna ne lim wess lepp bu ko jappé ne lu perte la lim déssé xamul num tollu bu fa ci yéné tabax ëllëgëm mom ku ko ne délo ci sa xel mu délo ci xel mu waye xalé bi nga xamni xamagul dara mu ngi melni bal bobu ñu toyal ba mu toy nga xamne ki mu ne ci loxom mo koy melal nam bëgg mu mel ko xalal buy soga juddu dañu ne xol bi day def ay tup tup bu ne ben tup tup bu ñuul ne ben bu weex xam nga ne tup tup yu ñuul yi moy walu sheytaane tup tup yu weex yi moy leeru yalla sun borom bu fekke ni mu ngi tambale jaamu yalla tup tup yu ñuul yi day far di far ba jeex moy borom xol bu leer bobu nga xamne su ñaané yalla mu may ko bu tuubé mu jéggal ko bu ñaanalé keneen nit ñaan nga nangu bu déxé téxé fu mu jaar itam malaika yi dañ koy jitu di xal yoon yu muy jaar diko ñaanal ab mucc ab ñeegal ak tax ak ëlëk borom xol bobu nga xamne dafa saggan def bané xam muy njitam lim bëgg rek lay fexé am di dund ni bayima yi dundé xamne bayima day xam ngeen ne bu aajo wo lek day farlu ci lu mu lek rek bu maré farlu ci lu mu naan bu sonné goor di noppal wala mu nelaw nit nga xamne bané xam la jital top ci rek té du délo ci xélam dund gogu lay dund té bu ëllëgé nak bayima bi mom gën ko déngé tax bayima bi kenn togguko jëf aljana ak safara yonam neeku ci bu yamul xiyamé ca taxaway ba ba mu fayonté ak moromam yi fayonté ak nit ñi ndax bayima biko mbëkkoon sax ay bëjeen té mom amul bëjeen mom lañuy saxal bëjeen koka ñu xañ koy bëjeen mu mbëkk nam ko mbëkke woon doom adama yi ku ci jaar ak ñoom ci fo xamne fi sharia mayewuko koka itam bayima bi day fayu ci mom bu ko defé bayima bi mom dañ koy dal di jëri mu nekk suuf
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
1: Je sais que la réalité est très importante et que je suis un peu plus de temps. Mais je ne suis pas un peu plus de temps parce que si je suis un homme, je suis un homme qui doit faire, je suis un homme qui doit faire, je suis un homme qui doit faire, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Je suis un war na xalat li ci kanamam muy tok lolou ak birab bo xamne day yeet di delé ci trayu bammel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ ma seen naw nit nan ko meuna jaamu yalla la day laaj ndax namu demé ci fatlikou dé buñ ko né dé nak day mom taxul mu diko farala def ci xelam mu né koka day fa ngeen ko tek newu fa waye bu fekké né dañ né ko danaka du jog ci gëbiñam daf koy far fatlikou diko waxtané mu dal di né waw kañ koku moy waja ndax de mom kum nek ci sa kanam te xamulo kagn la do nango boko farale fateliku do nango jaay mukk sa alakhirah jende ko aduna te jaay sa alakhirah jende ko aduna ku delo siul sa xel rek dang ko def te do ko yek bo gise ñu naan tok benn bepp xalaat sen sa rek ngay xalaat li ci sa kanam mo gën jaamuk at yenen ulama yi ne mo gën jaamuk temere at delosi gi mou lay delosi di nam sa xol diko setal ndax bo def fateliko de day tax nga ragal yalla ragal sa ragal bakar bo def fateliko sukurat day tax nga ragal hisab ragal haqi jamburi bu fekke ne da ngay fateliko itam trayu bammel nan tax nga watandiko yennati moy yi taxaway bis penc ba nonu ñu nak bu fekke tane xale bi nga xamne fa djop djim ci aduna bo xamne dana wutek nun aduna bi nu nek ndax fi mu ne buñ sété ñi gëna bari ci nun bañu juddo nek julit batay ñi ngi ci l'islam gennu ñu ci ñuy moy ak ñuy sagga nak luñu mëna def ñi ngi ci l'islam leg leg ñu dégg waxtaan wu leen délosé ñu déllu gannaaw té lolu rek xéewlu suñu borom la leg leg ñu tim ku dé wala ñu xamone ko xamne ki daawu ñu takaliko ak mom ñu xey suul ko gisatuñ ko leg leg seen xel di dem ci mom lolu rek dana jajjik nit ñu dem waye nak xalé yi nga xamne ñoy ñew suñu gannaaw ñu jara ité wo seen mbir la tax bu ëllëgé kat bu ñu réré dañu ñu poñé ñu lutax yarul lu ñu won demb té yarup tay nit ki day délo ci xalam xamne du ci agéné yar boy fab du door rek la dédét xalé yi légui gannaaw dañuy wëndélu dañuy dugg ci biir aduna bi fune lañuy dem kune lañuy dajel xew xew yi xew yu musula xaw yo xamne mam yi xamuñu ko won bayyi xamuñu ko won dañ koy fekke te li wal bëss nit ñi bari sheytane def yoy yep mu di ay gannaay mu gëna bari doole lol xale yi li ñuy def modi di waxtaan ak ñoom ndax ku am njabootu tey do nopi de bo nopi rek bu ëllëgé yow ci sa bop da nga jaxlé mom dana sonna waye da nga jaxlé da ngay dëkkël ci nopam diko wax likoy lor diko xamal nam koy loré di sét ñamuy andal di sét ñamuy togalel ndax mag mi sax ci bopam bu fekké né day dess lu mu jot lek nu ne la xolam di mel bu dé ku mu jot and ak yow taxo ak yow lu jëf ju ne man nako def julit bi day tan bërepp yi muy dem di tan ñi muy andal di tan ñi muy takol ak ñi muy xaritol ndax fa innal muqarin bil muqarin yaqtadi fa innal qarin fa inna qarinan bil muqarin yaqtadi lanantu bi sallallahu ta'ala wa sallam dafa ne nit ki if'al kul ma shi'ta taf'al mithluhu wa khalilan man shi'ta taghdu shaklahu lekkal lu la neex waye lo lek rek na la wirne namu mel la sa xol di mel ba ngay tag ak mom fekke ni lek nga lu haram do ñaan ñu nanguko do julli ñu nanguko te lu haram lolu fek ñu ci sa biir daf lay xir ci moy daf lay xir ci sagan day tayel daf lay tayel lo jaamu yalla fek lu haram lolu nga ci sa biir bu fekente ne itam yaangi tan xarit bi and ak mom di taxo ak mom da ngay mujj melni mom mom ngay doon rek moy waxaleen ma shi'ta taqdu shaklahu da ngay mujj nek di melo nit koka melo mi ci nek mom yep nek ci yow ndax bo gisee ñi wax serign du len luddul ki ngay roy ki nga xamne da ngay deglu ay waxam mu jeriñ la nga gis ko fexel dem ci yalla mu dila ko farala fatali ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la daan def ak saaba yi daf daan def fum toog ak ñom di len delosil eulep di len xamal ni nga xamne saggan ak tayel non lay taxe nit ki di ko ñak eulep bis buñu taxawé di pécé ay jëfëm yu rafet day dal di neew lol ay bakaram bari lolou tax ak sahaba yi nimu ci amé won ño xamné ñi seen aljana danaka dañ dan jallo ak momit téewul ñu xépp li ñu daan def ndax téew gi nga xamné mom la yamal xiyam di téew ci seen xol ba melne dañ koy gis téew gi nga xamné mom la sun borom jalla jalaluhu di téew ci seen xol ba melne dañu jallo ak mom ko mu tim leen ba lepp lu ñuy def yalla téew ci seen xel téew gi nga xamné mom la seen jëf luñu jadd lu mu neew neew ñu sét seen morom yi ñu andal nga xamne defuñu ko ñom ñu ñeeleen fexé def leneen lo xamne dana tax ñu jot ñoñu duñu nangu kenn ku leen raw ci seen morom yoyu lolu téewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan daggi fu mu tollu di wax ak ñom naka nonu kon ki nga xamne aduna ci yow gannaaw yow ab sam rek nga te ëlëk li nga sam dañ la koy laaj xalé bi nga xamne ya ko jur wala nga amé ko te bu ëlëgé ñu di la laaj nan nga ko samé won fo tollu kon yow ci sa bop yaay ñeuk amé melo wu rafet mu sok la cey mëna roy waye bu fekkent yow mi yaré yaru wo ki nga yar du yaru mukk mag ñi nga xamné ño fi nekkon buñu gisé seen influence manam liñu def ci nit ñi du lu deugër ta du dañ ba légui ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen gisen sax liñ lay wax dañ ko melo wo ba nga xamné buñ la waxul won dara ta nga dekk ñoomit da ngay dal di jup kon borom kër bu nekk dafa wara fexé ba kërëm nekk milier bo xamné milieu ndiop lay doon di milieu l'islam bo xamne kou fa juddo bu la ken waxul dara yit do xam lu bon da ngay xam lu bax rek diko def ndax bu fekente ne soxna si nga xamne moy l'école bi ñeuk nay moy l'école bi ñeuk ci xalé bi kon ñom am nañu responsabilité yu reuy ëlëk ndax bala ñu joti ci baye mi xey di liggéey di wacc ak di tukki di dem ak ñew di top toji lu muy dundalé ay njabotam yaay ji nga xamne mom la dom ci takol moy lekone bu ñeuk bi mom la responsabilité gëna reuy te ëlëk mom lañu ñëk layol fekke ne yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax tokki ci xalé bi balay aksi buy aksi ci bayam day fekk muy xalé bu jub bu joggé ci bayam dem ci jàngalé kat bi fekk muy kilifa gu jub gu koy jaarale ci yoonu jub bu ci joggé dem ci mbedd mi fek momam yep non la len sen yaay yare ak sen bay du genn mukk ci milieu bo xamne milieu njub la milieu farlu la milieu muñ la ndax yoy yep dañ ko jëmbaton ci xolam bamuy xalel yaayam diko ko xamal ak bayam bu fekente nak du yaayam du bayam kenn ku ci itewo mirum yar wala itewo ëllëgi xalé bi wala itewo wo ëllëg bu gene taxawé di layo ci kanamu yalla nga jur ko rek bayiko ni bahima bi di def sekkulo ak mom dara dudul jox ko mu añ jox ko mu reer jox ko mu ndeki doko ye mukk doko laaj mukk ñi muy andal ak ci muy dem waxtu wu ñewé rek baxna bu fanané ci all bi wala mu ñew 4h du matin rek sa yonne ku ci té day yow yaay sammi bi nga xamné bu ëllëgé dañ lay laaj nang ko sammé won bu fekkenté nak yaay ji nga xamné moy l'école bi ñëk ci xalé bi ku ñu yar la ta xam ngeen ni jigen de mom lañuy denk goor yonenti ak walu yi ak hukama yu ak ulama yu yep ay jigen lañ leen denk sun borom nak balay denk jëm ji rogu 10 dana set ba xam at na ko wala deet bo xamé ne amna ay jikko ak melo yu ko meuna dekkou ta katnam ci ngeum atanu ko ñu fat ngeumuk gaal ñi nga xamne ñoo sekk diwan ba ta nek ci gox ba ñu seddel leen ko ñu yenu ko waye bu ko defé dana ci jereñu dana ko texel waye nak texé gu yam lay doon waye bu fekente nak mom ci bopam dafa sel selal biram selal bitim xam na muy yare domam wali ba wala yonent ba lu mag mag lu mu am ëlëk ñokoy bok al ummu madrasatul banina kon yaay moy école goré yi kon ciir bu ñëk bi mom lañ ko jox bu fekké def na haxam def waru garam ba mu mat légui wajru goor wi so ga ñew am nak mo gëna jafé la ndax day fekk ki muy yar am xel am ay bëgg bëgg di dem di dik ta ké mom bam ko amé muy yaay ji xalé bi demul dikul kon mom ci bopam man nañ la lu ne ci mom moko def ndax xalé bu fekké né magam yi dañoo jup xamuñu lu bon nek ci ñup yaay ji nek ci bu joggé du jaar wenn yoon lu yoon wowo lay jaar bu fi joggé bayam moko wara jangal diine jangum diine nak du meuna fank jangum aduna mi amna ci lo xamne daf nuy xamal daf nuy dimbali ci sunu diine tax nit ki bu genné ci jamono bi mi wax aduna bi dim demé te jangul dara xamul dara waxuma sax mag ñi nga xamne xeyna raw nañ ba nopi waye xalé bi ji aduna bi gëndo nga xamne lu xew fa gëna sori ci penku balay ngoan mu aksi finul la xew ci fa gëna sori ci sow day aksi finul nit ki joge fu nek nga diko gis mu dik ko melom ak lamu andal xalé yi juddu fekk aduna bu mel nono dañu wara gannaayu gu du dara luddul nañu xam aduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam li ñu amé muy diiné l'islam lu mu doon nañ xam né ñeneen ñi woté leneen ñi ngi ci aduna nañu xamne ñi ci l'islam ñi fi julit ñi duñu ñi ëpp doole ci aduna duñu ñi ëpp ay pexé duñu ñi ëpp ay jumtuway waye nak ño yor deug bu ko woré na ño ne ci deug mu wor ko ne luñ ko won ëlëk te du li yit ay tiaxan la yo xamne du deug mu wor ko ne xam lenn bokul ak xam lepp ki nga xamne dafa xam médecine mëna fajj tekki wul ne da fay ingénieur de point jogé da fa mëna tabax xam tabax gune ak lu ne nañ koy bindé nañ koy liggéey ba mu taxaw ki xam mathématique tekki wul ne da fa xam itam histoire kon bu duggé ci aduna bi gis ñu amé xam xam yu kémané itam lu xam xam ba bari bari lu mu yéme yéme nako woor né li dëgg mom moy l'islam ji mu nekk té ñi daño spécialisé ci leneen jang lola xam ko waye janguñu l'islam mo len ci téé dugg da bu fekké né xalé bi dafa am juroom benn at ñu duggal ko école muy jang l'école ba am baccalauréat jogi fi dem université bu mëna dem mo xam tugal la wala amérique la wala fenen légui limuy jang limuy lire moy courant de pensée yoy nga xamné ay borom ñu xam xam yo xamné xamuñu luy l'islam té seeni xalaat do nga la xalaati doom adama do nga la ko wéddi nga sét marxisme leninisme amna fi jabon yo xam nit ñi dañ ko def né diiné gëm ko muy lu reey ci mo ñom ñu fonk ko naw ko lol gëm ko nit ñi gëmé yalla waye gannaaw xalaati doom adama do nga la won nu dem ba ndax nit mom lu yag yag dafa teunku ci jamonom teunku ci bërebam teunku ci tangam teunku ci limuy gis kon nit gis gisam lu gatt la Karl Marx bi muy indi xalaat yoyu ak yamu dund ak famu doon dundé ak limu doon jang ak limu gis dong fa la xam xamam yam waye lamu bind du won alquran legi gis nañ ko leerna alquran bam fi dikke ak legi lew mat ñaari jinni atak juroomi temer danaka lew mat ko te ba legi bis bu re tay lay gëna xew kon nga xamne nak dom adama mom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam xamam bari bari bari bari bari bum la nax xamna lekat waye li nga nek mom xamuko gañu ñu nga xamne dañu fey joge kon lire courant de pensée yoy mu yem leen bañu gëm ko te dom adama ne ñom def ko li tax ñu gëm loolu ba bayiko modi bañ fi joge amuñu won yobal xamuñu won dara ci diine seeni wajure leen ñom bu ëllëgé buñu lay ak ñom yey leen ndax buñu delu sé dañuy japp ne kat ñi fi nek liñ xamul tax ñu nek ci diine ji waye buñ xamone kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen ko kon xalé bobu ay wajuram lor nañ ko da xamaluñ ko lim warona xam balay dugg ci aduna bobu ta aduna bobé ñu jëm dafa am lumu laaj te moy gannaayu am lo yalfando ak lo lal te lolu moy nga wëral sa gëm jema xam l'islam ji nga nek lu la ci leunt nga laaj ko ba xam fi mu teggo ni mu mel yenen diine yi ci def ak yenen xalaat yépp lo ci laaj bu soobé Allah ñu xamal lako ndax dañu né xam xam xam xawmu bokku ci ndax dañu né sam bi ne bukki yek ti li gëna baré ci all bi le gëna baré ak xam til xam seeni bërepp farlu mëna wañ ni jur gi yamal leen fay wara yam motax jamono bi ni nga xamé bo sété hikmatu cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ni waxé né serigne ñett la cheikhou ta'lim bi moy professeur bi bu la jàngalé tagona ak yow amé lu la leneen bu ëllëgé sax mën nga baña dajé wala bo dajé mum do ko xamati cheikhou tarbiya moy nga xamné mo lay yar koku lay yar bo amone serigne bo jébul ci momit du té cheikhou tarbiya manam ki lay yar xamal la sa diiné xamal la aduna bi néna koku bokk na ci ay chartam na xam jamono bi xam yaq yi fa yi joggé xam na mu démé lepp lu ci nek war na ko xam waye du ci agine dafa wara jàng l'islamam rek yam ci bu ko défé le kisibir dana bari ay leunt dana bari ño xamne du leen mëna wañi ndax lañu xam te xamuko mom ci lañ koy leeré waye bu fekké ne dafa bëgg jubanti bëgg yéxé bëgg léral na fexé xam lepp l'imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu nonu la defoon jamonom xam ngeen ne philosophie manam philosophie ahmadul kundi ak ibn sina ak al-farabi ak ñi ñu tuddé néo-platonicien yépp dañ wax jangone philosophie ba xam ko lol am ci ñom ño xamné ay julit lañu ñu bind ay téré di défi conférence di théoriser di walbati nit ñi di leen jang di leen xamal philosophie di leen indil ay sik ci diiné won di leen siklo diiné di leen gëmlo philosophie l'imam al-ghazali gis né ñi nga xamné dañu bind ay téré di wéddi philosophie yoy yépp ak di xam léne li ñi wax ak réer la du dëgg yépp li tax amul ben ta'sir amul ben jeexital ci nit ñi philosophie dañu dal dina ñi gis ngeen li ñu gëm rek lañ wax alcorane lañ ñi wax ak hadith té way waxé wuñu xel lolu nak fanatisme rek dañ ko dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waye liñ leen di wax ñoom ubbi wuñu seen xel ba tax na kon ñoñe daan bind li tax amuñu ben influence buñu gindé nit ñi taxuñu itam philosophie yoyu am ci sakka wala ñu deng wala ñu wëlbeetiku liñu umplé philosophie l'imam al-ghazali nak dal di jang philosophie ba bind ci téma maqasidul falsafati ba nga xamné xamna li philosophie bind yépp ba di ci talif mu déllu ci nak soga bind tahafutul falsafati wané né nak né philosophie liñuy wax duma leen wéddé ay al-quran wala ma di leen wéddé hadith ci domaine biñu dugg la leen di fekk ba ray leen ci sukkandiko lañu sukkandiko ci xel ak philosophie bo wané démontrer bu leer né liñu doon wax yépp dara woru ci lépp ay hypothèse rek la hypothèse nak fait expérience vérifier wu ko man na comporter deug man na comporter fen mu dem nak ba wané ci expérience né liñu wax lépp dara du ci deug du mu bindé nak tahafutul falsafati la soga soufel touri philosophie yon ci penku yépp ba ñom ñëpp ñu wédam nit ñi bayi leen wan leen gannaaw dal di walbati ku ñëw sawu ci fiñu wax andalousie moy espagne ak portugal légui bobu l'islam daf ko yilifon ndax julit ñi xam ngeen ne espagne julit ñi yilif nañ leen arab yi yilif nañ leen ñetti témé juroom ñetti téméré at sok fay joggé nañu def itam bañu nangu rewma ci seen loxo modik sagan wacc la l'islam diglé won waye mané l'islam bu fekké ne xalé bi jox nañ ko gannaayu l'islam moy ki mëna défa rew ndax rew bo xamé ne ñepp wacc nañu intérêt personnel nga xamne kenn ku nek yaangi fexé jeriñ ay julit ngir ëlëk nga am maqam mu kawé ci kanam yalla ci bispenci ba xamne yow xam nga ne am nga ay devoir ay warugar warugar yoy fas nga yene taxaw ci ba dara du ci manki dara du ci mejj mu woor la ne yow yow julit bi yaay soldat bi a rew mi bu ëllëgé do jaay rew mi ndax xam nga ne ben julit bo jaay bu ëllëgé sa alakhirah yaq ndax xam nga ne kep ko yaq aduna mu yaq sa alakhirah yow nga xamne yow julit bi di xalel ëllëk yaay nek atté kat bi atté nga xamne bo atté ben masala mo xamne du dëgg wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumuz zalimun da nga taxaw ci kanamu yalla lolu tew ci sax kanam ba nga xamne buñ la joxon aduna li ci biram duñ la mëna guer mu woor la ne yow xalé bi di julit bu ëllëgé yaay gouverneur bi nga xamne yaay yilif région bi mu woor la ne haqi ben julit boko gaddo bu ëllëgé dang ko lay wax dang ko yobali ci sa bamél te dana la xatal mu woor ne la yow julit bi di xalel bu ëllëgé yaay professeur bi nga xamne yaay jangale ci école yu mag yi bu ëllëgé ko ko xamne ki ubbi nga bopam baragal loko yalla wala nga xam loko xam xam bo xamne dana ko jëriñ bu ëllëgé dana yok sa maqam yu mal xiyam te dina mussel waye waxtu wo xamne bi inkil nga manam duggal nga ci bopam lo xamne du deug mu lor ko keneen kum ko gum jangal lola mu lor ko keneen kum xamal lola mu lor ko wala li nga xamne ci lañ lay fayé mudi jangale bi nga ne na def lo xamne day wañi jang mi mo xam da nga tok bañate jangale ci wala nga nek ci classe bi di waxtaan wala nga xamne da nga ci nek jangale yoni nga wara jangale di jangale lo xamne li bokul ci programme bi te day lor xalé ëlëk wala muy wañi seen ngëm mu woor la ne bu ëlëgé responsabilité bu mag bobu dañ téggu ci sa kaw mu woor la ne yow xalé bi nga xamne jullit nga bu ëlëgé mën na fekk ne yaay iliman ji nga xamne yaay jité ci jakka ji bu sa julli bo xamene bi nangou dañ sa julli nangou julli ñi top ci yow ñepp waye waxtu wo xamene bi lek nga lu leewul ci sa biir sa julli gogou duñ ko nangou te ñi top ci yow duñu ñi kenn duñ ci nangou julleem mu woor la ne yow mi nga xamne yaay xalé bi ëlëk yaay yori rew mi te bo yori rew mi bu ëllëgé ci biir yeen bu diis la yaalla tek nga xamne yaalla fess na la yene jox maqam mu mag wala mbugal maqam mu mag yi modi ma si julit yi nek ci sa kanam ci sa loxo nga am katanuk man ci jeuf loy ci jeuf ci lu bax kenn ku ci nek lamu jeuf yow sa jeuf yolam dana fukk ci jeuf ji nga xamne kenn ci ñom mom la jeuf ndax ma xamam birab bi nga toge moko war nga def lolu ci sa xel xam la ni itam bo sagane wala nga yak itam non lay reey lolu lepp bu fekente ne xale bi jiss na ci xolam bu ëllëgé rew mi du man ludul jup waye rew ku ko meuna yorit lo gor gor lu gordo lu bu fekkene ba do lu jubuñu ken yaru len ken jaarale wul len yoon rewma lu yag yag lo gor gor lu gordo lu botul day su wax ndax julit nit ñi mbolo mi moy peuple bi danaka ño amé rew buñu bañé dara lola du sax buñu bëggé dara lola sax liñu bëgg nak nay lu baax nañuy samonté ni nga xamé né l'islam bo ci nekké bu fekkent né yëkëti nga ben fitna moy lo xamni li lu melne rewalt la wala luy indi ay la kep ku ca de ya gaddu bakanam bu ëllëgé ya koy layo kon da nga jup da nga jema jaaral nit ñi ci li nga xamne moy yoon moy sharia te sharia mom dafa sopp jamm jamm nak mboko gi ñu doon wax ci bir jamm rek la xaj te mboko gi tambalé ci bi nga xamé né julit bu né yéene nga ko li nga yéene sa bop mom nga yéene julit bu nek mom nga yéene itam mbindef mu nek doom adama juné lolu sax ci yow nga jëflenté ak ñom loolu mbokk nak dañu né alalu yalla la tax julit ñi bu fekké yalla ci bofum daf leena yew ci buum go xamné ku ko dagg bu ëllëgé do am lay bi nga xamé né sharia ci bopam bu fekké tane fi mu nekk ci sharia fiqh buñ ko dé jang daana gis né bo rombé fi xarum jambur wala bey mu la xasu ci buum do buum gi xérandiko mu woor na ne minute mu dee te borom jege wu fi mun loo dem waxi ka ko bu fekkente ne boo ko dindee mu dund yoon sant na la nga làqar ci buum gi mu dund boo xamee ne itam boo ko reyul mu dee yoon sant na la nga rendi ko waaye loolu kañ nga koy mën bu julit ñi defee seen bopp benn ndax boo rendee xar mi ci jamono joo xam ne ni jamono jii la mel xam nit ñu bari dañoo dëng te du ñu def lu jub day dal di du xalaat lu dul ne rek yaa ko tey rey ko da nga maa añaane da man la yobbu police lolou yep likoy waral moy nit ñeemel lu ñu wara mel bo gisee ñu naan sarax limuy am am am doole nga xamne bu ëllëgé yomal xiyam ñetti kéré ya fa nek nga xamne dañuy xëc ci jant bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen bop ñak wi labal nit ñi bu kéro gay ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko bataay genn kër gi moy sarax ak li sarax di am am doole lebal sa mbokum julité ko pudal ndax bu sarax de ben leb leb leble di fuk ak juroom ñett non la ko ulama yi waxe sarax ben la leble fuk ak juroom ñett la waye bobu moy bi nga xamé né bo lebalé sa mbokk wala sa xarit wala ko xam du def ci xelam luddul nam la fayé waye bu jamono demé ba nga xamné ko lebal du la fay wala nga top ci ba sonn ci do to leblé ndax ko lebal du la fay kon julit ñi ñu xañ seen bop tuya bay leblé lool lepp dafa aju ci yar bi ñuy wax yar bi moy mëna tax mboko gi tam am yar bi ak jangale mi jang mom ngir nit ki ñu limalé ko ëlëk ci ulama yi borom xam xam yi lu yomb la ndax bo xamé say farata yi bo xamé sa farata yi rek xam aslef ci sunna yi te jëm ko jëfé bu ëllëgé fu borom xam xam yi taxaw xam ngeen né borom xam xam yi bu yonent yi wéé ku mënul awliya yi wéé ño ci top te ñom sax dañoo jaxaso awliya yi ndax bari na ci ñom ñu nekk ñu bok ci awliya yi fu ñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu né ki sakku xam xam waxtu wu jëgé ni nga xamé né da ngay gis saxarit mu sañsé nga fab li nga kolo won wala yere bu rafet lalal ko ci kanamam ngir diko teral won ko ne deug na ci ni nga mel malaika yi non lañuy lalé ay lafam ci ki sakku xam xam te ki sakku xam xam ki ëppelewul tuyaaba ki koy dimbali dañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takunil khabisata fatahlika cheikh umar al-fouti radhiyallahu anhu tek ci ne way ko kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw kun muhibban li zawi nga nek di borom xam xam wala nga nek di ki sakku xam xam ki wut lu mu xam rek ak num ko anam gum ko meuna wuté donte da fay fekk fuñu waxtane mu deglu ko japp ko yef ma ngay sakku xam xam wala nga nek kikoy deglu fañuy waxe xam xam nga diko deglu wala bo meunul ñatt yoyep nga sopp leen ngay aji ñent waye bu nek juroomel bi da ngay alku kon juroomel bi moy ki ci kiko faalewul duko taxa taxaw duko deglu soppul ñe ca nek nekul ku koy sakku amu koy itam mu ne kon da ngay alku ëlëk ñu na lol lepp xam ko moy tax julit ñi mëna doon bop ben julit ñi ñe ca penku ñe fa gëna sori ci penku ak ñu nek fa gëna sori ci sowu ben lañu ño raw ñu bok ndey ak bay tax julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defene julit ak julit dañu melne tabax bi ni nga xamne non la birgi jappalo ba tabax bi deuguer non la julit ñi ci seen xol yi wara jappalo mu xam la itam ne bi nga xamé ne da ngay japp ben bant bes ko mu dam nga boole bant yu bari bes leen and gi ñu and ñu takalé ko tax du mëna dam julit ñi buñu nekké ben dañuy am katan go xamne dara du leen ñaaj dara du leen yakal dara du leen notitam waye bu fekkenté ne julit ñi kenn ku nekk da nga téyé sa bop loolu fu muy waré moy yaqku yaqku bo xamne xam nga ni mënu lo ko fajj ta ragal nga ne bo togué wéy ca ñu yobalé la ca wala ñu wañi dara ci sa ngëm bu kérogué yoon mom santané na nga gaday ndax gaday du fi jëg mukk ban waxto jot no ngi leen di dello sant di leen ndokka itam ci jotaay bi yalna sun borom jéggelé bakkar yépp ñu fi indi wol fajj tawat yépp defal ñu fan yu gudd ta boole ñu ca ñamu tànn nga xam ne yàlla na ko suñ borom def muy lu jëf ju sell ngir jëmam rek yàlla na ko suñ borom boole ci jataay yi ëpp njëriñ yu gën a barkeel yu gën a bëggal suñ borom ak yonente bi ak sëriñ bi te suñ borom may nu ñun ñëpp wér gi yaram def may ñu fan yu gudd ci lislaam képp ku indi woon bakkaar suñ borom baal ko ko indi woon tawat suñ borom saafara ko ko indi woon aaja suñ borom faj aaja jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: يا رب اغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل سعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامه بجاه عيوبي, وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت, وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني من جميع ما نووا فيه من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء, وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين, فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه العظيم.
1: مين كورك تاسوخي دم جسكو لو رك مصيبه لو رك مات مات مات ما مويتو كوني ليغي لو موم منو فا نك دم كوني فا و ان فا ورا دم واي كو خاني وو ني لا ديف لو ني لا فا دارا با نك ني خاي دي دم دي يوك مبولو دونغ اك غنا خاتال يفي nga fay ليغي ak sa liggéey ndax amna fa ñoo xam nak fa lañuy liggéentiko ndema ci mbolo ya fay ñew mbolo yeen fay dajel fa la seeni mbir di doxé fa lañuy liggéentiko yoy yep nak amul solo amul solo nit ki war na mëna yaakar yalla te daxiw de gëm fenen te fuñ ko woor mu bañ fa dem mu yaakar ña fa nek may leen ñu feex ba gëna mëna organiser wu ba gëna mëna ka nga xane dafa ñew ngir soxla nga yaatal ko ndax mu gëna mëna dox soxla am na ko wara tax waye den ci mom toy bo rek ñu delu ci lañ doon def dimb amna fi dal kilifa yu bari yu fi jige yo xamne bis bañuy nelaw sax e seenu njabot amna fa lu fa xewon lo xane nit yenn ci xewu ba joge fa ye yegul ne kilifa gi nekat nelaw lo gi kilifa nelaw na ci keer ngeen te xew fa te waxuñu ko kenn ña nga xamne ño mom xew wa rek ña nga xamne ño yoré manam kilifa gi ño yoré ay mbirem ñom rek ño ko yé kep kuñ defé ne boko yégué mu tassaro duñ la ko wax amna fi kilifa go xamne am waccé bleggé da nga xane mo warona yor ay mbirum dafa dajale ñe nekkon ci wetam ñepp duggal leen ci sal tej leen fa tej nañ fa luy tollok 24 heures ñu leen fay fekk ak lepp luñ soxla ndax bëgguñu xabar bi genn nono la leen fa tey di leen fa fekk ak seeni soxla boba telephone yëngul am nañu ko am way bari wu ba wo ñi ko wara wajal bañu wajal ko ba dinc ko bañ defar barab ba ñu dog leena ubbi nak ñu nekkat seeni place tam li di demaka dik lola lu am solo la waye lolo kilifa ko man kilifa bo xane yeg na sañ bi tayit am na fitam bu ko defé buñu dello ci teggini murid nak mbokk kenn duko jang fenn furul te lañu señtu ba tanalon muy neuyu sunu magni nga xamna ñoo ñu ci kër señ bi nekkon ak mom ci eutëm ba lajoon nañ ko mu tandal leen document bo xamne danañ ci mëna jang ay teggine donte ñoom ay bari won na ay doomi soxna ñu bëggul lu baax la ñu yew lañ won waye da lepp lu joge ci señ bi de leen la gënal lu joge feneen xamoon nañ lañ bëgg xamone nañ la leen koy may ñu tégué ci yoon woba man japp ma ne sax li tax légui yef yu mu lijeenti moy bari ak mbolo mi luñu bari bari bari bu ku nekkon duñ dund sax mourid kon raj raj lo do am fenn kon buxante do am fenn kon ciowru am fenn xol siyari suñu mutu xay rek suñu nan deglu leen dem ba ca wetu suñu mutu xal mu nekk ne nga ko gis mutu la gis nit ñi siyari nga defa def ciow lol ciow ande xofu fofu lo fay ciow ku fay ciow lo fay ciow bu dem ba ciow do nga defa la fekke nga genn dem waye bo de setan siyari su nga deg ñu nan nopi leen deglu leen may leen xam nga lolu lolu wax deug yalla ana mur ana ana talu bega han talu bega anamu talu bega anamu legi lolu kep ku koy def jappal ne sax talu reer na la wa kep ko xamne da nga japp na ngay toga señ bu moy ngay toga fenen xamne do rañale hadra bobu ak benen hadra yow jappal ne war nga setat sa bop jappal ne tambale go dox yego fen war me ci neujuna señ touba tud na fa ñetti serigne niñ wara ni mourid wara nekk akup serigne boole ne serigne bi yarbe ak serigne jang ba mo ñom la boole parce que yare ak jangale ben metti la ki yare moy jangale ki jangale moy yare benen serigne bi nak moy serigne bi nga xamne mom lañu wax shaykhu tarikhia shaykhu tarikhia moy serigne bi yegge mom ñett yoyu yep cheikh amadou bamba ndigon na ci ay leral yu am solo ka ko la joon
2: ñeñe
1: FM amuf serigne dem ba gis serigne bu la gëna doy ci serigne bi ndax dang fay bayyi ci serigne bi dem ci bu mujju bi wala noy def bobu laaj lajoon nañ ko ko ma nga ca majmua bu ñëk ba ba señ abdoulah mo loon ci imprimerie bu ñëk ba bañ koy dogu ubbi majmua bu ndaw la bo xani bari wut gëna bi lañ ko liggéeyat mu gëna yaar Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala no bamuy tontu laaj bobu da ko ne ci serigne bobu de xawma nu mel ci serigne bu ñeek bi xawma nu mel bu mu jibi nga mu ja dajel xawma nu mel waye ash-shaykh 'inda al-khawm thalathatun serigne de fa gaaya ñett la suuf yank nak bu ne gaaya rek moy ñamata roy moy serigne moy ñawaj ba jek djuglu seen borom te dara mum leena depp soufiane ka fu waxe xawmu rek ñooñu la ci djul xawmun tariqatuhum takfil murid adhan min al marid wa anwa' al khurulat moy gaay soufiane ko xawmu ci ñaari ñaari serigne yoy de ñu mel ba di ci wax way al shaykh al shaykh 'inda al khawm thalathatu serigne defa gaay ñatt la serigne jangale ak serigne bi yare ak serigne bi yegge mon ko serigne bi jangale da wara am xam xam bu bari bu doy bu mu jele ci alquran ak sunna xam xamu dede warna am lamiñu leer wu mu leerale li muy jangal ba bala nga nam nef warna xamit manam warna xamit manam doomu adama manam warna nek alim nafsani ilm nafs warna ko warna ci am lu xam neene yi ku mu dajje ci mom boko joxe sa bop di sakku xam xam ci mom neewuma dang ko am de waye bu ko yalla tudde ci yow dang ko am ndax wuti nga barab lu fa am xol ni mu waxe serigne jangale serigne jangale xam xam bu bari bu doy bu mu jere ci alquran ak sunna onopi am lammiñu leer fi ne bo demone ci wa jamono fañi tanne ay professeur du don ko dotam du don ko leer du don ko ku deur day nek ku eloquent ku am fasaha
2: Cheñex FM
1: ku am fasaha lay do waye mu nekk bu yara bi nak serignu yara bi nga xamne ab yare kat lay don neena la na ci serigne bi jëk be daawr na ci mom waye mu boole ci nak xam nit xam tollu way nit ndax pour nga yar nit ki faaw nga xam jikko ye upp ci mom ndax lu upp dañ koy wañi faaw nga xam jikko ye manki ci mom lu manki dañ koy dolli xol waaji niko xel nango fo mu nek alim nafsani psychologue gis nga serigne jangale bi ak serigne yara bi neena la bo demé ci neuju sax ben la ko def ton bayam da ko faram faccé waye bo demé ci neuju ben limi adressé ñaari serigne yi da ko def ben ki ben discours monoko serigne bi yégué bi nak mom la na ci ñaar yé day na ci mom la na ci ñaar yé serigne jangale bi serigne yara bi day ne ci mom onop mu boole ci nak yalla xamal ko nak batin munoko bo bofe ci kanamam day gis sa bir ni ni gisse sa bitti day melni kaas buñ def ndox bam fess tek ko ci kanamam mu diko xol leg leg ab kaas dina ñew mu wër la ne kaas bi set na wicc wa ndox mi mo neex ndox mi leleg nexay bu dana yegg ci ñu man ko teyel sorti len li tour la ca souf waye leleg nex gi dana yegg ci faawu ñu tour ndox mi wut menen ndox gis nga mu nako legge legi ab kaas dina ñu festel la ndox mu woor la ne ndox mi mom meene sutu ko jereño waye kaas bi faawu ñu raxas ko gis nga yaqku yaqku yi nit ki toll lolu batin la bo fete mbok yi ni mu faram faccé xéti sérigne ni mu ko faram faccé
2: ñeñe xéti
1: do ci mëna dolli dara wala nga wañ ci dara sa xel day nangul lepp do ci mëna yok dara wala nga wañ ko ci yi nak bu manké manquement bi dana feñ ci mbolo mi waaw lu ci manki rek rom xam xam bi bu manké dana feñ ca ñamuy jangal yému wara am ay qualité bu manké dana feñ ca yamuy joxe lamuy joxe yare kat bi li mu wara am bu manké dana feñ ci ñimi yar ki di wara topato roy li na ci li yal def ci mom bu fekke fesut bu manké dana feñ ca ñamuy ñam koy sekkal waye munoko ñett serigne yi nak yow yaay sét sa ñaari serigne yoyu ya leen di sét yi waye mu tégal ko ci xamal ko ne ko ku ñëkk ke kat la nga doon wut sax bo démé ba xamni amatu fa bu mu tax nga bako ndax ko leeré guñu façon ngir yalla di su ko bayyi di su ko fecc dang fay bayyi ko leeré ga diko dundal waye la nga fa doon wut te mëno ko ñak te amatu ko faaw nga wutiko feneen bokki xol waaji nim amé solo waaji xol ko ni mu deggo xolal waaji ni mu ñaké masla dara ci masla amu ci lepp dafa yalla bo rimé ci nahyu bami tambali di wax teggine di lim da ngay tegginok yalla da ngay tegginok nit ñi da ngay tegginok ak sa bop bu mu ñëw ci ak serigne neena sa serigne mom loko magal xébal loko warmal xébal wa ghayatu tawqiri waqir shaykhaka waj'alhu sayyidan lahu hab khayraka ci kaw bamuy titrer فقر بيننا. ثم أشار إلى كيفية التأدب مع الشيخ المربي والمعلم. الشيخ المربي والمعلم نيار نيون لا بوري فقر بي. وغاية التوقير وقت شيخك وجعله سيدا له هب خيرك. سنتو بانين يو تالبي سيرين لوكو ماغال خيبل سيرين لوكو ماغال خيبل لوكو ماغال دوي دافكو موديف سانغ فجعله سيدا دافكو موديف سانغ تي ليغي ام ليپ تي لو باخ نانكو كو جوخ وغايه التوقير وقر شيخك وجعله سيدا له هب خيرك موكي ويوي رك ويوي رك بون كو جيلون تي نهجو di ci waxtaan di ci teŋku kon danañ xam ne teggin mënta ñàkk ci diggante taalibe bi ak sëriñ bi sëriñub jàngale bi sëriñub yare bi nga xam ne benn la war a doon jàngale ak yare benn mbir la benn mbir la sëriñ ba koy def benn la war a doon jàngale kese kese kese mënta nekk yare kese kese kese mënta nekk ndax boo dee yare lo yaa ngay jàngale looy jàngale jikko yu baax kon jàngale ak yare benn baat képp la tarbiya wa taalim dem na ba ne sa sëriñ boobu yi nga xam ne yàlla dalaa booleeg moom mu di la jàngal di la yar bul dégg benn aajoom te doxoo ci ba mu faju aajoom boo dégg rek dox ci na nga ca dox waxuma la sax mu sant la ko waaye nga dégg sëriñ bi naan wa ki mom legi fum am nangam sangam fum am lu melni mune wa sump mom ndax amna ci dekk bi sump fum am wala mu tuddu leneen manam soccu guro mom soccu guro mom xana da amatu legi yow defal lolo ci xel bo xeye nga wër dekk bi bu amul ci dekk bi nga dem feneen wëri ko fa xel ba bla nga ñew ci kanamam na nga indi lolo mu tuddu demb soccu sump soccu guro wala sump magi mourid da lañ ko def sun tuba wut lo won ma fi defena mat mu jafé mo xane danaka amul ci bawal amul ci bawal bi yépp garab gog amatu fi mom mu wut lu mat momu ngir diko jaaro yépp ne ah señ di demon da mel ku reere legi Allah bi ni mel Allah bi lolou amatu fi waye amna ci ñom ñoo xone bañ ko déggé da leena jaral jël seeni jumtukaay dem ba saalum ñu wëri ko fa dem ba gis garab ga dagg ko def ko ay kii sëf ko ci mbaam andi ko loolu mooy dayab wormaal waqti waqti lhawaij lahu maacta feeg yaa ngi dund aajo juo dégg wala sax déggoo ko nga foog ne yitti woo na nangam demal wuti ko andil ko ko bilbazli walxitmati mastatat waqdi lhawaij lahu ma ashta bilbazli ci joxe walxitma ak ñaqa liggéey loo man dee ko ñaqal loo man cay hadaya ay addiya dee ko ko jox loo gis mu rafet jëndal yit ko loo gis ne bëgg na ko jëndal yow yóbbul ko ko boo ñëwee këram loo fa gis lu war a yàqu wala ci pénc mag defar ko bul ci xaar kenn bul ci laaj ndigal وغاية التوقير وقف شيخك واجعله سيدا له هب خيرك وقض الحوائج له ما عشت بالبذل والختمة ما استطعت نهجو خد الهج بقي ما شاء الله تبارك وتعالى ليسين تبا موكو دجاليلون تالبو ينكون تكر جنابون كساكو تيموم dem nañ ba ñoom liñ am ci teggin dañ koo xeeb ñu bëgg fu toll seen teggin di yokk ñu bëgg sëñ bi am ci ñoom mbigte am ci ñoom contentement mu jaral leen dem ba ci moom nag dañoo bëggoon nga tànnal ñu ci téere yi borom xam-xam yi teggini murit teggini murit kon normalement bu fekkonte ni yu si gënoon nañ ko organise bu fekkoon gënoon nañu fonk xam-xam téere bii kon murid bu nekk dañ la ko war a jàngal dañoo waroon di ci waxtaan ci sun ndaje yu mag yi ci waxtaan ci sun ndaje yu magi serigne bu nek bo fi amé talibé bu yes bo xane juddou wut ci mouride gi man na bañam yarom mouride war nga ko jangal téré bi
2: Kenyek FM
1: da nek ci mbiri bu nop yor sa yarom bop yor sa melakaan bop hein am dem nañ sax ba seeni définition bop lañ yor ci mouride tu nga deg diiw nan ko xamne bayam nekutone ci yifi ko xamne sa baye nekutone julli yeroo ci l'islam ci bu yagguto nga tuddu ci diina ji manam yor sa definition bop julit moy nangam julit nangam lay mel te bu yagguto nga ko don juddo wo ci yeroo wo ci lol amna ci mourid gi juddo wuñ ci yeroo wuñ ci mana fa nan ak talibé nangam lo ñu ñu bëkk redéfinir lolou mo ci wala lolou tegu ci yoon jaadu ma ngay wuy ci naajuba ci nit ki wara nekk ci biiru nit xuma la nekk ci biir hadra bo xamne serigne bi da kay dafa tok fa serigne ba tok mom naka serigne touba jangale lu moy talib bi toge ci kanam serigne da wara melni rek ko xamne dal dundatu da wara melni ko xamne dal agul existetu lolo ci serigne tarxiya ba sax la ko waxta ma nga ci kanam dama ci yegg waye serigne ki nga xamne dalay jangal dila yar neena amna yo xamne war nga ka watandiko ci wetam wattariban dahkan wa mazhan wa sahab amama shaykhika idha rumta al adab yan la tere fi neena nga watandiko nga daw da nga moytu re ak mborent ak burwi re ak mborent ak burwi nang ko watandiko ci fo xamne serigne ba fa ne wala fi serigne bi ne donte gennagut donte ñewagut hein bu jik da nga ñuy xaar serigne bi ñepp dañuy tomne selaw dar du yengut même bu serigne bi ñewé bañ tambali siaré ñi fi nek dañuy bayyi kilifa yi and ak mbolo ba ñoom ñu siaré gis nga mbolo kilifa gu and ak mbolo sa mbolo dañuy japp ni ñoom nekkatuñu yow lañi bu ñëk bu kilifa daan dem ci kër señ bi di siaré ji ñi ci dess ñi and ak mom seen siar dañ ko ko jox mom buñu démé ñoom duñu nuyo bëggu wu ñu nuyo seen yo nekkutul ñoom dal señ bi mo leen tan pour ñu gëngë ko ko ci am loy siar dang koy tek ci loxol señ bi señ bi bu ñëw mo boole ko lami siar señ bi nuyu señ bi moy wax ak mom la ko taxa juk bu noppé mu ñaan ñi talal
2: Kenyek FM
1: dañu and ak kilibé ñëw ci señ bi sun ñu nekkul señ bi mag bé ki ñu andal rek lañuy déggul ci gannaawam lañuy né soxlu wu ñu nuyo soxlu wu ñu dara bu ñuy ñaan nak ñu talal loolu teggil la loolu teggi di mourid la légui nak xëlëf ji ak cioolu bari li ak yi kenn xamut bañ dem bay ana nopi leen deglu leen may leen señ bi loolu kay wax deug yalla loolu kenn xamut lu muy nuru waaw loolu kenn xamul lu muy nuru kuko waxut ci biti comme man wala señ moustapha boussami kuko waxut ci pinj mi yang koy jambat ci bir fa nga ne wala mu nakari la nga denj ko ci saxal loolu nak fa jut dara dañ cey war da fi waxtan dañ cey wara jokkalo waaw wattani ban dahkan wa mazhan wa sahab amama shaykhika idha rumta al adab yoy da señ touba wuy digel talibé ci kër ga kana buñ ko sakko ci mom neew na len ngeen moytu yi ci kadam señ ta mbokk yi li waxuma la kadam señ bi mais bo nekk ci sa biir morom sax bo fa nekk di xaqataay wala nga nekk fa di mborent di leba ka netlé ka farce hein aka def bour yi amna lu ñu wax ci du nit ki ay ki mom ban xéetu nit la ki mom ban xéetu yar la yoré hein nekk ci mbolo am na fa wara téwé woro fex ba yess da nga wara fex ba kenn bañ la fa kenn bañ la yobul ndamli nga woné bi woné ak dal lolo yott waxuma la sax fukki li fa nek waye fo dajé say mbolo dongo nga xamné yeen ñepp ay nawlé ngeen wax deug yalla hein war nga fa woné respect bu tax ñu fonk la kenn waru lo yobale wayé na ci mbolo yaay rélo nit ñi ya leen di mbokk yi lolu du yefi nit sa légui mbolo yi lég bo démé fa nga xane mo gënon ëpp warma muy fa señ ba nek khalifa général di mouride fo khalifa général yi fi jaar yi ci ëpp warawate ne ci mujju ji ke señ salihu gañé dañ ko fa daan def señ salihu dañ fa daan def ben bis dégg na amna kuñ fa joggi bo xamné lu metté ko dal ba dem na won ko señ bi naqarlu ko lol amna fa kuñ ma fa kep ci buntu ba yoy yep mbokk yi yoy bokay set hein lu yéme la ñak sago gi ci ñenn ñi ak bu xanté bu upp bi yi lo xamné yow tiyaba ngay wuti aw yiw ngay bëgg yiw kay ak tiyaba amna fuñ luñ koy wuti amna fuñ koy jaaré waye do ko wut ci xadar hein ak it melni yow lu ngay wuti day jeex li ngay wuti du jeex man nga fa am paju aju keneen am ko fa té dara du fa jog ndax mirum suñ borom la ni nga wara téwé dal ci biiru mbolo mu mëna doon moy fexel bu fa yees amna no fay nekk nak yow la ñepp yobale régi suñ bi téré nekk ci mbolo di xakataay du yefi nit nekk ci mbolo di mboreunt di leep bogu sé ko xam diko tap ak yu ken xamut du yefi nit nekk ci mbolo yoré buruy ba hein lol batay du yefi nit abdahku wal mazhu wasahabu yoy seigne touba neen du yefi nit nit ki da ko war watandiko bu nekké ci mbolo watani ban dahkan wa mazhan wa sahab amama sheikhika gis nga ki koy def ci bir ay nawlem da na ko def ci kanam motax bokay baye dang koy baye ci lolu moy tagato bi entraînement bi deug mi ngi ci mbolo mo nek mu ne nga tey sa bop nga yar sa bop yassa bop ci bir mbolo mo xane ay nawle ngeen man nga fa xaqtaay de waye dedet xaqtaay ci bir mbolo du teggé man nga fa wax ci kaw de waye dedet bogi fofu ngeen sa dom bagal sa dom ni jaay man nga ko togn de ngeen kaf waye dedet duma ko def ci mbolo boko mi ne def ci mbolo mi dang ko def ci kër suñu bol dang ko def fenen kon dang ko wara tambalé ci tambalé kay ba ak tane ba dahkan wa mazhan wa sahab amama shaykhika izarun dal alab bo bege ñu nek ak am teggel yi dang koy watande ko ci kanam señ bi waye tambale ko ci kanam ñepp mbolo wala takun ladayhi zaltifati wa dha taharruk ila aljihad gisga digel señ tuba ne yow mi sakku teggini murid bo toge nanga wotta ne ko di tok di gesto di wiri tok di wiri melni ku dem te doji wiri rek amna ño xam ndaysan dafa melni dal dañ koy def te duñ ko yek amna ño xam dañuy tok ci mbolo melni la dafa am lu len di wok ci seen gannaaw ak seen web ak seen côté bu ne buñu gesto fi gesto fay xol man dama xamul dañ ko teul xawma dal num def amna ci ño xam ne da nga len di set ni ñi mënuñu yeruñu seen kër yi ñam joot lu neñ ñang koy yëngal ñangay xolé fe di xol fi di gest fe lolu du yaru nit ku yaru duma wax sax murid yaru murid nit kesse ko xamne day nekk ak nawleem bañ ñu yobale ko bañ ñu yobul ko dara bañ ñu xep ko uru fa nekk non gis nga fini même bu ñëk bi nga xane commençant daan wut liggéey bo yobbo sé diplôme ba nopi da ngay defal jotaay bo xane fa am ñi nga xane ñolay wara jël ba lañ la señal danañ tejjo yow ci barap dafa yow waxtaan buñu waxtaan yow kat lañ lay laj jittelu leen waye yow ni ngay jakkar la nit ñi ak ni ngay togué ak ñom ak ni ngay jëfëlante ak ni ngay tonto lol mo len yitel seen nité lañ bëgg lam ba daj ko buñ la lajé léra ñu laj lo xane xam xam ji téwulén way dañ lay toñalé ngir bëgg yow mi naka ngay tonto yenn yenn ki naka ngay wuyo yenn yenn colas yi nit ki bu lo cholassé ndax da ngay daal di tang ci saasu wala dit yoy yi enquête de moralité sét mu nit ko tollu ci téggine ci sago ci biyar ci ak dal lol dañ ko daan def xawma légui ndax ba xam mi ngi amam dit defena légui recrutement yu gaaw yi de gawma né légui lol doot na waaw da nga daan gis ko am diplôme yu bari diplôme yu
2: machallah
1: waye buñ ko enquêté bonop dañ koy bayyi mu dem ndax gis nañ ci personnalité lo xamné anam am ay diplôme waye liñ bëgg mënu ko liñ bëgg limu laaj nekkul ci mom dañ koy bayyi mu dem kon ala takun ladayhi zaltifati mom toujours ci sa kilifa gi lay jangal dila yar mom lay wax waye man dama bëgg ñu tambalé ko ci buñ togué suñu biir buñ togué ci suñu biir nga xane bokk nekk ñoo gën kilifa ci suñu biir lañ tok la nga bëgg mel ko ci bo togué kilifa ga mel ko bo togué say nawlé wala takun ladayhi zaltifati bul bayyi bu tok di gesto manam di wir wiri wa za taharruk ila al jihad ak di ñam ñam mi walu gune nga yëkëti loxo gundel tank bi bob bi fuddu lu ne nga dugg ci lolu ñakku bi yar deug lay woné ñak sago lay woné ñak mom sa bop ci yu bari mo la lolu di woné wala takun ladayhi zaltifati nga dal wa za taharruk ila al jihad nga yaro nga ne deg wala tukaffir al kalam indahu bul baril say wax fa mom lol de ñi nek ci serigne yi fit sun serigne yu magi khalifa ral de mourid mi serigne muntaha mi buñ la woné fañ koy siaré da nga nan wa fi xana fi mom ñi fi ñew ñoy ciow wala ñi leen gatanu ñoy ciow ciow li day bari do xam xana ki ñew di siar ci xana dir muy ciow xana ki na ci wetu señ bi ki na ci hadratum war ko taxaw ci walu gog xana ko kay lu muy ciow monte da ngay degg leela ciow day bar bañ nan may leen ko nopi leen da kan moy ciow han kan mo fa wara nek soxla ciow ki siar ci ki am yiteen diko dox ci moy ciow wala ñi leen accueillir ñoy ciow ñu ci man di doon ciow warulé dal mo leen war dal yero teggenu sam wor may hadrabi wala tukaffir al kalam indahu wax ji dal bu bare nekato yow sa talib ma tut bal kun samutan sun tubane na ab talibé bu nekké ci hadra señ bi dafa wara noppi dafa wara dal lol nak wax deug yalla ñun war nañ ko jangat yi war nañ ko jangat de sun serigne ci war nañ ci waxtanaat ak non ndax ben xamuñu ko wala buñ ko xamé faté nañ hadra yi serigne yi ni ñi mel waaw hadra yi serigne ni ñi mel ak légui liberté bi nit ñi am liberté bi nit ñi am légui man dal jaaxal na ma fimne nit ñi am nañ sañcañu fu ñu dem fu nekk photo nit ñi photo leen jël ci ñoom vidéo yobbu ta duñ taggu kenn bo demen ci suñu muntaha gaaya nga yo seen téléphone di photo señ bi dañ koy jël ci anam gu ne ñena ci wétam dañ leen di jël ña fay siara fi dañuy jël ñepp la fa xew lepp legi mi ngi internet lol xagn nañu bu fekke dañ ko bëgg yi wax deug yalla lolou manon na ñak bu fekke ay dañ ci amul pexey nak yaron na waxtan suñu biir jëm organiser wu ba téléphone ya ñu diko fay foma wala ku ñu bëgg jël film ñu téré lolou man na nek war nañ ko sañ parce que nak di téléphoner manam di jël image nit ki diko vidéo ta taggu woko lolou ñi nga xamne sax ëllëg yi téelu leen tey dong la ñuy lijjanti dañ koy tere jàpp nañ ni baaxul waaw am na fi benn waxkat ndaysaan benn conférencier bu xorom woon lu wax naan ñi jël samay photo baaluma leen àq ndax danañ ma jëlee nu ne léeg-léeg ma ngaang ba kii ñu jël ma baaluma leen àq alaa dibu saaxu yàlla na ko yàlla yokk leer moo ko daan wax waaw moom ku amul xorom la nee na moom ñi koy photo ci position bu ne ne waaw tooñ nanu ko wax na dëgg maanaam ki ngay jël image am di ko vidéo di ko photo tàggu woo ko yaa ngi koy tooñ ak it nag léegi nag li ma si gën a yéeme mooy mbooloo mu fi daje xew-xew bu fi am ci murit gi am na ñoo xam ne la ñuy liggéey ma yóbbu seeni téléphone di filmer nit ñi xam naa ne loolu moom sama yenn mbokk yi dañ koo bëgg ah ndax dalay gàttandu ah kii sëñ diw ñëw na diw doomi diw ak diw waawaaw daa di koy tàgg tuuti dana tàggaale ko yow bete ngay diwéy sa nday diwéy sa bàyyi diwéy bàyyam daa di lay tàgg wane sa image ak ña nga àndal léegi-léeg nga gis si ñoo xam ne ah buñ jàllee dañuy daal di làmb seen pos jox ko kenn mu dem jox ko kooka mbokk yi loolu wax dëgg yàlla yow yaa ngi encouragé musiba yaa ngi encouragé musiba li may wax ni kuy dugg ci internet bi ah da nga gis yu mel noonu fi mu ne nii sëriñ yu bari yoo xam ne mii noo leen woon léegi da nga leen di xam foo leen di xam ci internet bi ay waxit rek léegi ay waxit rek ay image mi ngi ci biir internet bi te ka ko jël du ko tàggu waaw yërudul moom daal yor téléphone am daal di dem ci xew yi bu déggee ab rob mu dem bu déggee ngénte sarax ak maye fenn ngénte mu dem ak téléphone am bu demee taxaw fu baax foo xam ne kuy wàcc mu gis la gàttandu la daal di lay présenté wax ci yow la ko neex nga jàll loolu def nañ ko liggéey waaye liggéey la boo xam ne du liggéey buñ teg ci yoon parce que yow da ngay xuus rek xurumi nit ñi ki koy def day xuus xurumi nit ñi waaw ku ko encouragé yaa ngi encouragé loo xam ne bis du ñàkk moos ñu génnee la ci anam goo xam ne neexul waaw ñu génnee la ci anam goo xam ne neexul te am na fi ñu koy def yooyu nag moo indi yii rek bu ne xam na ne kër xalis nga daal ku fa dem da nga gis loo fota da nga gis loo wone bu fekkee yeneen xew am na xewu kilifa nga xam ne ñoom ñooy demante ci seen biir boo ko demee kilifa yépp da nga leen gis ñi nga xam ne seen xarkanam miinuñ leen man macha allah dëgg la samay mbokk ba am na ci ñoo xam ne ci internet bi laa leen xam ñoo ñii leen di photo di leen présenté ñoo tax ma xam leen ah ndekk ki mooy seen diw dañ lay këpp caméra bi wax ci yow ay mbir léeg-léeg sax yow da ngay taxaw may leen léeg-léeg da ngay taxaw may leen ñu wax ba daaneel waaw loolu nag wax dëgg yàlla loolu lu jamono la waaye man wax dëgg yàlla la muy defar man gisuma ko waaw la muy defar gisuma ko léeg-léeg sax gis naa fi ñu génn ay image yoo xam ne comme ni ma waxoon léegi boo duwee ci internet bi am na fi ay néew yuy jullee seeni photo nga fa bari ba dee waaye da ngay gis koo xam ne dafa
2: wér
1: fekk ko calal ba mu tëdd di ko photo maanaam di jël image am ba tey loolu xanaa wax dëgg yàlla entourage ba waram nañoo mën a téye ñi yore appareil ne leen kat fay leen ko wala ngeen denc ko ba génn lu war a génn xamuñu ko ak lu wërta génn loolu nag du yësi nit benn du yësi nit nit dong nga xam boo ko ci benn diine daa war a nite ñaareel ba du yëfi julli du yëfi jullit de julliit day am worma day xam fa mu war a yem day xam lam sañ ak lam sañut day xam lañ war a feeñal ak lañ war a nëbb day xam lu mu bokk ak lu yoonu nekkut waaye ak murit ci boppam murit parce que nekk julit ak nekk murit benn la waaye ñaari mbir la julliit mooy ki nga xam ne l'islam santaane lepp da koy def ta yakar ci yalla da ko day bayyi lepp ko kenn gënu ko julit bi waye muridullah kañi wax ka nga xane depuis soufiane ci muj ba ci soufiane kay tay ma ci nañ murid muridullah moy ki nga xamne li yalla santane da koy def ak mbikti ak ciowarte waye jamono ji di nga xamne amul lenn lu yalla santane da ci jema def ngeureumul yalla du ko koy may ci sikkar ci def lu bax ci xalaat dindi fi yalla ngir baña neenal waxtu wi ci lenn rek mom bu joxe yalla ci misal ci menen misal yalla biñu bindé 24 heures yi manam bis bi guddigi dafa am ay waxtu yu ci jël na defal leen na ci li ak li ak li li ak li ak li lolu mom moko santane dañu wara bayyi lepp defal ko ko ci waxtu wa waye waxtu wi nga xamne santane wu ci dara dano may ne lepp lo dagan man ngeen ko tey def dana len jappale julit bobu gisir lay am non lay doxé li yalla mom waxtu wi yalla jël da cey def la yalla santane waxtu wi ci def da cey def lepp lu dagana def te yaakar yalla waye murid ki nga xamne yalla ko del gisul leneen mom dane lepp da koy delo ci yalla motax ñew soxlo wuñ dara ay adul lolou moy soufiane ke mbokk yi lolou soufiane ke li yalla jël ci waxtu wi da cey def la ci yalla santane ci ak ciowarte waye waxtu yi nga xamne yalla dane mayna len ngeen def ci lepp lu dagat dana len jappale mom bëggu dara wutul dara lul yalla day delo lolou ko def ci waxtu wi da ko joxat yalla da cey fikkar da cey xalaat ci mbinde fi yalla koku xam nga ne warna tal leneen ludul di dugg ci lu yoram nekkut wala muy fexé bay togo ay haq hein fexé bay togo ay haq dañuy wax ci nit ñi ba wax ci nit ñi lo xamne ka ngay waxal bëggul lool neexu kon ci amna ñu xamne xamna neex na ndax ki la dogalé di la filmé di wax ci yow ay jaloor ay say mam ak say ngay tolo ak yoy bo taxawé rek da la neex bo taxawé diko deglu di defaraté mbag rek da la neex neex na la rekete ne seug nga rek waxu dem man nga ne yow mënu ko ñaké té gir waye neexu waye ñi ci ëpp de leer neex wa cheikh ahmadou bamba
3: yene gi deglu ténière fm 88.6
1: yim waxon moy bul ré ci kanam mbolo waxuma la ko suñu ba nek bu fa bari mo reunt bu fa bari burwi ci kanamam bul tok di gesto wi wiri mel na ku jom wala nga jaxle bul di yengutu wal ko ne nga jëm fi cër bu ne nga yengal ko jot joti lolou lañ wax jot joti bul baril say wax lolou mom ca kanam suñu balay waxe waye dañ ko bo beugé bind bi mok dang koy tambalé ci fit mbolo mo togal rek togal ni nga bëgg togal ci kanam suñu yarul dalal nel nem bul gesto bul jur juti bul ñam ñami bul di ré wala ngay wax ci kaw wala ngay deeyante ak ñi ci sawet loolu lepp ñak bu yar la mu tekke ne balkun samuta ci kanam suñ ci kanam mbolo nappel teyil saw lammi li tahuza rusdahu yow yalla baxé la ci ñubuk señ bi nga togal wala tusahihu bila tabjili fi zamanin kad'b hadha aljili fofu nak man la tité ba señ tubay wax ak man ni ci ay teggin ñi murid bi wara yor limna yoy mu wax ak nga xamne murid bi wara ko yor ci kanam señ bi dem na bané bul and ak señ bi mukk ci luddul ak magal loko magal xébal waxon nako ci ñal ben ga wa khayata tawqiri waqir shaykhaka waj'alhu sayyidan lahu hab khayraka wa khayata tawqiri dayo magal fa magal yam tambalé fa diko magal mom la waxat fi ne wala tusahibhu bul

assalamu alaykum mbokk yi téla aljuma fukki fana juroom ñatt ji dul hijja muy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum juddi ak ñent témer ak ñen fukku juroom ñaar ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroomi fan ci wéru juin ci atum ñaari juni ak ñaar fukku juroom ben fukki fana juroom ñatt ci tabaski dafa bokku ci lim yu fatti bisub aljuma bi sop nañu ko ci beul julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanu bis bi yow sunu borom yalla nga jéggal samay wayjur ak way gëm ñi bis ba ngay taxawal ak réglé rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ku ñuy sédalo ba woko na nango sédé bu len di bañ di bind bor bu jëm ci ab dik mo xam dafa reuy wala mu tuti lolo gëna mandu ci yalla ngen jukte sede mo gëna sori ci kaka ludul njaay mu tew mu ngen dogal ci sen digënté ci kaw lolu man ngen ko baña bind waye na ngen di sédalo bu ngen di jaayante te bind kat ak sédé kat buñu loru buñu loré bu ngen défé lolu lu ñaaw la caay caay la ci yeen da ngen ragal yalla kon yalla dana len xamal li baxal sen adina ak sen alakhirah yalla xamna lu ne suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak ñaar

bisbu ne ñaar fukki waxtoog ñeent romb la wóoy te am

zaw fan ba ba ngay faat ku denc temer te bis bo jël te gi deram yax ga dalay bet farlul ci ibadat yaram wi ngay yafalay

nan wagn xamem ci fi ak ni beuri te xantoo yalla te muñ banax

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyu di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel. Ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gantax ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi. Kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi.
1: Bismillahir rahmanir rahim. Mbokki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi muy cabinet sa deex traditionnel. Fajkat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox mu siti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
0: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñett jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
1: Abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal mana do am avis sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sehel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nek sa soxna ci benn lak ci benn nek sa xel bi ci dem wala so démé 1 minute 2 minutes fekke yow paré
2: nga ngi déglu Tenier FM 88.6
1: inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan jurom duñu am avis pour ci manana sidity du am doole da ngay faible lolou am nañ garab yo xamantene soko jël sidity lay dundal manana da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manana mu meuna am ñaari soxna wala ñett soxna manana goor wurta say digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dedeug goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga né ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga né ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral sen problème man lolu mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala may defal dara dama lay consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour fadja mu yomb pour fadja mu mel limu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo fadj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yem fofu mi goor day dem bu am 90 ans temere at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xantene inshallah soko jele ci nga xamne mana goor xalay bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci war am ñaarel wala ñettal te ku ne da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
3: lol omrit buma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdd bona sama new carton man new carton boole ci waye ma ñi mu jox ma garab yi dal bima ko commencé naan yeug na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax omrit bi da gëman ba gënan ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba command bi ma jox mako ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram mi tang moma dem gunaaw keur sama yaram di xessene waye wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal bëgg na nga dem séti
4: ma yor fébar emulit ak ndoxam ci waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw kërëm waxtaan mom ñu daal ju bo ci ni waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala garab yi pour new carton la wa amna recette bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di leugum ko am new carton nak suma ko yégué man lo jadd fenn fi nga jiss
0: bokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé fébaru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko léralé mbokki té lepp téggu ci xam xam bu sel té wër té woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñewé bu fi ci diwanu ku mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
5: ginaaw bu ñu joggé ci fièvre sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
1: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari limuy génni air manana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal manana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi manana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndéki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa suné manan japp bi da fay gaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar sera yaram
0: jeureujeuf mbokk yi kon kep ko xamne am nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam mi ngi koy def ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacke ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci etage bi fi la cabinet sadiq traditionnel nekke wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacke ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu mbacke bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
5: ginaaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi emorite mo xam bi neub la wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct di genn pitch nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
1: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boule buy génni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dérèt buy commencé nacc dérèt day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dérèt buy commencé nacc dérèt day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dérèt buy commencé nacc dérèt day melni xar buñu rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw
6: kër salam mbokk tay sir hayte ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir hayte bo ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla
7: mu mo def ko
6: Spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantie l'écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
8: Touba ci kanam
9: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax way len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
10: misrak mi abi jaay khair manaba وجل لله مسكني توبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات
11: dalen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xéetu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale plus di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi borso mo man ci walum électronique
12: a'udhu billahi samin alim min ash-shari shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni أهين شهابك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوص بك من حمصات سياتين أعوص بك ربي أن يعذرون الحمد لله الذي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقدة من لساني يفقه قولي سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي بركة شيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جولي مكي تالبي غنا بانيو سانتاتي يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نويو دي لين زياره دي جيتال كي نويو بك زياره بي سيغ محمد المنتقى ان بوليم خليفه يي كي كريدين ييب دي لين دوكيال كي فان ييغا خامني مو جال تي ليپ دي سنة يا جامو يالله ci fani tuddu yalla yi subhanahu wa ta'ala yoyu muy fukki fan yi ci aw tabaski don fukki fan yu am solo sunu borom bi ci giñ wa yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax ci lu bari ci ay ngeneel ci fukki fan yoyu te moy ben fanu tabaski ba ca fukki fan ya xay moy bisu tabaski ñu leen di ndokkel bu baax di leen siara di leen balax te di leen balaqit ñaan yalla mi dara te wuté man lepp té sakku ci ñun ñu diko jéggul diko ñaan yalla bo leen du jéggal wayé bo leen wuyu ci lañ koy ñaan lepp té siaré mbokk yépp xana rek ñu del ci waat ci sunu liggéey bi nga xamné moy léral jangalem sëriñ bi insha Allah ta'ala ganaw ko juroom ñaari waxtu jotté fele ci ron sum poktu ba tré mbokk yi deglu leeru jamono moy leer gi FM 94.6 waye jant bi FM 95.2 waye Kenyar 88.6 kaddu gi bay ko fi ci Ostul Maab ci xal bi jëm tindoti seen mbokk bi Abdoulaye Imam Balla Ndion Seigne Touba neena ci kaddu gi mbokk mi di Abdoulaye Sambu jaxarala gi ñu fasiyé rek del ci waat ñu mako waxé légui ñu délu waat ci diwanu Adibatu wa Wasaya insha Allah ta'ala wayé xassida giñ ci ñëk jukki insha Allah moy xexite gi nga xamne moy xoqal bukaa'u ala sadati amwat xam ngeen li xexite la go xamne li tax muy xexite gu mata bayyi xel la fa lamb ay ngangal yu bari ndax serign bi bim koy tambali la fa wax ne bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ali wa sahbihi sallama taslima moy tuddu yalla turam wo wi nga xamne matalena ci lepp te moy bismillahir rahmanir rahim matalena dunduk adina matalena dunduk alakhirah matalena sahir fm bismillahir rahmanir matalena batin bismillahir matalena ci kaw matalena ci suuf ndax moy lepp turu wow nak muy turu yalla wow nga xamne kon ngeen turu gën ko mat ci mat ci turu bu ko tu fekke turu gën nako kawé gënu ko matalé ci nit ndax adina la lamb ak al-akhirah ndax bamne ar-rahman lum ci tek ar-rahim tayit batu allah moy turu nga xamne deug deug moy turu sunu borom bo xolé ñaari turu yim ci toftal yeb xam nga ne lola lelu ne ay mandarga la ay nga xé dakkan dal lay doon waye allah mom moy tur yi nga xamné moy tur yalla yi subhanahu wa ta'ala kon bismillah kon rahman ji waxnako muy walu lepp luy xewlu ko dina rek lamb nako way rahimi lepp luy xewru alakhira te moy yermande alakhira mu julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam selmal way dafa wax ne innamal ahmal bin niyyat wa niyyati tabaraku bi shadati moy jef yep mbolim jef yi mi ngi tabaxu ci yene moy jef bala mana rafet mborom am ci ak pay muy jariñ borom mana sakkan lol ci borom moy da cey gital yene waye bimu waxe lolou ba nopi def ne wa niyyati tabaraku bi shadati moy yene barkel ci sangé lol nak su ko tuddé moy jikko yi nga xamné da fay nekkon di ay voleur té ñoñu amé won ko ba xey dem mu bëgg ñu jangal voleur yoy ngir ñu man ko roy lol tax mu wax né haqqal buka'u ala sadati al-amwat yalna yayna ci joy ay sang yo xamne daño laqo ay sang yo xamne daño faatu mune kon nak yalna yayna waye budul dara sax rek moy tabkil aradina alika samawati moy suñ nawle bi di sofi juroom ñaar waye suñ nawle yi di asmani juroom ñaar sax dañ leen di joy sofi lutax mu leen di joy moy julli yeñ daan julli ci mom di sujjotal yalla te lolé war sof sof yalla tagat ko moy jaamu yalla di mbinda fon yalla sak ay jaam ñu ci kawam di sujjot di sabbal yalla di toroxlu yalla di tuubal yalla di ñaan yalla di defal lepp yalla ñoñe nak daan ko def ci kawam te gisatu len waye asaman si nga xamne moy en vrai moy li nga xamne mo ñu tim tey mbinda fon mo xamne da sakkat ay mbinda fon ni ci kawam muy yann ci ay malaika muy digante wer we jant bi yep li ay mbinda fon yoy yep nak dajé ci mom legi kon ala kulli hal sik amul ne kon mën ta ñak kon ñoñu nak dafa wax ni ñoñu ni ma leen joyé non la leen joyé kon mu wax ne kon day melne bi mu tambali ci turu borom bi tabaraka taala gir ciontu bi sallallahu alaihi wasallam li la wax daf ne jaf yep ci yene lañuy takku ci yene lañuy teunku waye sama yene tay modi barkelu ci samay sang te bu ne sang yoy rek du sang ci aw tur mbaw askan waye ay sang ci jikko ndax tur ak sant lola njariñum bayu ci nit waye nit la am njariñ ci mom diko valorer du aw sant do ab judd do askan do tour waye jikko la kon nuway mana sant nuway mana sant rek ala kulli hal moy mu baye xel ne jëf yi jikko ci lañu gënante ci lañu tagge nit sëriñ bi nak ki ñooñu lay taggu ñu bax ñi kon e ñu baye xel lool wax ne kon nak day yay ci joy ñu bax ñooñu nga hay dañoo faatu te asaban joy leen sof joy leen kon ku bëgg barkelu ci ñoom ku bëgg roy ci ñoom ku bëgg xam yoon biñu awoon ba am liñu am moy day mel na da nga leen di joy waye booba nak du joy rankoñ waye joy roy la joye xameeku la ak roy leen ak nemmi ak gëstu leen ba xam yan manaxit wala yan ci ko rek amon motax mu ne abki alayhim wa arju fil buka'i khadan ridwan man fi khabu bil ala wat kon ñooñu nak ma ngi leen joy te yaakar ci joy yi abki alayhim wa arju fil buka'i khadan kon ma ngi leen di joy te yaakar ci joy yi ëlëk ngaramul bor yi bor bañu bor bañu nab fa mom mana e ridwanu man fi khabo bil halawati bor bañu nab fa mom te moy yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mi len bind mom rek te xam len kon mangi yaakar ci joyu euleuk ngaramul bor bañu nab fa mom andak ay neexit té neexiti moy lan neexiti xam yalla neexiti lan moy neexiti doylo yalla wakilu yalla waye gem yalla subhanahu wa ta'ala waye neexiti mos yalla subhanahu wa ta'ala ci neexiti jaamu yalla yi ñu am ci mom waye egg gi ñuy egg ci yalla subhanahu wa ta'ala loolu do aw neexiti ci ñom yalla fa nafsi ala faqad al akabir man qabu li rabbin da'ahum lil hulawat serign bi wax ne e mangi joy ci ñak ay mag ñu wuy ñu wuy wote seen borom balen wo jëmaleen fa gëna kawé té moy fan ya lahfu nafsi ala faqad al akabir mangi wo sama ñakray bakkan ci ñak ay mag mag ño xamne khabu rabbin da'ahum lil ghadawat joy ñi nga xam ñi joy ci ñak ay mag ñu wuy ji wote seen borom balen wo jabalen fa gëna kawé may khabu rabbin da'ahum lil ghadawat kon fa kawé na waye ganaw bi len asaman ak suuf joyé ma joy len waye batay tabki layali ali wa shuhur ma'an misla al-hasib al-wajdi wal qatawat serigne waxne ñooñu nak moy lolu kanam lolu moy asaman guddii joy nañ len waye wéri joy nañ len waye ngoni joy nañ len waye suba yi joy nañ len waaw lolu moy joy xam nga ni guddii luñu ngeen di joyé moy lañ doon def té moy lam moy nawafil ya rukuh ya sujood ya toroxlu ya yañ doon def ci guddiga ba seeni rang xoñ ci genn lola taxna guddii ñak ñu mel non té neewna mo gisati leen way wer yi nga xamne dañ ci daan wor ci ko seen wor yi ngat nga ya wala li wax sawmu tatawwa hatta ba ci koor yi nga xamne sax nak amna ci yoy sax na ci sunna ak yi nga xamne dañ koy sop lol way ñom amna ci ñun sax dañ doon mang wer yep waye wer yi dem do gisatu ñu mel nona lola tax mu ñu joy ni guddii joye ku melon ne ñom nga xamne lepp ci ñom ñoñe fañ nekkon tay la fa ay salaire kep fay sap waye lu fay sap moy ay image ay télévision ay radio ay lu jëm ci walu adina lo rek lañ fay fekk wala ay salaire ay gënul yu fay sap wala ay janax waye dara ni ko def ay lënd neeg bo xamni kenn la fa borom do def bam fa joggé ba légui kenn duggu fa sax faf mba jégué ko difa def lam fa doon def wer wo wi nga xamne lañ ko doon defit lepp ci wer wo wi ci ay koor yi ngarti nga lola demna waye ngon ya joy nañ waye suway noni lañ joye lolou kon limi tektale moy mag ni fi ñu nekkon waaw doon jaamu yalla sëriñ bi nak ñu jangal seen joy di ñu jangal seen jikko yi amon wax ne kanu ibadatan bi ta'ati rabbihim wa kana jallu rabbal bil minati ñom de nekkon nañ di jaamu di ay jaamu yi top seen borom kanu ibadatan bi ta'ati rabbihim nekkon nañ ay jaamu yi top seen borom wa kana jallu rabbal bil wayit sunu borom subhanahu wa ta'ala nekkal ne leen di leen xewele ti xewali je moy rek ngam yalla dañu nekkon jaamu seen borom yikoy jaamu mu len di may ay xewal yalla len defal ak xewal xewali moy ijaba gi ñu amon xewali moy reggu bakkan gi seeni bakkan reggon ba soxla wuñu dara seeni bakkan soxla wuñu dara xifuñu dara maruñu dara nemuñu dara ñiko ni ngi koy waxe lutax moy yalla rek lañu mosé yalla bal yalla saf ci ñom lulul yalla mëna tuta saf ci ñom dara xam nga ne yàlla moom looy wax ba mos ko ba mos ko moom yàlla boo commencé dëgg-dëgg ba takkanti ko amul lenn lu ne ci kaw suuf lu dul ni nga xamee ne ba romboon gàtt bu médd toll ci médd moo xam ne xëy na dara lëlëgu ko nga xam ne na muy doyewaat rek ni ngeen ko xamee xet gaat na muy yëpp na mu lay soofe ñoom noonu leen addina meloon ci ñoom gaa yi mos yàlla moo tax soo ñëwee ci ñoom di leen wax waxi addina da ngay nuru da ngay mel ne ci ñoom médd da nga leen di soof ndax lu tax mooy yow fi ngay waxee ak ñoom fa ñu toll dañoo waroo lool foofu lañ toll sëriñ bi nekkoon na kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jàllallahu rabban bil minaati yàlla mu ko ko nekkal mu nekkal ndax loolu tax nag nekkal gii ñu nekkaloon yàlla subhanahu wa taala tax yàlla nekkal leen moo tax sëriñ tubaa ne dañoo nekkoon jaabi sunu borom yu koy jaam mu leen di may ay xéewal waaw waaye bokkoon na ci jikko yooyu seeni jikko mi ngi tàmbali ñëw
2: ciseenu melo
12: seenu melo bam tàmbi ci kaanu xibaadan rek la tàmbali wax ci melo yi ndax woowu melo doy na sëkk rek mooy kaanu xibaadan bi taaxati rabbihim jullit moom bu ñu la waxee ne la lii moo di gilitam rek boo di wut ab sëriñ ya ngi nii booy wut royukaay royukaay ngi nii booywut ku la yóbbu ci yàlla koo xaye soo toppee jéegoom egg ci yàlla bayit woowu rek bu ko sëriñ bi bindoon doy la ana gaañi gaañaa nga nere ana yoon wut jaaroon kaanu xibaadan bi taaxati rabbihim wa kaana jàll rabbi rab yoon waa ngi amul sële bi yoon yoon waa ngi amul doo daan amul ralentir amul dara da ngay dox rek koj amul amul dagg amul xaaxaam waaye amul amul amul ay pax yoon waa ngi nii kaanu ibaadan boo ne ana gaay rek bo koo joxeñ bëy bi rek parce que bu ca jaaree fekki gaay léegi mu mel ni waaw gannaaw bi ñu defee lii ñoom ana yan melo lañ jëloon nag yoo xam ne ci lañ jaaroon sëriñ bi ne kaanu yaxoddoona tarkal werde maa sibaain min xalaali min asbaabil musibaati ñoom di dañoo jàppoon ne suur ci lu lew ak ànd ak bàyyi ànd ak bàyyi werde bokk na kii sabab musiba yi léegi ana ñun ñun ñun léegi lañ réglewul ñun ñun wérduñ ñoom nag dañoo wax ne rek regg ci lu lew loo xam ne da nga ko kasbul xalaal la da nga koo bay ci sa loxo mbaa ñu liggéeyal la ko mbaa addee ju lew ju dugg sa loxo mbaa nga xëy yaa ko moom dafa lew dom nga lekk ci ba suur rek ñoom dañoo jàpp ne loolu day sabab ay musiba waaye ak ban mooy wenn saa ci saa yi nga xam ne ci la awraat yi mag ñi doon dox sabba wa masaa bi nga xam ne mooy werda li nga xam ne mooy werda yi nga xam ne xanees na ko te turuxu suuf yépp am ko nag te kenn du ko waxtaane te bu ñu xooloon tariixa murit werda bi mu ci yor nga xëy matale na yépp waaye téeméeri murit yoo dajali fukk ci ay werda jéem jéem sax mat nañ ko jéem am jéem sax sëñ tubaa yoonam yi 10% am na ko ci werda te moom moo wax ne werdam li tax mooy awraat yépp nee na werdam daa doon mboole or lii ma lay wax ne soo demee ci téere bu Cheikh Mahamadul Basir bind waxtabi la yaa ulil absar boo ko amul wëri ko boo ci demee Cheikh Mahamadul Basir dana la ko wax yaa raima fàttena bayil wa num ko yow mii wër da Cheikh Mahamadul Basir yow mii ubbi loolu danañ dinaa ciw kon ana werd woowu tey léegi nga xam ne moo sos yoon yi waaye léegi yi dab yoon yi lañ ki lañ lay poussé ndax yi dab yoon yi moo dëppoog bakkan mooy dayre yeeg ndaje yeeg màggal yeeg cant yeeg yii yëpp nga xay daanak jopp ci jopp ci ñi koy def ci tappale rek lañ koy def waaye defuñu ko amul benn njëriñ amulul diine njëriñ amulul yoon yu njëriñ amulul lenn njëriñ yenn nat yi nag laa wax maa ngi doxati ndax yoonu fi de boo nee nàngam ñu ne waa sawaay nee na nàngam deet man maa wax ne yoonu werd daa bokk ci li sos yoon wi waaye léegi daa am lu dab yoon wi loolu lañ gën a favorisé muy cant yi ak màggal yeeg daayira yi baax na de waaye nañ xam ne daa dabe waaye sosu daa dabe waaye sosu kenn du ne la fii laa fekk sëriñ bi sos fii daayira fii laa fekk sëriñ bi sos woote ak cant mbaa ak màggal tiyo rawat na ndaga rawalee jamono ji waaye werd moom da ngay dégg ñu sëriñ bi da koo bindal boppam kon man loolu laa wax waxuma nag ne daayira moom lu baax la bu tegoo ci yoon dara gën ko dara gën ko bu tegoo ci yoon waaye bu demee ba léegi nag ndaw ñi jigéen ñi yor ko ñenn ñi di ko wutee ñenn ñi nga xam ne ñoom lañ koy dajaleel jëpp ci ñoom ñi leen koy dajaleel buñ ca doon lor duñ ca jariñu li ci top moy lañ ci warona jangé ay dars yeen ci wara jëlé ci mo waron am ci daayira ba ci ñi nga xamné ci ñu allu wo gatto na wala dañu wara dabé ñu war li daayira anam ay bo demi ci esthétique réglement intérieur ci Ahmadou Mbacké radiyallahu ta'ala anu léralo nako ay anam lool nak légui nak nga xamné fini nak man daayira man nga ci nak 100 ans way do diga baatu wert kenn duko tuddu kenn duko waxtane te serigne bi ko wax mako wax bi ci top moy mom wax ni kon nak mag ñooñu yow mi laaj gañu anañu serigne bi dila leral gañu kanu hibadan bi ta'ati rabbi wa kanu jalla lahum rabban bi nat dalika kanu ya'uduna tarkal wird ma'a sib'in min al halal min asabil musabati kon bokk yi waxna la batay lo rek wow rek aw yoon nga xamni ba nga ñëwé né cëpp xamé sa nday yor sa chamon dem ba monsieur nga xamné dem wara légui nak wara soobu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala wala tan yoonu muri wi muy saw yoon ba nga ñëwé rek ba nga né ana gañ rek ñëla kanu yahudduna tarkal wird ma'asibah min halali min asbabil musibati aw yoon bo ci jaaré dem waye do gis ko la ci tek dé ndax tayit nit ñi aw yoon lañu laaj waye ko ci tek mu méré la ko officiel aw yoon la lay laaj waye boko ca tek de tek ko ci wu ñalla de moko gënal waaw waye ñoon waay ni dedet taw ñalla mo fuy fu rek waye serigne bi nekkon mbollem yiñ mëna jaamo yalla gorgol am ci yu bari na waye nak am na lo soson yoon wi te neew na ñu tuddis ko mako wax muy walu wert serigne touba ne dañu jappone sour ci lu lew and ak bayyi wert bokk na ci li sabab mu ci bay légi nak safan ba moy dañuy ñun dañuy reg ci lu leewut way dañu bayyi wër reey té ko ci waxal japp na ni fi ne mom moy sadiq mom ko officiel muy dem ak sadiq lay incarné ko officiel muy dem ak sadiq lay incarné yey ngeen waxtane mu dila wane la man ma la gëna gëm señ bi ma la gëna bëgg ni néni té amul lenn lu yami wax yépp yi ci upp da motax mourid deug yombul la yombay wax ne mourid la te do mourid deug day dé té déwul asal li dé di metti lepp jottul ak mourid li dé di metti lepp asal jottul ak mourid mourid deug day dé nak soñ la waxé baat bi ak ko xam dé ni mu metté ha soñ na la nak am mourid nak fa fa la wara né kon moy am mourid mom moy don kon ko xam ni du dund ci lu neex woru ko bëgg woru ko xinte wo woru ko wër ndax day dé wert tel dé li metti lepp asal yottul ak mourid kon mourid mom leneen la batay señ bi batay ana gañ señ bi tektal dé ana gañ señ bi ne la kanu iza laylu arqa sitra sa'alakin khamu shira

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

يا سكر صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خلي ذي المدينة زاحجي

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: ощущениях FM.
1: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
2: عليك DTL Voix de la Paix de la Solidarité et de l'Espoir نيت لير يو جوكو جوغي داكار توبا اك لوغا جار تي تيانير FM ak jant ba fem indi lergue fem di bati jam japlante ak wolante bu andak yaka
3: ta magal la mo xamni yalla wotal na la ko gën ci lepp waye digal yu dib sallallahu alayhi wasallam mune dedet warna ci yalla ni yalla wotal luma ko gën soxna khadija ta bam koy wax boba soxna sum fonk lol ku baye xel lol ta momi ta mu don ko mata baye xel di won xam xam bu mak jangale ba jangal daana jangal ay goor donte day am ni dox seen dikante di roy kay ci jigen ñepp nak kon goor baxna jigen baxna waye yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci kanamu soxna si la wax limu wax gëna deggal ak taxaway soxna khadija ci bob soxna khadija genn aduna ngene ma ah li fit la laaj de manela deet neel deggul la laaj deggal la laaj ko lere la laaj soxna khadija yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal ki kenu yalla wutuluma ko ko gën ndax bama ni ñewé wédé moma gëm bañ ma xajé seen alal mo bokk man alalam ci mom nak lama yalla wërsegalé ak njabot waaw ndax ñom ñepp kudul kenn rek imam ibrahim ñi dess ñepp soxna khadija mo leen meñ way xol soxna yu téddi ñom loolu ñu tuddi fi rangé dé bu féké xawna leen gaari da leen ciossati jall duñ ko yaatal dé duñ ko fa bayyi ndax amu fa place yegi soxna ay salum ton ko xamni ci borom keur wax na lu ci soxna ci xamna bayiko na fi mu wax la wax joom danaka day wone ne ak yow mi loy bax bax lima lay fonku fonku ah melo ni mom danaka lo lay teel ndax yalla wotaluma kenn ku mel ci mom gina bam nako yalla wotal na ko gën ci yow bobu bopam li ci djublu ne nañ mu nako nak dedet yalla wotaluma ku ko gën ci man kon koka yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ngi koy wonnako mo am na nga ngeneel lo xamna ni yow amoko kanen amuko waye lolu kuko sa borom keur waxon ci ñama xam ci seenu firangi ana lu mi def baadu juk taccu la ay taccu baadu juk ne la budé lolu ko no baxna tambalé jëf yoy ñuy jëf dédé soxna aïcha ana lu mu ton dana ko wanna ci yalla ne du mëna yeddati mukk ginaaw tay ci lu mel non mais du mëna yeddati sax far ni mel de yett xalatumako kene ko ci nek mbax ga sa morom am nangul nga ko ko dond sa yene bokk borom keur nangul nga ko ko wañi dal sax mbax na tay day tax sax nga gëna bax soxna khadija tabarkal ya khadija de dafa am benn magat mo xamni ñun nak defana ni jamlu jett yeesu dañ ci ciosan tambali ko ci agale wuñ ko da fa amena magat mo xamne ci ñi da and ak soxna khadija la ñu bis mu ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu soxna khadija wacce dem liggey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam may ko yitte lol teral ko lol zar ko lal ak lambay nonon legi ma melni damay wax kala ga jël kala bi lalal ko tam li diko laaj nak dox ko yitte lol diko laaj ay mbiram ak yep nena bu donon legui da ci may misal ni jamante mom bu bax te moy ngeen ci yone te ki mi waxat ni jigen la bolé ci
4: wa ni la am ci FM 88.6
3: jamane jigen la bolé ci moy ci sun société bi xeyna man nañu mata coloré nit ki man na bax waye bu doone jigen yaka non genn jotale ci jamante bu dey jigen ni ah dañi da nga am amut alal do jappale amna daraaje ci tolo ñu ci daraaje ci bidde yu mel non da melni man nga ko may yitté de waye du ag nak fi may wax ci ñu bari du ñepp nak waye nabi sallallahu alayhi wasallam waye nak la la ko la ka tan ci mom jikko mom kenn dako dagul nak foko xor rek mo faraw ñepp waye ko suñu sëriñ wax rek لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الاخلاق ما اجس كلها نيب ليغا امتي جيكو لوط لا نيب لوط لو نيب كين امكو foko xol diko jo xol bo dikke ci kolere gi nak may wax xolo fo ma xam gis nga ko fa ag ci kolere di waxtan ak soxna ci lol may ko yitte lol lan la ko kalam wala bok lambay ke nayam ci fof way dama joxe mi sadat
2: jamti fm cieñere fm lergue fm
3: diko teral ba fek ba soxna ay sangi tok batay ma ngi del ci wat de lol ko defan ci jamono ji ak soxna soxna ñew na ah bo sa borom ka diko teral tera nga ju reere may ko jitt lol ci kaw rek da la and ak soxna khadija sa soxna ci fi bayiko am ñam bu doon ñom bo tuddu na wax dara da na ci jog rek nara def non ñi def non da duug seen nek wala ko xam ñi def wa da na mere ci lol wax dañuy japp dañ lay bag bëgg fétal ci ne yow dal da nga jeng da koku nekku du wala bok da ma faalé bu dé koka ngi fi mom koku mom barkane bo tuddu non da nga jeng waye bu féké nekku fi du na mëna wax lol waye da na da ma faalé ma faadu ko tan wax ma ba tay ya nga faatu ko ki fi nekkone ba soxna so su magat mom yentou sal su waxtane mom ba nok bam genn ah neysan yi soxna khadija dal laaj tax ñu tam dal laaj na ba ñoom seen laaj bokku tak ah laaj yi ni ma xam du na ci méré du na ci gëdd du def leen waye laaju nu bëgg xam rek lay doon yentum mu daan ko ah waaw yow yentum yalla ci kon yaangi recevoir yaangi recevoir di accueillir ci anam gu kawé gi magal mi nga xam na ki am magal rek la nga diko nga taxé ci mom bi taxaway ene ko bëgg xam ki mom kan la yentou bi sallallahu alayhi wasallam da na ko waaw ki day neysan da na ñew ci ñun jamono son khadija daal ne ko nak ci bokku na ci li rafetal ak kolere da na ko nak tan ak rafetal ak kolere ak matal ko ci gëm yalla la bokku xolam do lu ki kon wan nako ne li tax mu teral ko moy da na ñu ci jamono khadija kon wan nako nim fonke son khadija kon waye tamit wax nako itam la tax lo lepp nako lal moy matal ko leer ak refetal ci ko leer motax sohna khadija genn na aduna waye teewul ko leer gi mom ñu fi dess ay sohna sa bu nekk faatu na bayyi ko na fere ci ñeek lu nekk xef ngeen ko ah ñeewé do ko tuddi ci kanam sa sohna ci fini lool nak lañ ci xol yalla nak du ci am solo la roy ci yentib sallallahu alayhi wasallam ay soxna yi roy ci soxna khadija jele nañ ci sahih muslim ñew na ci sahih muslim ñu jele ci soxna aisha radhiyallahu anha mu ne yentib sallallahu alayhi wasallam da na def sa sore ya gatt da na genn ab ciir da na yonne joxel leen mako xariti soxna khadija wala lu ay xal ba ci ay xaritam sax da na mata ko leer ci ñoom ata xarit ci wala xarité yi ay terangam dafa daal da bëgg di lek di len wacc mu jëfëndiko di len wacc dara lu ñëw rek ci xéewal lu mu défar da na ci gëna walu xarité soxna khadija benn bis bo xamni soxna khadija neena masna ko dudd ci loolu sax benn bis wax ci mom mu ne ma man day képp ku bëgg soxna khadija rek bëgg na la ah allahu akbar ko bëgg soxna khadija bëgg na la ci kon soxna khadija borom dara ci bokkami borom ngeneel la roy kay li ci ñepp rawati na soxna yi am ñu ko yalla fayal radiyallahu ta'ala anha kon na fofu lañu yamani ci soxna khadija inshallah di ñak ay jëm na ñëwaat ci mom ay bani ñoo nañ ñëwaat ci seen soxna nak su tedd su yéme inshallah kon tag leen fo seen baram dañu waajal biñ ji bi jëm ci mu lay ñu sudu barka la mu lay ñu sudu ñu bëgg ñew ci fat ni li nga xamné fi lañu mujjona jël ndax nafarat nak ci la bokk suñu sëriñ mu ñu doon wax né di soñi ci ñu bayyi yoonu ñu bonni toñ kat té soobu yoonu ñu bax daana xéewal yéne la yalla joxa rawati na cër yi ay xéewal la lay ngor moy nga sante ci yalla nga sante ko yalla sante ko ci moy di ci def li neex yalla waye bu ko ci moy kon bu dimbali ko xéewal yalla ci moy ko ndax neena yu bax yu dagan ni bu la yobbu aljana sawara rek li yobbu nit ki am ci yalla musa tegi len sen banam fofu tek ko ci albabu sani fi tathhir qalbi jumlati jawarih tam li ci alqalbu dem ci ba afdali ayat delu len alqalbu khal mafhamaj الباب الثاني في تطهير القلب وجملة جوارح الباب الثاني بنت نياري الباب بنت الثاني بنت نياري في تطهير القلب تلاب القلب وجملة جوارح أمور جري دي بنت نياري بجم تلاب القلب أقلاب جري القلب كالملك في الأعضاء مهما يميل تميل مع اقتدائي مع اقتدائي القلب خلق الملك من النبور في الأعضاء جري mama yi men fu fi jeng tamit dana jeng ma daay and ak loy suñu serigne neena xol boko do xol ci cieri cieri do ma adama dafa melni moy bour bi motax fum jeng jëm na fofu lañuy fofu la cieri di jeng jëm wa rewa na luñuy jambat mbir ma taxol bala wa in turid islaha aw salin ma li wati man liya aidahu qama فأصله القلب بلا تدنيسي حتى ترى بالله ذات نيسي وإن ترين دم دعنا إصلاح يمن الأوسان إجر ما بوليسن لوجه من تجمع نجمع كان خمني خما نطلنا لي أن يما إدعى أينونم إدعه أينونم فأصله يمن القلب وقلبه بلا تدنيسي جلود ترل حتى ترى بدفن ذات نيسي لبرومك ويتلقوا بالله كي الله dara bu fekke da nga bëgg sa ciiri yewen jak ngir jëm yalla bi nga xam mom notal samay non man cheikhul khadim dara na nga yewena xol bi daan yewena ko ba benn ter bu ci nek benn telim telim na mo lu meena ay kañana ki reey ki bañ ci mokum ci li tak naw sa jëf ak gis sal ak xed yoy yoy moy tak tak xol dara fexal ba yewena ko ba yoy bu ci am ba nga xam da lay gis yow do wétal ko kenn ku dul yalla
0: jëm tibe fem
3: فكل من رأى سوى الله أحد في أي شيء فهو مرتد جهل فكل من رأاه في كل الآيات جاد له منه بأفضل آيات فكل من كيف كو خامني رأى غيسنا سوى الله كدول يالا الأحد كدي كان في أي شيء تي بومس مير فهو مرتد أجتوب بلا جهاد بوب يدنا فكل من كيف كو خام رأاه غيسنا كو في كل الآيات بيب مير جاد تابينا لو نيال كو min hu tukki ci mom bi afdal ayat ci ngeenji ay may ne kepp ko xamne mbir mum meuna don yalla rek nga ci gis manu kepp ko xamne bok amna men mbir mum meuna don nga gis ci kanen ko dul yalla del ko ku tubbi la dama men ko dug ci lislam rek genn ci am ci al musal len ko dafa men ko wedd yalla am ci al musal non bax gis mbir am nga gis ci kanen ko dul yalla ñen moko def wala moko dogal wala nga def ko sax ci yalla taxut lanena tax ñen koku da murtad kep ko xamne na mbir mom meuna doon yalla rek nga ci gis neena koku da yalla dana ko tabe mo dana ko may ci ay xewal yeugën ci xewal ni may yeugën ci may teggi len seen baram fofu bu ko defee dañu wajjal na saadu ci tullab kon ubbi len téré saadu ci tullab barkalna saadu tulab dem ci nahwu min karamet bi arab cheikhul khadim radi Allahu anhu def ko be wesu ni ngi jëlone ci tanna nun harfu nun di nek mandar gam rafa rafa nak moy baat bo xam bu jëntal ki dañ ko mass lonk mass ko dam mu ne bok na ci damir bo xamne baat bo xam dafa am damir bo xamne day tektale ak ñaar wa xam ñaar ñoy waxal la war ñaar ñu fi nekkul ngeen nga ne waledeya yu jisayane sama ñaaru waji da len fay ñom ñaar gis nga alif gogu alif tasniya la lolou taxna fi'l mudari' fofu gogu fi'l mudari' way dafa nek marfoun bin nun diko la ya shaykh mo lolou moy ki nga jakkar lolou moy ñi fi nekul bok ki fi nekul ngay waxal bude ki nga jakkar lolou ngelako ya shaykh ya tujaran yeen ñaar sama serigne def na len fay gis nga tujaran gogu alif tasniya gogu ci am motax marfoun bin nun lay nek mo mudari' marfoun bin nun way damir muhatab la moy ki nga jakkar lolou nikulo dem damiru bo xam day tektale ni jigen am dañ ko day tektale jigen ko xamni ya nga wax ak mom ya nga jakkalo mom ne nga ne ya zainabu tazfarina yow zainabu tazfarina da nga tofu ci lu baax
0: tenier fm
3: tazfarina fofu no fernu mudara la waye ma fon bi non ya soharu tasadina gis nga mom fernu mudara na ma fon bi non ak jigen la dang ko jigen motax da fa ñu ngok ak ya gog ay teggil seen baram fofu tek ko ci li nas bi dem leen ba yefi wala min rada dem leen ci li nas bi xaar ma fa lin nas bi ha'un min al alamat mi'a ay fathatan wa alifan kasran wa ya lin nas mi ñana nas bu lena nasbu ha jurom min alamat ci mandarga miya askanal ay limi ci djublu fathatan fata walifan ak alif kasran kasra waya abiya nena nasbu na mom amna juromi mandarga amna fo xamni mandarga nasbu bi fatha lay don am nasbu man so bumbil fatha ngay wax fatha moy maskaw yat ci mu jentelu baat wala amna ci fo xamni alif lay doon kon man ci bu ngi alif amna ci bo xamni mandarga nasbu bi kasra lay doon amna dañ ko ma ci souf anu bo xamna dem baska bi ya lay doon moy bo xamni ya lay doon khamis bi hasbin nuni amma al fathu fa bana fi jimin ataka fathu fi mufradin wa jami taksir wa fi mudari'in jurida man joga ni fi kana o khalila ka an qala ka an o khalila kaza kazu kaduban abada wa sutu akhyaran wa simtu min bata khamis juromelal bi hasfi nun ja hasfi nun amma fatu nyar fata fa bana berna fi jini ci ñet ataka dik yalla digal la fatu ubi fi mufrad ci mufrad wa jami taksir ak jamu taksir wa fi mudari ak ci mudari jurida rafle lef nako ya fi day dik man so bandi li ñu nasab xam da la waxon na juromi barab da nek mandal gam nasba mu toy la ci fata ak alif ak kasra ak ya xam da sa ben mu ne ben bi ko juromel nak moy hasfun nun da nek bi hasfun nun moy masalan fi mudari bo xamne dar le melni fernu mudari bo xamni li waral ñu xassaf ko li xassaf noon gi da tay am da na ci ñew su boba tay nek man ci bu xassaf noon bu dé fatha nak néna yoy yep da na ci ñew motama teunk ko noon bu dé fatha néna am na ñett yo xamni ci lay nek mandaragam nasb mom fatha légui nak bobu moy ci mufrad bude baaj bi ben rek la wala da nek mandakam nasb mon su bu fatal meli zahaba den na mam ni ara fatal ngay wax wa bo mam ni la way bu lene xetam wa bo ki la ci mufrad la wala baat bo xamni ben baat la rek su bo wa da fa nek man su bu bil fatah ak jamu taksir da fa nek tam man su bu bil fatah ak itam ci mudara
4: tenier fm 88.6
3: ci lo xamni waaw li nasab la lu mel nga ni lan wa khalila xamna kon li waral nasab bi daf ca tabbi lan harf nasb la bu tabbi ci fi'l mudari bu ko jito dañ koy mas bu jënd ko dañ koy mas fatha mu nek mansub mo tax ni lan wa khalila duma xaritok ko xam du wax deug xolal seen émission ñepp am jangale la duma xarit ko wax nek kon la téré lool kon lan fa arfu nas bi o xali la kon faal mu dar man so bu ngilen parce que fofu ne ko don tam je doxé akhyaran ci siarana ay tanif o sebutu musele nañu ñun data ci alkané siarana ay tanif ay fété ci borom motax yalla mu ci ñu ci alkané kon ñu lay soñu ko ci siaré ñu bax kon bonne surtout siarana akhyaran ñu bok akhyaran ay tanif kon akhyaran fofu ma fo lu bihi la
2: jant ba fem jamiyare fem
3: mon so bu
2: fargé fem
3: ba ñu ben baat la kon mu farat la motax dene dene fofu jamu taksir la fi ay misal fofu jamu taksir feta mo xale lan o xale duma xarito gis nga fofu ñaar jox na ñaar misal dal ci misal bo xam faal mu dar bobu bo xamni ma nga li waral nasab xarfu nasab jitu nako waye mufrad bi tam feñ na ci bu kazu ban fofu faal mu dar nak fofu man mafulu bi la fi taxawi waye mufrad la mota da fay nekk man su ban kon ñoy jox na misal do tegal fofu sa baram da ngay jangat bindu na faraat ko ndax bindu na faraat cala dan wajal lu tay bulu tay ñu and ak seigne Saliou Mbacke mom seigne Fallou ci soirée bu mo bindiku ci xarit ci déggé ñu dëngé wala

0: ربنا
1: بوكي سيني يوبل تاي نكو جيمي تي لو خامنا لو ييتل لو ام سولو لا تا لول يالا تي بروم داتي روي داتي سوني ياك كادي صاح بون بيغي ياك لول دنجكو جيفانديكو موتاخ تبارك الله ني واركو تان كين كو نيكي تاميت واركو تان سا نجبون تاغ داريكو تي سا بوب تا لول موي روي كاي wat yalla ci borom danni wala ko fi rasulillah iswatul hasan li am ngeen ci yentib ci allah ci am rafkay abro yu kay bu rafet ndax moko mel lam ko mel ne ko mel mel ko nan ko mel ni la beug nu mel ni la beug ko mel nu mel ni la beug ngeen mel ko mo melal non ci dam sal allah def ko mo model te ko suñu kanam ngir beug ñu xol ko roy ko moto waxna ko legui yak kat yi ñaare lolou dañ koy jëfëndiko diko jaaral ci image mass dafa am doole mo ngi ñu wone bëtt ko gis te ñaar bëtt lu ngi gis lélé da na na tok ci xol wala mu lu ñi dégg la diko wax ci radio ba ci ay audio ci internet bi masala wala muy lo xamni ah lu ñi bind la lolou lepp da ci am da lañu jaar la ko ci film ci acteur yeen lay won ak nañ koy melal ba xalé bi def rawati na daf koy xelmel la xalé di bëgg lepp ci nit dañ koy def ci koka moy ak jambar xalé di bëgg ku jambaré dañu fexé ba acteur bobu day jambaré xalé itam day bëgg lu rafet dañu fexé ba koka dañ koy rafetal rawati na bu lay jigéen ñi walu mod lu aré do xalé da koy bëgg magi da koy bëgg loolu dañu fexé ba def ko ci acteur bi mo rek ci théâtre tam batay acteur bi non lay mel non lañuy melal tam ki nga xam artiste lay doon doom fecc kat ba band kat ba way kat bi ba nga xam day bëré wala mu football ba yoy yeb ku ci nek daan fexé ba lañ ci soxla da na nek ci acteur boba bu ko defé tubarkalla man ko defal ga ci ndaw li ka bëgg yaq na day fexé ba koko day mel melokan yo xamni ñom non lay bëgg ndaw li mel ko su boba ka nga xass ba fonk bëgg ko faa ko comme ni ngi koy waxe na mel dang koy bëgg mel bu solo lu bon nga bëgg ko sol bu solo lu yiwe di nga bëgg ko sol motam mod yu bari moy feñ di genn num waxe tam no ngi bëgg waxe motam amna xéti baat ay waxe yo xam day xew ak xewi ta amul jariñ yu ñak téggi mbol ci way yu yëp ci ñoo lañ koy jëlé way tubarkalla yu yëp da ci feñ gol ci ñoo ñoo lañ koy tégal l'islam la daal dik nak andi ñu rek ay roy kay yalla suñu borom won ñu ko tégal ñu nabi sallallahu alayhi wasallam mom sax batay du ko waxone bu top ci mam ibrahim manam roy ko xol ko ndax mam ibrahim ci deggu ko deggal ko man nga muñ dina bu ko nat yu metti dalé waye ni mu yétalé su borom war ko taala yi yep xam nga model la bu ñu yalla tegal non nak la def ci yentib sallallahu alayhi wasallam ba diko wax sa ikissa ay netti ngir bëgg mo bayyi ci xel waro ca ci ikissa ay netti li ñeku jitt won ci yonent tabarkal cheikhul khalid de la ñu gis nañ ko manam jiti nak te daa di ñaan yalla nako doli ma ak roy kon lu lepp day wone ñeñ roy kay kon bok na ci li gëna matal ab yar te gën ci mëna jéxatal moy ndaw la nga wutal ko roy kay te yow mi yaré nak lay tax sa yar gëna mat moy yow sa bok nga mat ko roy
2: dañu
1: jangal nit tan ko yar te du waxal mom lu bari ndax man bëgg mu mel ko da fek mom mu mel ko ba no te kon roy ko ci tagle ci barak fofu ñu mëna wajal benen diglé bi ci dess mu jibi ti tolli ku tolli
0: tabsiruhu daral ahda'a insana
1: dolli ku dolli tabarakallah ñu bëgg andak serigne mayit gey radiyallahu anhu mu ubbi ñuko ci khasida muqaddamatul amda
3: وقمتن لقيد الوران مقافا مهين
1: تبارك الله دوليكو دولي ني بغا نيو نتي ريغ بو نيك بي دي القران الكريم بي ياسو خمغا وخون ناني ام القران الكريم ديبل بي داي جيم سي علوم القران مانام جي خم خم ياجو سي القران نانجي فار لي نيو لين لين wato lele tam ñu ñew ci ben ay bo xam dañu gis ne ah jarna jëm ci nab nabi tuté ngir labirante ci bébé su ñu wonu ci alcorane ci lim lambu ci kamil alcorane bi tay ci walu ay isibak ay nisibak ci mu nak robon lu ci nek ñu jëm wax lan na ba ci ay xum sopon sop lu ci walu mbind la ñu won tan ci delsuat inshallah tay nak ci walu alcorane ñuy fan di deg xam xam bo ñuy tuddé xam xam tafsir da ngay deg ñu lan tafsir alcorane lool nak ñu taxaw ci ndax bu dé ci ñun da ngay bëgg ñu bari ño xam dañuy askano ci mourid bo ni tafsir alcorane dañu daw wala ñu upp seen gemmi dila wax na señ bi da koy téré da ngay deg ñu lan sax neena jar na sol ay dal wéñ di daw ci sori fuñ koy def walol day duma taxaw sax di wax ba xam señ bi ko wax ak waxuko way señ bi mom lu wax moy lu wër way bu dé señ bi ko wax day lol la ci señ bi di djublu ci ni ñi japp ñun moy djublu ci téré ko wayé dafa am risque moy day am lutax nit ki wara mëna nek mufassir wara mëna fiir alquran gën da wara xam alquran warna xam arab wax ci dañ ko def wala xam seen culture ak itam li taxone ak xew alquran ayi da wacc xew xew yi ci ay xew xew la da am kon sababu nu ci li ko wara xam xam ade arab yi wax leen mu wax dara bokku tax sa ade yow man na la jaaxal fekk na nak ñom doon waxal wala fam waccu bop seen ade lool la su boba da nga mëna firé ay ba tabarkale itam da nga xam walu nahwu xam walu balagha xam bayan ak yoy yep nga am aju ci balagha maani yep dang koy xam o walu langue arab dal dang ko metti ci xam alquran ci bopam amu sam nak ragal yalla xam fiqh xam tawhid xam tasawuf yoy yep day dajé ci yow ñu doome la mëna japp ni yow war nga mëna fiir alquran mëna balulu ay atta sax ci alquran karim waye nak bokk tak nga xamne nak mom dafa fekk luñu firi ba nopi ay borom xam xam yo xam yoy dajale ci ñom ñu firi ko ba nopi nga taxaw yo diko netti liwat koku day netti liway firi ko e deg ñaan diw day tafsir day netti li tafsir ay koku nak buñ ci duggal xalaatam dafa am tafsir e xet xam tafsir boko jele ci luxa rek limi firi moy leral ak muñi dara lo xam dafa mel lu neub non nga wulit muñ ko genné ko waye bu dé ñi ko circasi xamé né loolu la ko circasi xamé né lim ko xamé moom moy xam xam la bo xam dañ ci xamé téré bi yalla biñu wacc ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamé ci ay manam xamé ci man ci gënë tam ay atem ak hikma yi nekk ci biir kon fofu lañu taxaw fofu bu ko défé ñu xamné dal sëriñ bi moom lañu ko won ndax moom ci bopam amna benn wax nañ né amna benn tafsir bu mu def bo xamné tafsir jilali bobu léral nako leral nako ah tabarakallah ko non nak walena ne mo bañ ko amna ko xam ci kangam ni da bok tam di señ madem radiyallahu anhu ro xam kam mak bok ci kangam ni momit amna tafsir mum def ci wolof bo xam wax na ne sax lutax mu don ko def baba don ne dafa tok non rek tafsir ko bam jeex way ay laaj yi ko don laaj rawat du ko sako ci mom mu di ko firi ak di wax nana yi amna ci wax na sax ci mor may ci sa burul mom sax ci mom la jige sax lay wax loli wax nañ mako ma ngi ziaré seigne Macky Dem di doomu seigne Macky Mohamed Dem borom passeur borom taxway bi mak momit wax na ma lu mel non ci mom la ko gesso ci koku nak bu doonon lu seigne bi di téré len lu seigne ni melon ci seigne bi mom bi seigne bi di téré du ko def da gis nañ def ci bu def seigne bi amna fu mu jangalé fo xamné wax na né ma lay tégal programme ci jang amna fu mu wax ba nan tuddu tafsir qur'an كنت تغلس بارم فوفو في القرآن كنت في نيو في قصيدة
3: ومن كبل قلست يا خير من فكا
1: بودي قصيدة نيو في كون كاتما دي قصيدة غو خامل تخون مو قدو وعي سن بي جي سوني عوات نكي جانج بودي سوني جي لي تخ نغم نعم ريسيت من عم دام سم جانج وعي سخ وعي دي ساكو رك
2: تلو بارم تنيا FM
1: من غو جفن دي قوم waxon nañ jotay be wess beydu ñeek wi di wala ñaari beydu ñeek yi da agon ci la def ci chaque wa fa ko mu ta jël leen xata ye jëna naas anaka mo nañ ñene bul bari jambat da ngay gor gor lu ba nit ñi sax japp ni yow ko li fi japp ni yow borom yi xeyewal nga kon da ngay amu sak di jëna sagal sa bop way lu dara ñepp xam ko fo tol ya gi jambat ñen lool bu ko def bul mel non ñewati ne yow muy jang la fala'in mu la yasha la fala'in mu la yonta dere danni daim ala darsul ulum mutaniyan yaw hatim ci nitawa yata jam jam fane mu la nga waxal dimi jox sa tawa ba rabbuna don sa bo nirhimu dan ni ngay sax ci di jang xam xam ak di yeur teeri fo tollu way nak bul don ko xam da ngay ragal xif ndax ku ragal xif koku dun la jox xam xam xam xam ku meena muñ dañ koy jox waye ko xamne bu xef di ke ngay jomi jomi duk ci wañu fu ne nga wari fi fu ne nga xol koku dun la meena jox xam xam kon nga don ku meena muñ kon tek leen seen baram fofu bu ko defé ñu daldi ñëwaat ci banen xaj bi nga xamne batay ci ne rubrique la mu jëm ci ci hikmatu yawm muy hikma jeriñu bis dañu ñëw ci sëriñ bi andi nako ci na ci xabaay xaj man faala ma sha lak ya ma sha man faala ma sha lak ya ma sha ku def lu la neex ko xam lu la neex rek def den koku da na dajé lu ko nakari mi ngo am ñu wax lu leen neex def top seen bakkat top seen banña di toñ nit ñi do na ne man lu ma neex def bisi dañu ñew nga dajé lu la nakari lool lañu yam kon acca ñu daan ñew ci culture générale kété générale ñi ngi tambal won wax ci di ñu tuddé ngir yi nga xamne moy am ak tariqa yi xéti touré kuré yi nga xam amna ci islam wut waralu nak ak takaliko ak wuté man na am ci gisé waralu takaliko wuté jamono ji nga xamne ñi bëgg yaq ak li ñu def harbul islam bi bataay médiatique nga xamne moy ñaak wax deug rek ci gatt yiko jaar ni ci seen journal yi seen télé yi projet yi ba ci internet bi yépp da ngoy gis bu ñu néré contre kenn rek ci digënté Iran ak réew yi fa réew yi seen xarit bi amna ño xamni yéfer yi lañ faral ci dara waralu ko loolul ben dugg ci xex bo xam xamoko won ka tay so xamul lako waral wala xam nga ko way loolu taxaju ndax bu né digënté Iran ak Arab yi du walu wuté diina rek dér xam na ñoo bok ciosan yi borom xam xam yi xam nañ loolu wayé ana lu ko waral politique la won ak lan ak bo dëkënte ci xex manam digënté Perse ak Arab ba légui ñom japp nañ ni ci golf bobu ñu nekk wala ci ñom def nañ bu Iran gagné Iran mo leen di yili fa la moy am doole ñu né nak Israël am doole wala réew mi yéfer am doole Amérique donte day dik note leen mo leen gënal Iran am doole fofu ci ñom té Iran né leen ñu sax mom bu amé doole tam bëgguta note kenn comme ni Amérique di def ak di jël seen alal ak seen pétrole ak yoon waye dafa bëgg ñu ñëpp ñu bokku ñu nekk ci jamm bax ci nga xam notate note kan bi la notate kon bi ah way ñum lank nañ fuñ toll ñu koy tuumal ba ag ci digo den tuumal kiefer ci lool xam nga du deug ku wax la ilaha illallah nu muhammadu rasulullah nga nako yefal lool du deug mi ngi julli ne yow du wor ne yow nat asaka ajmak yi ne fay dañ yep ngeen ba nopp nga tax ba ngeum la nit ñi ki yefal lool ku koy wax xam nga do deug way lool betaay metaay dik na bu xex ci walu media lool lañ ci djublu ci amul ndariñ kon motax lool it lu mata moytu la bu ko defé kon

kenn ci mborom mi am ci mborom gi mo ñu bind ñu ñep yépp wuté wuñ ci fu ne waye nañ koy gisé ak nañu tawil ay ayat yi ñi ne nañ tawil ñi ne duñ tawil ñu leen doon dañu wuté waye am ñom dañ ci jogi mel ñoo yar tiabi pass pass ñu yar ku leen neex ñu nako dugg nga ci neegum nga neex ñu genn am ñoo dañ ñoo yar tiabi islam ku leen neex duggal ku leen neex genn tay yow sa bop sa war nga sét sa islam ba xam wër na wërut bal nga sét islam kenen yene ci walu fekk ci degg bi rek lay aju ak niñu ballo comme ni mo waxon zak ci tafsir niñu ballo alquran lool rek la waye kenn ku ci nek ci delu way yi dañu delu ci alquran ci sunna sunti sallallahu alaihi wasallam ci hadisi delu ci khiyas delu ci dajam borom xam xam ni yu mel non yoy nak man nañ ci wuté lool motax nga deg ñu nan ñent ngir yi gëna siw donte ëpp nako masabul malike imam malik saw ko masul shafi'i imam shafi'i saw ko masab hanbali imam ahmad hanbal masul hanafi imam ahmad hanifa waaw imam abi hanifa bok imam abu hanifa moko sos kon yoyu ku ci nek ci ñu ay gangam nañ amna ci ño xamne sax dañ ci gis ko xamne ma nga jangé dongam kenn ci borom ngir yi la ben malik ñu ci bari ay do nga am lañ mo ci ñu ma tuddu waye teew kenn ku ci nek dem nga ba doon tangam bu mak am say gisine waye gisine yépp nak wuté wu ci ciosani mas ci biir ci biir ciosani inshallah do gëna ñew ci lu mel non wala gëna ñew ci torox yi inshallah bu ko dafa tegg li seen baram ñu ñew ci kissatu yow muy netal bis netti bis bi ñi ngi tambule won kessa bo xamne dañ wax dafa am ku naan khawlat ibn salaba degeuma borom karam bi di awsam ibn samit ba mu ko soxla fekk muy julli mu ko damay julli ba nopi amna kon sa borom kar bu la digele yalla digel la jeetal digelul yalla dafa digelul yalla ba nopi ca bu la digelel woro digelul yalla tam bu ko chatol waye nak bu fekkene nak lu dagal nak am na woro wuté digelul yalla do nit ñi téré su baba da nga wara top yow soxna ci xawla jigeen ci bax la mu ko kon nañu julli bi julli dafa taxaw mu julli waye su borom keur bi dafa yakam bi ne ko nak bo defé non day xamal ne yamale na la sama ginaaw ngay loolu lañu tuddi ci xaar loolu na ci jahiliya ci ceddu ga ko ko mataana def moy passé mo xam mom jeex na dogna amatu luñu defar bam ko waxé loolu nak ah mu julli ba nopi borom keur bi bëgg ñew soxla ko mu ko dédé lool ke mën ta nek nax yow wax nga li ngay wax ba nopi mu merté nak ñu ne ngaji seen digënté soxna sa daal dem ci yunus sallallahu alayhi wasallam ñom leen jaax dañu dem ci yunus sallallahu alayhi wasallam bam dem ci yunus sallallahu alayhi wasallam di wax neena ma ngay wax mom soxna ci wax soxna ay ci neena ma ngay wax bu yéme lool di wax lako borom kër bi def waye mom itam neena ci borom kër bi mom day bama ñew ci mom ko ne lawon batay ma magga ah jural na ko ak njabot dem sama ala jeexal na sama ala nak lima amul lepp jox nako ba lepp amé nak mu xey xey ne wacc na ma ba yamal ma ginaaw de di wax bam yéme lool yunus sallallahu alayhi wasallam da di jaxla lool ci mbir mi ñu ne cel ay yunus sallallahu alayhi wasallam mo tam bu ne tek non da yalla ci borom mo koy andi lu atté di waxe mo ko ci bakkanu ni suti ay alquran da ri wacc moy fi yalla ci borom wax ne laqad sami'a allah ar-rasul sallallahu alayhi wasallam قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان لازم بتبقى اي بتيخ با تي نيوي تي اتينا علي سني زهار من النساء داني يالا ديغنا سخنا سو نام داي ديك دي جامات سيو لولو موي واخ تي بوروم كرم غيسال سني بوروم اك ييمي داني كو نك جوخ كو اتك رك داني كو نيغا خامني داني ديف مسار سين ديغنتك سين بوروم كر نك سين ديغنتك سين سخنا دي نيامال سين غيناو نداي buñu bëggé dél ci mënañu dél ci fekk bobu soxna ci mi ngi doon tin bi yëneenti bi ni xaar ay bi ni tek mi ngi tin ah ni de yalla bu mu doon ak ay bo xam day woné na kon passé am xol niñ baxé nga xamné niñ mëna borom këram taxul mu bëgg né mom kay mom nafiyam dét waxul lool waye far ay bi dik daan ni andi fi solution daan ni def lu mel non am nañ duñ ci mëna génné moy buñu bëggé dél ci jëlaat seen soxna nañu def kafara daan wax kafara bi nak yi nga xamné mo ci aju yoy inshallah dañ ci ñu batay ngeen tégaat fofu seen baram waye fofu dal wutal ko ci buntu kon loolu lañ doon andi.

0: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي من في سراجة كينير 90.6 La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Bati jambi wote japparante ak wolante bu and ak yakar nek fi ci kolobar signification Samba Jerry Diallo denda ko Serigne Touba gi émission jobor gi am aljuma bu nek ak soxna Aram Diop ñi ngi del sawat di sante Yalla bam ñu may talak fekke ben del sawat fi ci gna micro fasiyé newé cënte ak yéni xalaat di ziar nak di sante bu baaxa baaxa baax di ziar bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaan réseau DTL bi tambale ko fi ci Tienier Dakar di ñaanal personnel bi Yalla defal leen xewal di leen wax dewenati bal leen ñu ak bal nañ leen yalla ñu Yalla boole jéggal diko def wa réseau DTL yépp ndax aljuma be passé dafa fekkon ñu synchroniser ak Touba muju ñu won def émission bi ñi di ci jéggal bu baax nak auditeur yi ndax kenn ku ci ne yakamti won nga ma def émission ndaysan ma sha Allah way loolu Yalla dogal ah di ñaan nak ci tabaski ji ñu joggé yanna yalla nangul ñu ñim nangulé won suñu mam ibrahima ni ismaïla nangulé won wajurom bu goor ba ni soxnaam si soxna mam ibrahima nangulé aje ma suñu mam adjara nangulé won suñu mam ibrahima ndax bu soxna yi nangulé borom kër yi njobor gi nangul wajur yi wajur yi nangul yalla suñu borom adim da fay daal rek neex yalla day contane ndax dina xamne doom adama mi mu bind ndigalam rek lañuy wéyé té ku sax ci ndigal kat xéewal rek mo lay wër ku téggi ndigal nak dajja jafé jafé té lool mo nek ci adina bi loolo nek ci Sénégal rawati nak suñu réew mi nga xamné ni tabarakallah machallah xolal mu metti kon nañ jéma nangu nañ jéma jafé ndigal bayyi téré nako suñu mam ibrahima défé won non rek la nak buñ ci saxé rek jam da di am njobor gi nangul wajuri soxna yi nangul borom keur yi nangul nangul yalla suñ borom ñu and ñun ñep nek ay jaamu yalla wakkal ñu ci yalla gëm yalla ñu jaamu yalla nango liggey dina suñu doole teranga mom mu ne su ko am tay do ñak bo jaamo yalla boole ko liggey ah da ngay daal rek dem aljana ndax mëno jaamu yalla te sa xel dalul te ku liggeyul sam xel du mëna dal do am lo lek do am lo nan do am lo njobot gi dallo njobot nak bu lekul nanu du meuna dal faaw mu genn te bu genné lu def nek mom wajur mo may responsable kon nañ len gorgolu ci top ndigal nañ len gorgol ci jamm yalla nañ len gorgol ci liggey bu ken xeb ben yengu yengu lu way am na ca japp te xamni wërseuk bi yalla dana la ko indil taxal bi nga wara am mom ya bala kul yalla balang fay joge yalla dana la ko jox kon ngi ngi balu ak ñepp koor jigen mag ndaw ngi balu ak kep ko xamne ni yaangi ci réseau DTL di dal ñaanal yalla suñ borom nim ñu nangulé yombalal ñu tabaski ji bañu tabaski ci jamm ak salam yalla nako wéyelé nonu at ñepp té tabaski bu ñew daqati tabaski bren bi ndax tabaski bren bi metti won na am nañu sonn am nañu tabaski wul woor na yalla mi ngi tém nga xam ngeen lool metti na yo sax nga bor woor la say soxna woor la nga wara ba sonu amo dara lo tabaske lolou metti na lol ci xol wax deug fa yalla waye nak ci borom bu la tege nat bi da koy nangou rek ah mo fi ses nangou rek wa nangou rek mu woyofal la ndax yalla tegul kenn lu mënul ndax li du farata sunna rek la waye nak dokando yi nañu parlu bay nemi ku koñ bi ba xam ñi am ak ñi amul tabaske ñi am tabaske waré sa ka fam nek fam dalé ñooñ kenn ku ne waro nga jël ci ses morso dem yobul ko mu lak togg ñi ñepp waa ñoom dañuy rus ma bañ ñu xamni am nañ dañuy tecc seeni bunt nek seeni biir kër kenn doon xamal dara waye nak aduna bi moom ñepp benn lañ ku amul sa morom am loolu moy islam solidarité so amul sa morom jappale la ci ko sutur ak teranga wala ge bu bañ nako xolé bañ nako xasse bañ nako bañ la wër waye senegal luñu ëppalé won la ko lool nak mo metti lool motax bu ci amul da nga na pat sa biir kër yak sa ngio yar sa ngebon ngeen tok ne pat dem jëni seen ndawal waji lek ne pat yapp seen jambour yalla na fekk ñu am boba luñu jëndé ndawal sax be mëna waji ni ñepp be mëna togg ni ñepp waye metti na de ku ko waxul xamne metti na kom dal yalla na umpu jam nak waaye ñàkk tabaski kum dal rek xam nga ne metti na waaw. Waaye gannaaw Sénégal moom ku rayoo xar rek dafa ne rayoo rus nañoo jël ba yeew ko. Ah waaw loolu lu ci nit man ñi ñu wax nañ ba sonn mënuñ ci dara waaw. Kon nag nañ topp l'islam ni ma ko teglee ñu ñu defee ko noonu. Loolu jar na sax sa mbokk ya ca village nga jël sa njaboot gi ànd ngeen dem ca dëkk ba tabaskee jëfoo bu ngeen demee la waa dëkk ba rend ngeen àndandoo ko ñoom kenn du la xamal dara. Waaye Ndakaaru gi ku fi tabaskul weeru te kenn du la dimbali ndax nit ñi xolu ndimbal lañ amatul. Seen dañ naan jullit lañu rek waaye ay jullikat lañu ndax mënoo tabaski sa mënoon tabaski war nga di ko seetaan te koñ ba yëpp waroon a mën a cotiser pour jëndal comme tabaski. Doy na waar millions yeeg milliards yi ñuy wax daal daa féete boor. Waaye ña ko yor it jaamuwuñ yàlla ndax mënoo yor million yor milliard am koo dëkkal amul reerul añul amul tabaski nga mën ko seetaan noonu ba mën a tabaski lekk ba suur yaag sa njaboot bàyyi ko. Loolu moom boo ne am nga diine am nga islam itam amoo diine am nga islam sa diine des na sa islam des na. On a waa réseau DTL maa ngi desuwaat tàmbalee ko si Thiénière teg ko ci loxo Baye Ayib mu nuyu ñu personnel bi yëpp santal ñu personnel bi yëpp jërëjëfal ñu personnel bi yëpp ak gis nañ seen liggéey xam nañ ne reportage yi macha allah kenn ku ne yaa ngi doon yëngu fenn yàlla taxawaay bi yàgg rek te yàlla barkeel liggéey bi ci kenn ku ci ne yaa xam la nga bëgg yàlla na ko yàlla defal barkeel njaboot gi yoo jubalale nag soxna yi yombal leen lu ngeen leen yore te di leen neexal nag di leen sagal. Ndax jigéen ñi dañoo sonn jigéen ñi dañoo daw a daw a daw a daw ba ne loo tuñu nit te lépp bëgg leen a bégal rek kenn ku ne yaa ngi bëgg a bégal sa borom kër. Kon nag góor gi lum am na ko teg ci loxoom jigéen moom boo ko wóoloo rek am jàmm wóolu ko jox ko li nga yor rek mu defaral la ko wóolu ba til la ko sakkanal la ko ba mu sakkan. Waaye dépense bi nga koy jox au jour le jour loolu mënu cee def denn jëlal dépense weer mu teg ne ko tegg ci loxoom moom dina xam nu mu koy yaxanalee dina xam nu mu koy olbatee dina xam nu muy mën a jëndandoo en gros lu bëri te mu yomb moo gën détaay. Waaye boo koy jox bés bu ne détaay rek lay mën a jënd te détaay moom mënu cee sakkanal lenn la nga ko jox rek noonu la koy jaayee. Kon nag nañ xool doxalin bi ndax jamono bu soppi ko da ngay soppi ko ànd ak moom te jigéen ñi buñ ne dimbalee rek mën nañoo yor kër gi te kenn du ci kenn coono du am. Waaye booy dee na bëtt sa jabar di ko joppati di ko jox nga am booy dindi xaalis ba tax da nga koy dumooy wan ko ginnaaw roppat jox ko booy portefeuille boo koy denc booy doyam sa douce ba sax da nga koy yóbbaale. Nit boo amul ci moom confiance kat day métti nañ am confiance soxna yi nañu jël xaalis bi di ko teg seeni loxo ñu xam ne lii nga am. Jigéen moom bu xamee ne lii nga am dana la yaxanal te du la sonal waaye boo ko nëbatoo mu réer la lim bëgg la lay wax lam soxla la lay wax du la yërëm ci dara. Loolu nag moom moota ba am nañ amante wóolu kóolute nañ wóolu wante nañ dimbalante nañ yërëmante waaye dañtante yi nañuy waxtaan communication. Na ku ne nax sa morom xam ci li nga nekk ci li ngay xëy ci li ngay gont ci li ngay yëngu bu ko defee bëgg-bëggam mën koy yemale ñu xool ni ñuy yoree kër gi xool ni ñuy mën a dimbalee mbokk yi. Ah loolu laa ci gis ndax jamono neexul te nawet baa ngi ñëw te léppay seer bu nawet bi ñëwee ndox laal suuf dara dootul amati léppay jafe léppay jafe dara dootu yomb. Kon nag nañ góorgóorlu jàppale jigéen ndax jigéen ñoo yor kër yi de bu ngeen leen ci xeebee itam ñoo yor kër yi ndax ñooy defar ba mu baax la ngeen leen di jox mu tuur mu bëri dinañ ko dollee dollee dolle yokkoo yokko yokko yokk ba mu taaweeko ba kenn ñëpp xëcca. Kon nag nañ leen yéene te di leen dimbali di leen di jàppale di yokk dépense yi marché bi metti na ña ko am nag mën nañ koo def ndax am na ñuy dem yàq ba desal waaye ña amul nañ xam ne seen doole fii la yam ñu bañ a yóotu ña toppandoo ña am. Kenn ku ne la nga am ngay demee marché Orange Ndiaye moo ko wax am sutura sa bopp jël sa leket dem dugg kenn du la ne ma xool sa leket boo yoroon sa leket gii téeñu teg ko ca kenn du la ne ma xool sa leket. Waaye boo yoree mbuus foo romb ñu xam li nga yor bu mbuus ma tasaaroo foo jëm ñu xam la nga yoroon la nga duggee. Kon nag nañu amal suñu bopp sutura nit ku ne yaay wutal sa bopp sutura. Kon ñu ngi nuyu waa Azabu Thiénière di nuyu may ayib di jël cant gi ngërëm di teg ko ci loxoom mu séddaleel ma ko te xam ne tubaarkàlla macha allah di leen wax amin rek saa su ne maa ngi leen di ñaanal saa su ne maa ngi di ñaanal di nuyu waa Jant Ba FM di nuyu waa Lerga FM di leen ñaanal kenn ku ci ne yaa xam ne nga bëgg yan la ko yàlla defal yàlla na tabaski yi ñëw dàq ba kel-kel itam xar jaa ngi ñëw yan ko waajal yàlla na yomb yàlla na neex yàlla lépp yomb yàlla yombalal ñu ndax suñu borom moom mooy maye mooy xañe. Kon nag lu ci defal doom aadama rek na ko doom aadama ma santee ko te xam ne loolu la yàlla dogal ca moom bu mu ko def métit bu mu ko ñaxtu bu mu ko jooy bu mu ko xalaat na ko def ak cant boo di santee rek mu dolli. kon nak ñu ngi nuyu ñëpp, ñu ngi nuyu auditeurs yi yi nekk fii ci Sénégal ak auditeurs 14 régions yëpp, ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne ñu ngi ca diaspora ba, di leen wax ne yokk leen a góorgóorlu te xam ne tukki metti na te yaakaar dafa foor, te boo xasee ba tukki ñëpp dañuy jël yaakaar teg ko ci yow, te yow la ngay daj ak la ngay am da ngay mujj di lepp sax di yónnee fii, te kenn bëggoo ko la xamal dara ndax lépp bëgg su am sutura ak sagal sa ay mbokk yi nga bàyyi fii, boo fi bàyyee soxna ak boo fi bàyyee yaay ak boo fi bàyyee papa ak boo fi bàyyee ñu jaay ak imaam, kenn ku ne di téléphoné ka ñaan te xamal ne foofoo gën a métti fii foofu, nga toog doo lekk doo naan ngeen dankalikoo si bennum nekk bu ngeen am fu ngeen tëdd, sedd bi di leen bëgg a rey heureusement que ñu ngi ci tàngaay, waaye bu doon sedd dina métti lool, te ba léegi nit ñaa ngi dem ci gaal yi. Ay man damay jaaxle bu yàggu rek lañ ma ne am nañu dem ba yegg ci gaal gi lañ dugg, man damaa tiit bay lox, man de bu gaal yi damaa defe ne xanaa jinne yi dañoo def dara ci gaal yi ba nit ñi mënuñoo bàyyi gaal yi. Ay waay bàyyi leen gaal yi, waaye dee ci ndox métti na de billaahi, li dee ci ndox mii ëpp na ay junniy junniy junniy nit, te teewul ba léegi xale yaa ngi dem ndax réew mi dara newu fi, kenn jàppul ci dara, kenn xamul looy def, liggéey amul dara amul, ngay tëdd ni nelaw di jóg ka daanu di naani ataaye di 100 francs café 100 francs ataaye gerte caaf, amoo dara, munoo am sax 100 francs boo may sa yaay, boo xëyee yaay daf may ana ndékki la papa ana yaay ana reer bi yaay ana añ bi, xam nga ne loolu askor moomu ko, xale yi dee noppalu sax moo lay gënal loolu. Te am na ñoo xam ne nii vraiment seen jom moo leen may xëy di yeewu ci kër ah te munoo faa tekki dara, loolu dafa du askor sax moomu ko furuslu yor jabar ak doom te munoo ca dara, lépp dañ la koy defal asgor moomu ko. Kon nag te réew mi dara newu fi, da ngay xëy di tuñ tuñi doo gis sax ku la ne kaay yenul ma saaku ceeb bi mbaa kay tiyal ma pus pus bi, ku ne yaa ngay débrouiller sa bopp, mu xeeb ñu xeeb ko mu tuuti mu bari nañ mooy ci li ñu yor rek, te ñaan mu barkeel, kenn ku ne la nga yor mooy ca te ñaan mu barkeel, ñaan suñu borom yokkal la bul xeeb ndax am moo gën tus, waaw tus moom baaxul, waaye day yor say diplôme tëdd ca di nelaw, boo xëyee génnal kër ga dem doxi bu xool ba xam ndax li nga am dara, dugg ci internet bi déposé say dossier bureau bu ne nga na fa naam daraame wax ak ñoom xool ñu déposé, bu yàggee xanaa di nga bunt dina ubbeeku ndax yàlla du tëj bunt tëj palanteer wàccee rideau. Loolu yépp tam war nañ koy sóoraale ndax tam bu waajur bi liggéeyul doom ja tumuranke yaa ja tumuranke kër moom bu fa cintaaku rek mbégte jeex na. Am na kër yoo xam ne cintaakatu fa, amuñ luñ ca def, ndox dong lañ ca def di taal gaz ba mu bax, ñuy nax gone yi rek bu kiyee ñu jox leen biscuit ñu naan ñu xooj lekk, maa ngi jël si soobi mboq bi jox leen, te yenn saa sax doo am 100 francs boo leen jox jëndee ko soobi mboq, ndax xool ne mboq bi baax na nañ koy jël di ko jox xale yi moo gën, nañ jël suñu bool buñ xëyee dem ca borom kiy jaay soobi mboq, bu dee 200 bu dee 300 mu jox ñu ko, ñu ñëw jox leen ñu laan ba pare doo ko dem école, waaye xale bu lekkul bu demee école dina miir de du xam la muy jàng de dina métti lool, ndax li muy li jig mag jigul xale, xale xamul xiif, xale xamul tumuranke, xale moom na biiram fees loolu la xam, na am jàmm loolu la xam, lum bëgg la xam, ah lu mun loon nag nañ ci góorgóorlu ba xale ñi di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan, ndax bu seen xel bañ a dem seen fit bañ a dem, ndax xale bu fitam demee ci muy nekk gone bu nekkee mag day fifi dootu suur, bu gisee ñam day tiit day lox, dootu suurati fu mu dem bu gisee ñam bët ba si ñam wa rek lay tege day fifi fit ba day dem, ku ragal lay doon, ku ñàkk kattan lay doon, ku lompañ lay doon. Moo tax nag kenn ku ne war a takk sa lafal sër muy yaay ji muy papa ji muy borom kër gi ñëpp jàpp ci rek ngir kër gi rek ñu am cin bi tàkk, bu dee 20 dërëm yaboy lañ ci def sax sóor ci ceeb sax nañ ko def, waaye cin bañ a tàkk ci kër moom ñaaw na metti na, te am na ñu koy dund. Yàlla nag moo mën a seetaan, moo mën a bind, moo mën a berale, waaye ñi ci koñ yi te yàlla xéewale leen nañu dugg ci kër yi di leen dimbali. Dama Samba du yëg, ma Demba du yëg, weef a ngi fi, orange mané ngi fi, ndax boo rusee wàccee saako ceeb ma bidon diwlin weef demal ndànk dem ci këram guddi laaj ko numéroom weef ko xaalis di muy dem jëndi, dama Samba du xam, ma Demba du xam, heure yaa ngi fay dugg di nga ko xam, boo fëggee ñu ubbil la nga laaj ko numéroom
1: mu jox la ko nga weef ko diñ koy weef dem say wal waaw. Adina bi nak yalla mom noppal na ñepp, ku ne mën ngaa jaamu yalla te doo sonn, waaye nit ñi am nañu sonn. Te xam leen ne Sénégal it du Ndakaaru, gii mooy Sénégal. Adina bi yaatu na, àll bi yaatu na, te àll bi sonn nanu. Amuñatuñu ndox, amatuñu courant, lekkatuñu naanatuñu, nawet baa ngi ñëw, gisuñu jiw, gisuñu engrais, gisuñu urée, gisuñu dara. Ku ne yaa ngi toog jonkon, ne cop débrouillé nañ ba tabaski nag, nañ góorgóorlu ba jiw yi ñëw à temps bala yàlla ji di taw. Te xam ngeen ne mois de juin daf daan taw, nit ñi nag ruuj nañ ba pare di xaar yàlla. Faraasu leen nag, na dugub ji bari, na mboq bi bari, na ñebe ji bari. Man de loolu laa xalaat, ndax bu gerte amul gerte rek du mbay. Man loolu laa bëgg ñu dindi ko ci Sénégal gii, gerte rek du mbay, ceeb kese du mbay. Te ceeb bi sax dafa sooke, ndax ceeb baadool du ko bayu ko, mënatu koo bay, ndax ceeb dafa bari charge, bari dépense, bari frais. Buñ leen joxul subvention, defal leen subvention, jox leen, jàppale leen, jox leen financement, jox leen ay tracteurs yi ñu bayee, baykatu ceeb bi duñu bay. Maa la wax lii, bala ngaa labouré fay, bala ngaa bay fay, lu booy góob fay, booy bàcc ceeb ba fay, xam nga ne loolu baadoolu ba amu ko. Moo dal bu baadool yi bay gerte itam, dugub ji da ngay fay machine bi ñëw góob, ñu góob nga yóbbu def ci sàq yi, bu yàlla ji tawee nga ñàkk ko. Te gis ngeen taw bi léegi ni muy yéex a tawee. Bu ñëw dugub ji bu ñoree te góoboo ko day yàqu. Foog nga góob ko def ca sàq ma. Boo munta farlu def ci sàq ma mbaa nga tóoj ko, jël perméable muur ca, jël gattax gi teg ci, jël perméable muur ko, di nga ñàkk sa dugub. Bu tawee nga ñàkk ko day saxaat. Te machine yi duñ teel a ñëw, te doo am loo fayee machine, jënd saako def ca. Yóbbu dokkoo gàddu yóbbu ca kër ga, dépense la de. Ngooñ ma ñëw bu tawtee ñuul, te ndox nawet bi léegi la yàlla xam doy la day yéex a pare. Yàlla nawet moom yàllaa ko moom, waaye baykat moom li muy def mooy ne sabablu yaakaaru yàlla, jël jiwoom, am jël jiwoom bii bu yàlla ji tawee, bàyyi leen bu yàlla ji tawee, bu ngeen xëyee dem ji yi, bàyyi leen loolu. Baykat yi yàng dañ bay, dañ koy njàng. Di bay at mu jotte doo ci am benn expérience. Ba fa Sade Ba nekkee di dem ci tool yi di jàngale ni ñuy bayee, léegi yooyu yëpp amatul. Waaye ministre de l' agriculture wàccal ci terrain bi, wut ay agent wàccal leen ci terrain bi di jàngal nit ñi technique technique mbay. Ni ñuy bayee dafa am waaw. Booy bay bu tawee da ngay xaar, na nga gas meter met tibbu suuf sa nal ko mu am suuf nga xam ne tooy na. Nga bàyyi ba mu am 3 jours 4 jours une semaine ñax mi sax, nga doog a dem ji. Boole sa jiw ak sa ñetti ileer, da ngay ji di raadowaale. Technique boobu bu ngeen ko mason, du ngeen sonn ci mbay. Ñaari yoon ngeen di bay pare, da ngay ji di raadowaale, boo pare wolli. Xam nga bu dee dugub ji moo amul problème, dugub ji faraasu nga ko, moom da ngay xotti rek xottiwaat traversé. Boo xottee tracé mu dem, nga xottiwaat traversé ko, da ngay ñëw rek wolli, wolli sa dugub pare ca. Waaye gerte gi moom defal sa ñetti ileer, boole ko nga di jeyaale en même temps, di raadowaale, boo pare jël sa ileer bayaat pare ca. Bay am na technique de, waaye su xoolal suuf si ni mu diisee rek, mujji rek sa ëllëg sa nga daal di takk sa saret, mbaa nga takk say nag jiital. Suuf sa day diis a diis a diis. Buñ koy wax bu ñuy ji dañuy fas rek, nag yi dañuy sonna sonna sonna sonn yi bëgg te amuleen lekk gu ngeen leen jox. Fas bu lekk liggéey ba wàcc, war naa lekk dugub, war na lekk ngooñ, waaye amuñu luñ leen jox. Rocc ci xobi garab yi dañuy def di leen jox, te loolu yorul ak jur. Jur buy liggéey da nga koy jox xont, muy lekk di naan, te amatul sa àll ba. Kon nag nañ yërëm jur gi. Di suuf si diis na, bu tawee ba xaar leen ñaari fan, ñetti fan ngeen doog a ji, fekk suuf si oyof tuuti. Waaw, man daal loolu maa ngi leen koy jox yóbbal. Ak ku ko mën a dégg na ko wax baykat ba nga xam ne ni am nga mbokk baykat, na nga ko message wax ko ne ko soxna aram nee na, man dama naan bay de. Yàlla xam ne bay naa ñaar fukki at. Amul lu ma xamul ci mbay, ñaar fukki atu yàlla bay naa ko. Waaw, kon nag primaire ba ba troisième secondaire xam ngeen ne loolu yàgg na. Waaw, yàgg na de. Façon mbay bu ne bay naa ko, bay naa dugub, bay naa ñebe, bay naa gerte, bay naa xaal, bay naa mboq, bay naa gejanga, bay naa lépp, lépp laa bay.
0: kon nak nañ gorgol té wut xosu mbay xosu mbay mu ta ñak ci mbay dé bay kat yi wul leen xosu mbay diko def sen jiw yi di bay muy bari ben hectare mu ngi ci am rendement bu bari xosu mbay moy engrais rek danaka mu na remplacer engrais té la yalla baye maye won ba légui nanguko ñaan nak bi lañ ko fekk fi lañ koy baye waye tol yi soci déna amul engrais amul xosu mbay do dem waaw da ngay dend ak nit mu bay lamu am fukk ci la nga am yow te xamul lu ko waral te yena digalo tol waaw da def engrais nga def engrais mu bay barigo nga bay barigo waaw mu paré am ay matami lu jeex ay gerté mu rendement bu bari yow amo dara ngare yalla la d'accord mais itam technique mu nga ca kos mu nga ca technique mu nga ca lol yépp mu nga ci kon nañ len gorgorlu ci mbay mi ah ñi ñaan gouvernement ñi téré jog ministère de l'agriculture na téré jog wuti jiwom indi tamuy jiw bu baax ndax jiw bu baaxul mom lolou mom pertement la bo la joxe jiw bu baaxul dañ koy jaay ségal ko jaay dem jëndi waar gerté non lañu def dé ndax kenn du jël jiw bu baaxul diko ji dañ koy jaay ségal ko jaay ko li ñu tiga dégé ko léñu noflay ko daal di dem jëndi gerté kemb gu baax do yi ko xam nga lolou duñ ci am dara so amul doom jo xamne mu ngi ci Dakaru gi di raxasi auto ma muy bitik mbag ma muy jaayatu ma muy daan dolem do bay de ñoy yone sen baye ak sen day jiw de la waja waxon ne al salum amatul jigen tax jigen ñepp nga ci taxé di liggéey di jox sen ndey ak sen baye di len dundal légui jigen yi doomi ñoy dundal ndey ak baye ma baye ñom ak ndey dañuy tok rek bu wérde lam liggéey mu yone len ko ñu dem dundu ja lol mo xew legi senegal fep nak ci rew mi jigen ñi ñoy dem di daani doole doomi jigen ñi doomi goori di raxasi auto ah ki ñi dugg ci gaal yi ah buñ déggé baxna buñ yegul nga xamne lolé yaala dogal waaw lol nak du adina adina bi mom ni mu teddé ni legi metti na kenn ku ne sa intérêt ngay xol xawlatu ñu intérêt rew mi te rew mu bayulé amuluk ci am amuluk nap économie ba day daanu day suux ma la wax ni day suux sam kat bu mënatul am sa jur lu mu yar sacc ye ñoo yanu ko yobbu ñu wër ba sonté du mujj fenn yow bo jappé sa sacc ba ñaari fan ñetti fan mu rombaat la di la xol te do ko mëna dara nga wax mu roy la ba mu ci am la waaw mom bo jotté sa bakkan fi sax dawal ba fatu nap kat ba mu nga né geej jaag ni dara amatu ci am fo xamné ni yeen say jëni dañuy daw dem fenen té dootu ñaar jeun ndax normalement dañu waral buñu nappé côté bi juro ben wér yi ñu yar fa jeun way gaar batay mag yaang ci gaar ci geej gi di napp jeun yi di yobbu ba légui lool jogu fi té dañu won lool dootu amati ba légui batay yaang fi di napp suñu jeun yi di ko yobbu ñun gisatuñ ben jeun buñu dañé ba yabo di jël témèr nga xamné nak wax dëgg yalla ba do lo bi sonna nak Allah bi sax mo tane tax yi ndax Allah bi ñom dañuy jël seen dugum bañu jël seen mbokk wéccé ko trok lañuy def dañuy pécé bo pécé jëm pécé ko ci dugum ba nga pécé ko ci mbokk ba nga pécé ko ci ki jox leen non lañuy def ñom trok lañuy def légui xaaliss amul ci Allah bi bu ko defé wélo yi daal di continuer wélo bu wélo moteur lay doon bu ñëw jël ki jëm ba def ci ginaa ma saret mo tek sa ko bu dé mbokk mu defé bu dé dugum mu defé nga pese li nga bëgg ñëndu say légui lepp mopp lepp rek dugub ak ki lañ koy wécc ko ak mbokk ñu ko avancé dem mbokk bu mu luma joté nga dem jënd sa kaan jënd sa pobe jënd sa soble ñew tek ak sa xaar ak sa bisaab doto demane marché bay di bëss ba dersi waat ñom xamuñu xey dem marché bu xey rek taal la nga am roj ci xob garab yi def ci togg bam neex yak ñank tak bëgg ci suul def ci bu amé sa yaboy tek ci ba nga baxal bam toy yek tek ba nga baxal sa jeun bu gudde nga baxal sa jeun ñeex def deub sa kaane sa pobar def ci ay togg sa ciéré sim tek tegal len sen ben yaboy def sen ñeex ñu lek ba sul dem sen ñoo bok xam nga ma ngi len do wax naan fan yi gis na ño xamne bisab bi lañuy xoj buñ simé ciéré ji def ci bisab bi mu ne am remplacer meewum ñu lek ba sul xam ngeen lo dara dakko amul ben choono nak te bisab xam ngeen amna vitamine c
1: guddi gi daal ma ci jaaxal xam mun na la tere nelaw, waaye boo teree reer du la wàññi dara. Mais ñoo daal loolu lañ am nañ boobu fulla. Bisaab bii lañu xooj bu xonk bii siim seen ba gaanu cere, jël seen bisaab ku ne ñu jox la nga tànk di sotti sa kanam, lekk ba suur jóg dem sa yoon. Loolu nag yaakaar naa ne buñ ko wasaare kenn doot sonnati, te moo gën bañ a lekk nag. Waaw, bañ a lekk moom baaxul. Nañu jéem a créé suñuy plat bopp. Mbuum maa ngi fi, saab-saab baa ngi fi, mooy nebedaay, caxat maa ngi fi, ni ko ci waxatee, oomu géleem mu ngi fi, am na ñu ko xam, am na kii bi doobaale moom amatul, waaye xob yi dañ ko daan buum. Xob yi dañ ko daan buum, dimb it amatul, dañ ko daan xalar di ko denc. Waaye gisatuma sax doomu dimb man, garabu dimb sax gisatuma ko ci àll bi, ngoog. Kon nag gerte bu amee nga jël sa sax-sax bi ngay jël. Xam nga noflaay moom kenn mënatu koo jënd, gerte gi fi mu ne nii kilo 1200 la. Kenn mënatu ko jënd, waa doolu mënatu koo jënd. Naan da ngay togg mbuum, mbaa da ngay togg baase. Waaw, sa gerte ya nga naqari kii ya nga am xollit ya nga ñi ñi am nañ ñi léegi nag nit ñi am nañu fem, ku am jiw dañuy dem ñu xollil la. Bu ko defee ñoom ñoo moom sax-sax sa ak xarit ya ngook. Bu ko defee ñoom ñu ñëw defaraat ko. Li ñu mën a segal ñu segal ko, li ñu mën a noflaay ñu noflaay ko, daal di def seen i waañ, daal di taxan di def seen i lobb sa ginnaaw. Ba léegi nit ñaa ngi taxan di denc si ginnaaw kër yi de, gaz amul fépp de. Am na ñoo xam ne ba léegi dañuy taxan ci matt lañuy toog, def seen fourno kopp yooyu, ba léegi mu ngi ci àll bi jeexagu fa. Kon nag liggéey bi des na, gouvernement bi liggéey bi des na, jigéen ñi sonn nanu, jigéen àll bi sonn nanu. Te boo leen gisee yàlla xam ne dañoo rafet a rafet a rafet, waaye seen temps mënatu la feeñ ndax coono. Waaw, bugg a root, bugg a taxan, bugg a wati mbuum. Man ba ma déggee wati mbuum, man damaa defoon ne kenn watatul mbuum ci àll bi. Takkusaan dañuy dem wati mbuum ba timis ñoo ñee ko, topp ci àll bi di roj ci xobu garab yi di indi. Bu ñu kii ndax am na ñoo xam ne ba léegi mbana lañu togg seen i kër ñeex. Moo taxit duñ ci sonn, base bi rek lañuy def. Tiga dégga bi lañuy def, maa ñu jël gerte gi togg ko noonu naxal, du am xob du am dara. Dëbb kii def ca geej ji ak keccax gi ak soble bi def ca. Togg ba ñor ba baar, bu ñuy siimee cere ja daal di tibb koog teg ca digg ba jox leen. Bu ñu defee ñeex ma ba mu jeex ñu mottalee ndox, fas ba doyal dem seen yoon. Waaw, biir moom du fem. Kon nag nañ ñaan yàlla suñu borom yombalal ñu lu ñu dunde, ndax dëkk bi ku yuuxu dangaa ragal, waaye fépp metti. Diaspora bi metti na, Sénégal metti na, kër yi metti nañu, borom kër yi sonn nañu, jaaxle nañu, tiit nañu. Kon nag nañ waajal nawet bi. Foo xam ne nii ndox dafa daan jaar muy fat égu yi, nañ fattar ñi égu yi ci koñ yi, kaniwa yi ni ci tali bi nañ ko fattar ñi. Àll bi yéen fu ndox doon jaar nañ ko wutal yoon, yoonu ndox kenn du ci dëkk. Nañ defaraat kër yi, fakkaat yoonu ndox bi, kii ko ut saako yi préparé léegi suuf yi, def ko ci ay saako pour bu tawee ñu am fu ñuy baare. Waaw, loolu laa ci xam. Wutal ko yoon ba nga xam ne dina jaar foofu dem. Fa muy sotti ko ji nag ñu def ko kan mu mag. Moo xam ne ni du tasaaroo lu ba dëkk ba di tëmb. Loolu daal daa dëkk ba ci seen bopp, dëkk bu ne war ngaa toog organiser xam fi ndox miy jaar. Su ñëwee fi muy jaar ñu utal ko yoonu ndox bi, kenn bañ faa dëkk, kenn bañ faa def dara. Ñu utal ko yoon, fàkkal ko yoon wi, bu ñëwee mu jaar ca, ñu daal di ko tar nag ca àll ba ca gannaaw kër yi. Daal di ko defal fa kàmb bu mag boo xam ne du yu nekk ci yoon, foo xam ne dañ koy buñ paree teg fa dara, bu ndox mi ñëwee dugg fa ñu muur ko, jur gi bañ caa dugg, xale yi bañ caa dugg. Ñu wax xale yi ndaw yi ne leen fii bu leen fi dugg ndax du fowukaay, te xam nga xale moom xamul dara, lu mu gis dañ ko umpa ko. Dëkk yi nag moom kenn ku nekk sa maire nga fa, nañ toog maire yi nañ toog waxtaan, ñu xool canalisation bi nuñ koy defee, préparé inondation bi, ndax inondation dañ koy waajal de. Te ñu fa mu doon te jaar fa lay jaar ndox moom, fa mu daan du bàyyi yoonam, fa mu daan jaar lay jaar, fa daan tëmb day tëmb. Bu uti solution nag bu ñëwee rek jaaraat ko. Nit ñi toogaat rek tagateembe kër yi yàqooti, kenn du dekkati, kenn du naan jur gi dee rawitaay maa yi yàqu, lépp seey. Waaw, ñu dekkaat daan la dutt. Metti na nag, waaye yàlla bi nga xam ne nag moom moom ndoxam, yàlla na ñu def ndox mu sedd guy te bañ a lore, taw bu kii tooy te bañ a lóor, bañ a faagaagal fenn, kenn bañ cee loru, mu bañ a lor kenn. Nekk nawet boo xam ne bu barkeel, bu mu nekk suñ mujjeelu nawet, bu mu nekk bàqub kenn. Waaw, loolu daal laa fi indi woon tey, di ñaan yàlla nag ci ndaw yi nga xam ne ni ñoom suñu yaakaar te ñoom lañu yaakaar ëllëg ñu gën a am teggin ci waxin surtout ci réseaux sociaux yi. Waaw ndaw yi ut leen yar, ut am leen yar, am leen teggin. Waajur nañ wax ak du njaboot gi, njaboot gi am nañu fit, te kenn ku ci ne buñ la waxoon ne sa doom moo wax lii doo ko mas a nangu, doo ko mas a gëm. Te am na ñoo xam ne seen doom yaa ngi dugg ci réseau yi sociaux yi di wax yu kenn xamul lu mu doon. Ku wax nga démentir, ku wax nga yokk, ku wax nga wàññi, tuumaal nit ñi, sosal nit ñi, yàq deru nit, ŋàññi deru nit, saaga yi fii, werante yi fii, jaru ko fi. Xam ngeen luy ndamli, ñun ñëpp nañ mankoo uti ndamli. Ndamli mooy lan? Nañ soxla suñu réew mi ba ñëpp am jàmm, ñëpp mën a jaamu yàlla, ñëpp mën a liggéey, ñëpp am lu ñu lekk, ñëpp am lu ñu naan. Mu tuut mu bari na bu ko kenn xeeb, waaye xeexante beeg reyante bee, xii siisante bee, xiirante bi daal motatu ko fi. Puis les temps kenn ku ne changé comportement, muy mag muy xale nag, waaye mag bu yarwul du yar xale. Te mag ñi ñoo gën a mel ni man, xam ñu ni ñuy waxee, xam ñu fa ñuy waxee, lu leen neex wax, lu leen neex def, ku leen neex saaga, ku leen neex tuumaal. Ñu wool na la kayaaf waxoon dii, kayaaf waxoon bi na asgor sa ne war na koo bañ de. Man dama du nettali waxu kenn, dama du nettali gentu kenn, sama bopp doy na ma. Ku nekk nag bu sàmmee boppam, xëy téyel làmm ñam yi maanu ci yëf jàmbur, ah réew ma dina neex. Waaye bu fekkee buñ ne diw nga ne diw ak diw nangam nangam, maa ko xamaloon lii, maa ko xamaloon, defoon na fi lii, waxoon na fi lii. Nettali pàqi maamam, nettali lam fi defoon daaw ak daawaati jéeg, ku nettali xuloo rek xuloo. Nettal xuloo xuloo la de, nañ leen defalaat jikko yi, nañ leen jéem a yaru. Mag nag mu ne su koo yar, gone nag lañuy yar, te boo xaaree ba yar ba wees itam dootoo ko mën a yar. Ndax bant moom boo xaaree bant moom ca ba muy tooy rek nga koy jubbanti, waaye boo xaaree ba mu wow boo laalee mu dam. Te xale yi nag fi mu ne ëppal nañ torop torop torop torop ci réseaux sociaux yi. Li ñuy wax ñaaw na, télé yi ku fi toog ñu invité la, da ngay tarararara loo xamoon rek di nga ko wax. Te loolu loolu laa bëgg nag média yi ñu change changé média, ñu changé débat. Débat yi ñuy teg na nekk débat boo xam ne daf ñuy jural njëriñ. Yow nga toog 2 heures si télé mbaa 1 heure bu kii waxee fii, kii wax fee, kii wax fi, mujj à la fin sax dootuñ dégg ku nekk day wax rek. Te la ñuy wax amaluñu benn njëriñ, benn. Ndax ñaari nit ñu wax seen yoon new ca. Amul xëcc fii, kee xëcc fii, kee xëcc fële, déedéet. Nañ seet naka lañ def ba suqali suñu réew mi. Nañ seet naka lañuy def ba indi jiwu fii. Ñi am xaalis nañ génne seen xaalis. Entreprise privée yaa ngi nii di suux, amatuñu lu ku leen jàppale. Mënatuñoo dem, mënatuñoo dëkk, mënatuñoo fay seen ouvrier, dàq nañ ñëpp. Da ngay gis société boo xam ne dàq nañu ay personnel am. Amul lu mu leen fayee, ñu di leen topp bor boobu. Amatuñu lu ñu def ba dañuy mujj tëj. Impôt yi topp leen, te impôt yi diis na metti na. Ndax baadoolu bu fekkee bay dem ba fay intérêt yow booy def envoi sax fay frais, xam ngeen loolu metti na. Loolu ngeen ko fi defoon moom na ngeen ko dindi moom set wecc, ndax amaluñu benn njëriñ. Ndax dërëm bii nga am boo ci nanee dindiwaat as weccet di ko fay impôt, xam nga ne metti na. Buñ leen ko waxee, buñ leen ko waxul yépp nañ xoolaat organisation bi, ci économie bi ni ñuy doxalee, financement bi ni ñuy doxalee, commerce bi ni ñu koy doxalee, ministre du commerce. Wàccaatal nga étudier sa technique, sa stratégie de commerce. Xool ni ñuy def lan la. Dugg ci marché yi, xool ni ñuy jaayee, xool ni ñuy defee, xool ni ngeen di def ba marchandise di ñëw, ni mën a jóge Sénégal, jóge Sénégal. Li ñu mën a bloqué fu li war a jóge bitim réew ba waa Sénégal jaay seen yëf ba mu jeex, ngeen doog a indi la ca bitim réew. Jàppale leen baykat yi, maraîchage bi metti na te amatuñ ci dara. Amuñu fu ñu denc seen récolte. Lu ñu jaayee dem mën a seen loxo ñu gasul, gi yéen a ko tegal seen bët. Te loolu taxul kenn di liggéey. Yow boo jëlee surga, surga ba ci li ngay bay nga koy fay. Boo ko ci dindee li ngay fay, dañu des yow boo ko jaayee nooy def. Amoo chambre foite, amoo magasin, amuloo dara. Ay engrais la ñuy def bâche ko. Bu tawee mu tooy. Mënaloo sa bopp leen, amoo salaire boo ko yëpp, amoo foo ko jaayee ji. Luuma yi duñ leen organiser jàppale leen. Nga xam ne luuma bu kii ñu jàppale leen, ñu def seen i mbaar, surtout nawet baa ngi ñëw. Bu luuma yi dañuy tawtee tawte ba tooy xeeb bagage yëpp yàqu. Loolu dañ koy sóoraale, am na loo xam ne ça se prévoit, dañ koy prévenir. Waaw nañ defalaat marché yi luuma yi, dimbale leen, jàppale leen, jox leen ay financement. Réew mi nag man dama fee gisu xaalis. Yow da ngay xiisoo ba ngoon doo gis sax ab dërëm, dërëm bii. Boo moomal sa bopp doo ko gis sax muy circulé. Si l'argent ne circule pas, l'économie est bloquée. Te kenn wëratu sa morom nag. Kenn. Kon nag mbir mi ñu ngi koy yemale foofu. Ah, di nuyu suñu technicien sëñ Aliou Ndiaye. Tubarkàlla macha allah. Waa, fexe na ba kàddu yi génn leer. Te ñëpp mën cee jëriñu. Di nuyu Mersek mi nga xam ne moo fi toogal auditeurs yi. Ah, mu di ko nuyu di ko ziar di ko balu àq di ko baal àq. Ah, di wax mu nuyu ñu auditeurs yépp. Réseau DTL bi yépp te xam ne tubaarkàlla macha allah. Ah, ñi ngi jaal nag suñu kilifa gu mag gi nga xam ne moo fi jóge fan yi tubaarkàlla di ko jaal waa Ahlul Mbake yépp ak waa Ahlul Faal yépp Sénégal gépp ak diaspora bi ndax ko xamul Serigne Cheikh Saliou itam dégg nga turam ci maanu ga ci sell ga ci jaamu yàlla ci nangoo liggéey ba moom dafa jël waajuroo ba nga xam ne faf fa ko waajuroo tegoon fa la fekk fa la ko fi toog fekk xaar ko fa be suñu dogal suñu borom ba fekk ko ca tool ya kon xam ngeen ne kii ci diggal la doon wéy moom xooluloon dara moom liggéey ak jaamu yàlla la taloon ak dongo yu bàyyam yee nga xam ne moom la tegoon ci loxoom mu doon bakk tegoon ci bakkanam bii ba nga faafi yàlla def la gën ca moom ak soxnaam sa ko topp tubaarkàlla di ko jaar di jaar waa kër sëñ Moutalla itam nga xam ne ñooy waajuru soxnaam soosu wax dëgg yàlla metti na nag metti na lool ndax yàlla rek moo mën loolu jël borom kër ak soxnaam loolu moom dëgg dëgg metti ku newul metti metti na comme dalit yàlla jox na leen xol ak muñ sax mun taxaa ñëw la koy jaal di ko jaal waa Mbacke yépp di ko jaar Sénégal di ko jaar diaspora bi di ko jaar réseau DTL yépp macha allah ah di ñaan nag yàlla mi nga xam ne moom moo yorlu ah yàlla na fi gëcc absoriato te ñaan yi ñeen ñaan yàlla jotal leen ca waaye ko xool ci sëñ Cheikh Saliou mi te xam ne jaamu yàlla ak liggéey rek moo am solo ci la nekkoon de moom mosul ci jóg ba waajuram ba demee ba léegi ci loolu la ne ci loolu la sax kon nag tool yi rek lañ am nag na ñëpp dellu ci suuf si ci suuf si lañ jóge woon ci lañuy dellu kon nag lépp lu ñuy amit ci suuf rek lañ koy jëlee nañ jéem a liggéey ñi nekk ci bureau itam nañ jéem a liggéey barkeel seen liggéey barkeel ñuy xëy heure di wàcc heure bu ko defee loo ci am mu barkeel loo ca bëgg a def def ko ca waaw ak ku mun doon nag ak liggéey boo mën a am na nga ko toppatoo di ko dem ca waxtu wa di wàcc ca waxtu wa waaye xarmat bi metti na lool lool lool lool lool lool lool moo tax nag loo ci amit du barkeel ndax waxtu wa nga waroon liggéey fee boo ko wàccee dem liggéey ko fee liggéey sa liggéey ba wàcc nga dem xarimat waaye boo ñëwee yekk sa yére di yére ba moom may garde bureau ba nga dem defi leneen ba pause ñëw nga ñëw jël sa mbubu wàcc nga ñibbi nga ah mais liggéey bi des na de joxuñ ko àqam de da ngay toog it doo am loo liggéey aussi loolu itam nañ ko ci waxante nga ñu defal information toog ba ngay toog defoo dara nañ dem yokk sa compétence ñu ngi jaajëfal nag suñu ministère bu bees yi nga xam ne nii tubaarkàlla ñoom lañ tabb di leen ñaana yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla ubbil buntu xéewal bu ngeen mënee jàppale doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ ñoom ñoo tax ñu fal leen tabb leen ngeen war a wàcc terrain bi xam seen i jafe-jafe xam fa ngeen leen war a jàppale ah bañ a toog ci bureau yi rek ndax bureau yi bu ngeen ci toogee moom dem leen ci base bi ngeen xam lu xew te nit ñi sonn nañu ku yuuxu nag da ngaa ragal waaye yéen a ñi ñooñu am sax la ngeen di am ko si néew par weer xam ngeen ne sonn ngeen ndax seen mbokk yi kenn ku nekk dina la karal karre di ngeen dimbali nit ñi par force ku mu am mbokk kaw moom war nga xam ne boo dee ministre ak boo dee député ak loo munti doon sonn nga ndax li nga am da nga ko bokk ak ñoom par force waaw te ku amul nag topp ci tàllal jox ma jox ma jox ma ku yàggee da ngay soof may ma moom asgor moomu ko waaw kay ñaan sax gémmañu loxo bay tàllal sax am na kersa na dem ba am kersay tàllal sax day mujj toog rek jàpp ci yàlla yow boo amul xel la nga war a def nga def ko ka nga war a defal nga defal ko bu yàggee dootu la ñaan ndax ki la ñaan tey xam nga ak soxlaam bu ëllëgee da nga war a xool ndax soxla sa fajunaam déet nga fajal ko ko waaye jox ma bés bu nekk nga toog di xool tey nga ne ko aw ma tey nga ne ko am ci may jéppite du yoon yéen la yàlla jox natt boobu ndax yéen la yàlla jox xéewal kon nag bu ngeen wóoloo ba tabb leen génn leen ci base bi ngeen def ayante du milieu xam liñ leen jox lan la ngeen di ànd ak nit ñi waxtaan ak nit ñi xool ba xam seen i jafe-jafe xool seen i bëgg-bëgg ngeen àndandoo tabax plan d' action projet de société bi fi seex Khadim Baye nag bu ngeen demoon laajte ko ñu wax leen ko ngeen jaar ci tracé boobu kon nag ñu ngi sargal réew mi di ñaan président de la République yàlla na ko yàlla jàppale be Senegal gi nga xamne mom lañ ko dënk yalla nako ci yalla may ndam ubil ko ay buntu yu bare bare bare bare bare yo xamne bayeur yi dinañ ñëwaat ci Senegal di jappale nit ñi ndax lool mo fi nekk ndax ken amul yalla rek mo am partenaire yi tam nañ ñëwaat ci réew mi jappale waat société yi réew mu soxaliku ñi nga xamne ni ñom la yalla dimbalé itam ñi ne ci réew mi am xaalisam nañ jappale ñi nga xamne ño fi nekk réew mu na soxaliku ndax réew mu bu dundul ñeppay son bu économie bu doxul ñeppay son kon nak ñi am nañ dimbalé ñi amul solidarité ba ak non ndax loolu radio ci ciñer wu wote jappalante wool wante dimbalante te lepp teggu rek ci l'islam kon nak waxtu yi dab nañu ñi ngi sant di gërëm señ Aliou di ñaanal réseau DTL ci kaw ci kanam di leen balu ak di leen bal ak di ñaan ci katan señ borom yalla ubi xewal di dafa ñu sutura dafal ñu afiya dafa ñu tawfiix dafal ñu nawet bu toy ta baña lor dafa ñu jam ji sax dak xewal yu bare bare bare bare ñu nekk saxal ñu ci talibé nak tiyé ñu suñu ngëm nangu ñu suñu jaamu yalla jéggal ñu suñu rëcc rëcc kon nak alhamdullilah ala kulli halin ma ngi nuyu sama turu ndo soxna alam mbacke nuyu serigne cheikh alim mbacke itam diko ziar diko sargal ko ñaanal tabaski ji ñu genn yalla bu nekk suñu jël tabaski té yann ko yalla jappalé mom itam be projet bi nga xamné ci la nekk yalla barkel ko ndax mom togul nañu yacc né mbacke la sante dedet mo daxal liggéey kaalé ñu liggéey mu ngi ci all ba mu ngi ci tolé setanul kenn du ne kenn jappalé ma mba dimbalé ma basul am liggéey ak yaam yalla ci la nekk di liggéey nak dans le social ndax radio bi mu def solidarité la té oxy organisation pour khadimul mustafa pour la solidarité islamique ku nekk xam nañ social lay dox ci dimbalé doom adama dimbalé daar talibé dimbalé daara yi di dimbalé ñi son ci def ay consultation gratuite di jappalé nit ñi tabaski dañ daan jappalé nit ñi di jël ay yéré di leen jox ni ko Touba ci karam di défé ni tay ji yag nañ ko def ñun oxy organisation khadimul mustafa tabaski day jot ñu yobbu ay yéré def ko ay paquet jël ay koor ñaw ñu joxe ay sukar ay ciép ay tandarma jappalé nit ñi paqir dimbalé nit ñi ci santé ndaysan jappalé nit ñi ci alcorane kamil yi ak ñom seen téré yi dem ci daara jënd ay mbaaj bu sedd bi ñëwé jënd ay darab jox leen jënd lepp dal yi tout señ Cheikh Aliou ko organisé nako ak wa oxy kon nak tubarkal ñi ngi ñaanal tam señ Bassporo Khan jambar joji nga xamne momit mu nga ci all ba rek mané tubarkal la jaamu yalla rek mo raw ko julli kaata billahi day julle woro ma sha Allah jaamu yalla rek ak liggey lool nak mom cheikh ma sen mam ci lañ ko jëlé waaw ndax ko xol ci cheikhul khadim rek xamne liggey rek deug moy deug te ñom ñep liggey rek ko xol cheikh muntaha mi nga xamne day def course avec la montre tubarkal ma sha Allah nali mu nal mbake yan nako yegal ci yan nako yegal and ko ak mom mo fekke ciotete la ak talibe yep khalifa bi di man khalifa general de bayfal mom jambar joji nga xamne tubarakallah lum joxe xeb nako lumu joxe rek xeb nako and ak talibe mi rek top ci grand cheikh muntaha lumu joxe mu dag yan and bi yag lol and ko ak talibe ni yag fi lol dund 111 ans sans job yalla yalla ñu fi yalla bayyi ñu yeggale li kenn ku ci ne def sa gërem yalla yombalal ñuko be li nga xamne mom la wote ci liggey ci jaamu yalla nañ ko sax sax ci alquran sax ci jaamu yalla di tuub di jéggalu nak te yalla boko tuub jéggalo mu bal la ñu bañ tay del wat ci toñ ñi dem makka itam yalla neen yalla delo ci jamm ak salam yalla neen fi yalla delo ci kenn des ci makka ñu febaré fofu yalla neen yalla wëral tubarakallah mashallah yalla rek xam nak waye limu nam ci jam dal ñun ñaan rek lañu am yalla yalla nangu suñu ñaan te yalla barkel alhamdullilah ala kulli halin allahumma salli ala sayyidina muhammad jere jef señ Aliou ñu yamale fi kaddu yi di ñaan fekke wat ko alhamdullilah ala kulli hal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamma xewon

0: auditeurs yi ñuy déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeurs yi biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
1: Je suis très heureux de vous parler.
0: Ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen akoy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am do xamne waxtu jot nit ki na buñu jëlé drum mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe set trop bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonko rek bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox matul bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana no fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
0: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ci war rek dang ko

0: bu jël ci ñoo ñu nekkoon fa xam nañ ñi ay ciaddu lañu ay buur lañu mu jël leen teg leen fa ñu jiite wa réew ma wa dëkk ba waaye ñoom lañ fa nekkal xam ni seen ndigal lañu doxe ñoom nag ñu doon jaxase nag ngir bëgg ñu jox leen kiliftef goo xam ni lañu nekkoon doon ko def dana ko mën a konne wa innama qasduhum an yajidu sabila ila aksi amwalihim wa rubama qalu lahum ann fulanan yubxiduhum wa fulanan yamtaniu ani adaa'i mahramikum wa fulanan yataqarrabu lfitna min jihatihi wa fulanan yatasallahu wa yarkabu lquyula wa yasqa nnaasi ila kalaamihi wa kasiran talaba wa itiba aw talaamisehu yuazzimunahu ghaayata ta'zim bahaysi law asaara ila albahri laqaadu aw kaza wa kaza ñu daan ñëw na ci tubaa bi naa ko gis nga kii muy Serigne Touba moom mi ngi tere ay nitam ngir ñu joxe impo te ku la bañ la nag ku la bañ la ndax l'impo yi ngay laaj moom day tere ay nitam pour ñu joxe l'impo daan ne ko kii nga gis muy Serigne bi moom mi ngi préparé wu ngir indi fitna ngir xeex ak yow ndax mi ngi wut ay ngànnaay ñu ngi préparé am ay ngànnaay ñu ngi yor ay fas di war di entraîné te nit ñi dañ koy déglu wa yasqa nnaasu ila kalaami nit ñi dañuy xerawlu dañ koy déglu mooy ay taalibim ak ñi ko topp ñëpp dañ koy déglu dañ ko jox nopp tey dañ ko màggal jox ko cër bu rëy ba nga xam sa bu leen waxoon dugg leen ci géej gi ñu xuus ñoom ñëppee dugg ci géej gi déggal nañ sëñ bi ay taalibeem ak njabar na ñu mu àndal déggal nañ ko déggal goo xam ne lu mu leen wax def leen ko dañ koy def te ñii ñu leen gisee moom mi ngi préparé xam naa bu jekkee sa kaw la jëm ndax bëggu la mi ngi tere ñu joxee impôt te it mi ngi préparé wu ndax ñu ngi yor ay ngànnaay di entraîné wu ñu ngi war yi fas di jaabal kon bu paree rek mën naa am sa kaw la jëm te ñi ma àndal déggal nañ ko loolu lañ doon wax neen nag liñ ci jublu woon rek mooy comme li ma wax ngir ñu jox leen kilifteef ngir ñu mën a am ci moom dogal waaye nee na ci muusuk tubaab bi na tubaab bi tam ku yeewu la mi wax ni wax yu bari ñëw di ko wax ñii mu wax ni yéenay sama bët yéenay sama espion te ñoom bu ñu amee njàqare bu ñu amee problème moom day am problème ñu ñëw chaque jour di clamé di wax mu ne nag xaara ma xool ba xam am na lu ne ca ginnaaw fala budda min an yusara walaw yowman wa xususan ida kaana manqul anhu la tumaarisuhu wala tujaalisuhu man nag léegi boole yi bari na li ñuy wax bari na kon léegi man damay jug xool lan moo ne ci ginnaaw te ki ñu ñëw di ko boole muy Serigne bi di ko jaxase di yàq deram moom jaxasewut ak tubaab bi tubaab baa nga fële ma nga fële tey du ñëw mukk ci tubaab bi di setal boppam wala yubriu indahu nafsa di ñëw naa liñ may waxal defuma ko de waaye nekk na ci digganteem Serigne bi ak tubaab bi ñoo xam ni lu ñaaw rek lan la lañuy def wa innama baynaka wa baynahu wasaitu suu xam ñoom dañ ne ci diggante Serigne bi ak tubaab bi maanaam di jéem a fexe keree yu ñaaw yu bon ñëw di wax tubaab bi te tubaab bi jaxasewut ak Serigne bi tubaab baa ngi ci wetam Serigne baa ngi ci wetam Serigne bi tamit xam na ne ñu ngi koy jaxase waaye mësta ñëw ci tubaab bi naa ko liñ may waxal ni man defuma ci dara daa jàpp njàmbaram ne ci li mu ne rek xam dem nañu sax ñoom bay ñëw di nuróole Serigne bi mbiram di ko nuróoleeg comme ñi nga xam ni ñoo fi jiite woon ngir tubaab bi gën a maanaam gëna fagaru gëna taxaw isa subiha haluhu bi hali rijal min amsal talamiz waqa'a minhum nahwa mimma qifa minhu kama sabahuhu bi hali si umar fudi rajulun min at-tukururi min at-takariri wa fa'alat lahu hurub ma ahli nahya bi hudud safil len da ñew sa di nurele serign bi nako cheikh omar fouti tal yalla nako yalla dool ay leer xam mom da daan jihad daan jihad di xex ñew nako gis nga cheikh omar fouti nam daan def am armem di xex serign bi tank ci tank yo la nek ngir ragalo tubab bi ngir tubab bi gëna paré wala mu jox len faveur bo xamni dinañ mëna taxaw liñu bëgg taxaw ci señ bi xam dañ ko daan nurele comme ni cheikh omar fouti tal lool mi amone ci atum 1870 ginaaw lool tamit danañ ko nurele ku melni Malik Ba mo gëna siwé ci Mabba Mabba mom ñu bari xam nañ histoire mom dajalo na fi serigne sax yobul len salum fofu ndax bobu ciado yi ñi ngi faagal serigne ci fofu ci ñora mo dajale serigne cepp ngeen ñu dem nek ci ben tundu waxam ñu ñep ñofay nek ba xam buñu songé kenn ñep ñep mëna ñew japp ci da nañ ko nuru rek mabbe ne ko gis nga mabba taxaway be mu taxawon serigne bi tanke la nek e mi amone ci ati 1804 da nañ ko nurele tam ko melni cheikh ahmadou ba ci jollof wala kadior mom mbirum xam nga netle won nako ci ginaaw ci mbirum samba sadio mu nek ci samba sadio nek ci nahiya louga mi ngi ci walu louga ci ci goxe la nek da nañ ko nurele mbirum samba sadio mbirum cheikh ahmadou ba da nañ ko neurole ak mom lolou lepp ngir bëgg tubab bi xamne ki kat limi wacc fi mu jëm bu fa agge man na am dana doy war min nak ci lu mel non nak ci lu mel nonu xamne da nañ jaxase ci lu mel ni nak la tubab bi baye nak serigne bi xel amala azan adu dawla ñu di jengal nak nopi wa nguur gi ñi baye xel nak serigne bi way nak neena lola da fekk dogalu yalla subhanahu wa ta'ala da di dik ci lañ tambal nak ñu baye xel serigne bi di def seeni pexé di dugg di genn nena nak serigne mi nena ci lolou nak ñuko daan jaxax tubab bi ba tubab bi di top ñukoy nurelek serigne bi ñima lim legi ñeram ba yag nak legi tubab bi nak yoonu geejgi fi lay taxawé moy tukki bi mën nak dafa tombé ak dogal yalla subhanahu wa ta'ala mu doon dogal bo xamni lool moy sabab bi nga xamne moy yenn bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala yenen nako moy tukem bobu nen nak lolu moy sababu sahir bi mune wax ne moy sababu sahir bi danaka ndax jaxase ñu kan jaxase ba tubab bi ñaaw ndort ci mom daari fexé nak legi ngir jëm ko genn ngir sank ko ngir bu ko sanké ngir mu mëna am jam sababu khaybati ya anna allaha arada an anala minhu jaha wa an akuna khadiman fi dawmi wa an akuna safan wa an akuna khadiman fi dawmi wa akuna safan li qawmi nen lolou mi ngi amé won ci dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala ñom ñi ngi don fexé pour nuñ ko mëna faagalé mu and ak dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala kon legui dañ ko wara genn ngir mu dem ngir liggéey la borom subhanahu wa ta'ala neena nak li ay mbir la yo xamni lu mëntona ñak la bokk na ci wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ki gëna tar ay bala moy yaronte ginaaw lolu wali ginaaw lolu ñi ca top gëna baax ñi ca top kon la ran dal yaronte di dal wali moko dal in asad an-nas bala al-anbiya fal awliya suma al-amsal fal amsal neena batay kullu man kana aksaru imanan kana dunya aksaru insi wa anhu neena ki lepp ngam yalla ci aduna mo lay epp ay jafé jafé ki la ëpp ngëm ci aduna moy la ëpp jafé jafé moy ak lému ak itis ci ki nga xam nak mom tollul fi nga toll yow mi gëm yalla di selal bo lo ak borom subhanahu wa ta'ala dara yow yaay ëpp non yaay ëpp jafé jafé ndax kenn dula jublu ndax dañuy japp ne yow da nga leen yaqal ndax ñom dañu and ak sheytaane yow nga jublu borom subhanahu wa ta'ala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci sahih muslim mun aduna moy kasso way gem di aljana yefer aduna moy kasso way gem na bo fa nekke jaamu yalla sel lepp lo xamne safan la yow doko jegi day men yow dañ la tej way nak moy aljana yefer nak yow nga top sa banex rek adunya sijinul mu'min wa jannatul kafir borom subhanahu wa ta'ala wahna wala al-akhiratu inda rabbika lil muttaqin al-akhirah kan mo gën ci sunu borom ci ñi nga xam dañu ragal yalla nan nak ci nonu la tuba bi tambale di yoni ndaw ci serign bi ngir serign bi ñawuy ci ko ñaara da nan boole ndaw ak lettre seññu tamit mu daldi bu ko bu yone ndaw bo le ko lettre seññu tamit da def non to abi def nako ben yon def nako ñaar yon def nako ay yon yu bare bare to yep rek seññu bi day gantal di xaar ndigelu boromam ak ndigelu yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ba tuba bi japp ni kat ki da bañ yeex gi nga xam yeex no sa yi ñewé wolo ko sëriñ bi tontu ko dem na ba japp ne ki kat day bañ jaxase kat yi rambaaj kat yi diko wax ni waxon nañ la bok way du ñew legi gis nga liñ la waxon ndax biñ ko wolo ñew rakam la yoni ni maam cierna mom la yoni on xamone nañ ñu ñew waxon nañ la ko gëmoko kon legi jakar la ngok liñ la ron wax kon mi ngi non fekk na da jëto gu ten digël yi mu yone maam cierno mu dem ñu ne ko yi mom lañu soxla yow soxla wuñ la ci lañ ne ko waxon nañ la ko mom du ñew waxon nañ la ko ndax faaligo la yegul la joxu la cër am ciar ne len buma deme dina ñew wax nañ ni imam ciar na ñewi wax serigne bi serigne mi ne ko xawmoone tol na len fof ay kon demal nga wax len xagn nañ bëgg ma ñew fek mam ciar na bi mu déparé yebal nañu tubab bi soldat ngir ñu jël serigne bi wala me ca من البال خديم شيخ عبد البصير دنا كو غنا ليرال فوف مام تيانو بيمو ديبي دي ديلو تي لا تاسا نيام جيوال نا ني نكي جيتو وون خاري بام موي الكليرك مكو جيتو وون مودادي واخا نيوم بيمي واخ نا مو ام انتربريت بوكو جاتلين واي لوم واخ ر انتربريت واخ لنين غير جاخاسي xam bo xolé jëmmi tubab bi day gis kanam gi di soppeku mu xamne ki li li ma wax ngir ñi wax waxñu ko buñ ko waxon du def ni ci la waxaat ni ndax doole ma may ma wo keneen ngir mu waxal ma ñun ko may nañ lako ci lañu set keneen mu set keneen andi ko bu waxe ko waxal ko gis na tubaab bi bu waxe mu yëngal bob bi mu xam ni kon ki kat li mi wax bokut ak la kee doon wax mun ko nak yow li nga def bokut ak li ñu wax fi bokut ak ku njëkk la lim doon wax mu xam ni ab yàqat la ndax ku ñu yar la ko amuk seetlu la tane ko kon legi man damay dem buma deme dina ñew kon nañ ko xaar la kéro ko ni kon nañ tok fa fi ciéwal xaar sëriñ bi dar kay bolé nak ki nga xamni mo doon interprète bi ñëk ba dar kay bolé ak mom ngir mu and ak mom mu ko bolé mo koku ñew ba ci kër gi mu ko naaje da tang nañ bay ba kër gi sedd bi kër gi sedd mu ko nañ dem mu ko nañ bay ba rër jotna lepp rek mi ngi bëgg jëm def pexé ngir bu mam ciarna dem ngir bu demut sëriñ bu ñëw ñu fekk ko fofu bi ñu réré paré mën ko nañ dem mën ko mën mënatuma dem daadi wo keneen ne ko pour mu and ak mom fekk dafa complot koku ne ko boon génn ba ci àll bi rek nga réer ko ma di and ak ñu génn ba ci àll bi koku fexé def ay pexam ba réer ko way nak borom bi subhanahu wa ta'ala limu namuké mën ci dara mam tiarno ku ñu yar la amon xam xam la mu xol ci bidiw ñoko gindi bam exé ñene mi exé mi ngi fekk sëriñ ji paré na defar na leppam ba paré mam tiarno exé mën ko dara matuma wax gis na lepp xorandom ba muy dox sax ci sa ci kaw jañ ba gis nañ ko da na ko fiñ tollu dama yër mbubuy tilim lool ma soxla ndox mu bare bare ak sab bu bare bare ak ku mëna fot la la ko wax ci la ko waxe ni ko nak cheikh Amadou Mustapha ak cheikh Amadou Fadal denk na len yalla bayile nak sen bayjar nan ko bol na mané jangale fi ci Touba nga jang yar ko nga def ko boko mënu foko defé baxna ci la fa serigne bi jigé nak daari bi ci jéwal mu démé fa la fekk le clerc inshallah xawna fo lañu tek sunu baram bu delti waté nak daali ñew ne ci buntu bi nga xamné moy buntu bi ci top nga xamné moy tukki bi moy khaybatu fil bahriyal mubarak inshallah bu ñewé ci lañu ñëwaat inshallah di sant ñam bi gërëm ñep niñ ko waxon la du jéggelu ñom tay xamnañ ni borom xam ñi ñi dégglu inshallah lu ci aaji jëbënt ñam nañ ko jëbënt ñu ngi sant ñam di gërëm ñep di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu booleen ci le jeune estamoonu xoola fayte bu xun axsana ko xam naa ko insha allah dañu ànd ak Aliou Ndiaye déglu seb laat daa di ñëw léegi ubbi leen téléphone yi ci 88 628 0618 88 628 0618
1: ku ko neex yëpp santam waaye murit bi ñu tëlee ci jàpp ba ci man ñu gën a bon sax ku mu neex may sëkk bi mbaree murit tey dox waaye daal murit bi ñu tëlee ci jàpp jëmee ko àllaaxira ku ko ne am nga sang bu dul sëñ Touba waa bu mënoon a jóg ñëw da mën a jógee bu jógee du fa bu yàq des li fa dal sa foofu loolu kenn nekk na sunu borom nag moo wax ne alxaqu min rabbikum fa man saa fa li yamin wa man saa fa yekku fulu kon bu fekkente ne neexa na leen jëm leen ku mu naqari weddi waaye yàlla day bi mu ko waxee ba àggal boo toppee fa yekku fulu jëlan ca teg yaakaar naa ne yeddi du am solo boo ko toppee ba ci biisi saabu wa saat mur safaxan ba nga xam ne wutu ko fa yoomin di lam tefeg boo ko defee ba ci ñu ma sawaabu wax su nag mu refet xam da nga xam ne gëm a gën loolu rek laa xam ci wàllu ko wax gannaaw yàllaay fal boobu daal li nga xam ne ñun moo ci suñu wàll daal nañ ko def bu ko kenn mooyee la saw kàddu mur bu ko mooyee la saw kàddu rek war nga sëñ Touba loolu laa li wax. kon nag yiwaale doon seereloo maa ngi yiwaale doon seereloo ngeen seere ko lii rek laa war a wax.
2: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njari ci koy dimal ndigale l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigale l'islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek se jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tew sina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ni yeen bokk tay bi ma ngi jott li ak niyo jott ak tank yepp ñu ngërem bu ndokkela bu bal wax waxtaan yi ñu wara waxtaan nak bari na ko tambali mana fatlikou denkane bo xamne serigne touba dana ko denkane ak wax go xamne dana ko wax bu yepp non dafa ra wax ne fa bu ñu dene damelo adina bu dene ma jëm ci yalla ak yonenti bu boba dal liñ ci dello seen bokk fa faafa ci bu ñu ko wacc wala bon ko da wax ma ra wax ci ñu ni ngi la yow na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne de ko sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu deg bu dina ñu jang ko dang ma fatte ni le nga ne yow mu da de nga ne waru jëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxtaanu tay nak non ko waru jëm ci adina ako melom ak li tax ni ñu andi ni ak ñu dama ci ñoom bu lolu jalle ñu tok ci serigne touba mi nga xamne ya faaru ñu dugul mom ñu wara ande ñoom ak ande ci bokk nak li ñu ci nekkal lo war na ko wax daan ak itam lagi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci rak ci arab ci gamo la ruñ ko waxan suñu ci tollu ak ñu dama lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andu ñu ñu ko ñu gën na pal ñu ñu ñu ko ñu gën na sax ci ay ñu andu ñu ñu ko ñu gën bëggal ñu dara andu ñu ko ñu suñu yaari waji yi nga xamne ñaanam ñu tane fon ci ajjaram def ci def lo xamne farawon nañ leen ko te sofa na sofa leen ba ñu def ko ba ñu suñu borom ba leen suñu borom ne al an hakuma alama hakuma antum fi sajrati وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين من خالا ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لو دمني كتبت فيه
0: ما كن باقي ما شاء الله نيجي نوي نيب دي جار نيب دي لين جيغلو باخ باخ دي نان يالله سبحانه وتعالى مو ديفو ني توفيق تيسير دي لين بالاقو باخ باخ ناني كو خي سانك تي بيسو تاد بي ني ген di jéggul ñëm na ak dafa sew na ko tok di wax naam nga joom do ko yek naam nga wax lu warta wax kon ñu ngi jéggul lepp lo xam dal wax nañ ko fi tamu daan joomte ñu koy jéggul lu baax de ñaan ñëpp jéggul ñu ñun kenn amul ñu ak ñun koy ñoy amé ak di sante ñëpp di gërëm ñëpp kon mbokk yi mën ngeen and ak ñun batay ci 88 628 88 628 0718 88 628 0718 ba Ousmane lo wadjal ñi wadjal ndaw ñi ya aram job ñu koy jaar bax soxna awangom señ vieggé ma ngi leen nuyu bax baxa bax bay ma koy job na mëna lool ma ngi lay jaar radio gorom bay ko xunu xarit la sun soppela mom mi ngi ci gën sor radio gorom ma ngi leen nuyu bax di la jaar di la ñaanal yalla yalla defal la tawfik taysir légui afé kazalika ma ngi nuyu señ mendjay job ma ngi leen nuyu baxa bax señ mo ngone faal ma ngi lay ziaré di la ñaanal yalla yalla defal la tawfik ak taysir guddal fane wërël ciiri nam nañ la lol tay la fukk fan ak juroom ñet ci wéru sil hijja mi wéru tabaski ñu la ci ndokké lu baax di la ziar di la ñaanal yalla non lañuy ziaré señ alsan ndjay nang koy ziar bu baax señ cheikh bou badianté mang koy ziar namu nañ ko lol gën nañ ko dégg señ modou diagne ak suñu xarit la suñu soppela suñu lepp la mo fo ci diwanu louga señ daawri jax mang lay ziaru bax bax mam gor mbop eta mang lay ziaré señ ciongu diagne bay moustapha mbaw mang lay nuyu ne bay amdi sall bay moustapha diop wala bay massamba diop ci keur cheikh mom lamine bara ñe ma leen ci ad leen balax señ ousmane ndjay lamdo eta ma ngi lay ziar baax di la balax di la ñaanal yalla yalla defal la taf ak taysir señ babakar sar ma ngi leen nuyu babakar ba te nota señ ali fay baytale gey ma ngi leen nuyu baaxa baax di la ziar señ am satullo señ modou gey ngañ ak jeng ñepp ma ngi leen nuyu non lay nuyo bay dam famelo ci keur soulay serigne cheikh diop ci quartier altieri serigne cheikh ma ngi lay nuyu dila ziar bu baakha baax dila ñaanal yalla man na ñu wajuru baakha baax bay cheikh magat diop ci dagaj serigne ali sar ngeen sar ñepp ma ngi lay nuyu serigne dam sar gu yar sar señ ayobelo ma ngi lay nuyu bax bay moussa sile jellerlu bay abadiane ci keur mbarik bay yat massar ci ngeen sar nuyu ñu señ bay sar senaka tour ñu koy ziar bu baax baax bay mori jeri ci lemu sadex nuyu nañ la ziar nañ la dila bala ko baax baax señ jabel ndjay ma ngi lay nuyu dila ziar dila bala ko nuyu ma bay faal ak mam cheikh nan lañu nuyu señ alaaji ndjay ma lay nuyu bax ak mbolam ñi nga togal fofu ci cafe gi ñep ma lay leen nuyu bay serigne ma ngi lay ziar bax bax di la balax di jéggulu bax bax nak bay ousmane serigne muntaha bay basir bay daoure mbeng ci tal jam ñom ñep ma lay leen nuyu di leen ziar cheikh papalay ma lay leen nuyu cheikh modou cheikh habib ñom sanu bu ba jaw ñep patu ñu kenn
3: 3268-0. ak ni du ak ma du ne len ba ak wara mel ndax daw sama ay ni daw man juroom yenn fukki million la ak ñek ma def ci juroom bi te sama ay ni ran fukki million ñaar waye ak juroom te nek ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci waté ni ko gante kon nak wamaleen ko wax waxon na li leen mu ñu yaa bu man ci tuté waye ni ci ba ci ñu ci sama waxo juroom ben ci mi dina yamat ko juroom ben ci mi dina yam yeewi ko maye ga ñu ñu am nak ci mangu sa ko gumal ñu bëgga leer ndax am na ci ay million yo xamne dina ko fop ko ay passe rek
0: okay mbolo bi ñu ngi leen di ziaru bu baax baax mam Coumba Faye may mam radio bi mang koy ziaru baax dama ko jox ya ummi ja dana ko jatal inshallah ya fatlo ma lay ziar bu baax ya buso e nuyu sunu yaay mersek ñu lay ziar dina ñaanu dila balax non lañu ziaré mariatu ak jaxer nuyul ma soxna jaar bu baakha baax fatima bint ya rasulullah sonna khadija sonna aisha borom jamm ji sonna amine jay geje ma ngi len nuyu sonna magen jay sonna nuyul ma antak ajimatu sonna anta wad seyna ko ndir mam dumbe jay sonna anta job mbarom sonna balé kassé ñepp ma den nuyu non lay nuyo soxna ciara jaara khulle soxna ciara ma lay nuyu da nga def ak tabaski gi ba def nga dank rek ngi lay ziaru baxa bax dafa melni amna mbokk mi yeengu ci ligne bi ci 88 628 0618 ñu jël mbokk mom assalamu alaykum
4: alaykum salam sen man xello
0: sen jawel jay
4: ndondam
0: jay
4: ndondam
0: jay an wa kër gi
4: ñangi
0: bal ñu akway
4: bal ñu aklu
0: yalla boole jéggal
4: sa borom boole jéggal té borom ñu dimbulé
0: jere jëf ndjay
4: wala ñu ziar bu baax
0: yalla nangu ziar
4: dina ñaanal yalla té sakku ñaan
0: amin ñu bokk inshallah
4: ma sha Allah way fa la mom xéxal ñu bu baax ak jëbot gi
0: ak soxna xayta ñu ma ko baax
4: soxna xayta wa soxna adam
0: soxna adam ñepp wa ma ngi dina ziar waaw
4: jere jëf lo
0: jere jëf ndjay
4: waxtani amati na solo
0: kontana
4: ak rafakal
0: jere jëf ndjay
4: yalla ni yalla may deggal tam
0: amin ndjay amin ndjay
4: mom ma ñaan sant bu baax ñaan yaangi ñew bu baax
0: kontan nañu mo la fatte ben yoon
4: mom ma tay ñaram neex wona ci rek mo tax di deggal ni
0: waaw waaw xamna lepp
4: ñaangi sant yalla di len sant
0: inshallah
4: xamna na fatte wona ben yoon
0: dedet xalaatuma yi mo la fatte yow sama lepp nga
4: jere jëf ndjay
0: ma la gëna kontan
4: ma jaar ñepp di bal mu wax
0: begna lool sama xol sedduna
4: inshallah
0: jere jëf lo ñu baay fa lu baax
4: inshallah do ñu ko dégg
0: ak maam cheikh
4: jaar mu ñepp rek
0: inshallah ñepp ñu ngi lay dégg jere jëf koku serigne jabel ndjay la sunu jawrin la di sunu kilifa di ko baax bëgg serigne touba maam cheikh rafal ni ma koy xam mom nit la ko xam malajan sharif ko am yene ci ñun nak xam nañ ko bax ko am yene ci ñun la ñun tam ñu am ci mom yene lool ak baxam ak wayefam ak bëgg señ Touba mom bo gisee mi dox bu laaj fu mu jëm mom señ bi rek ko señ jabe ñu lay sante di lu gërum di am contante ci bu baxa bax di la ñaanal yalla yalla defal ak tawfiq defal ak taysir ci barke wéru tedd ñu genn ak wéru yi ñi dëgmal mi tam xarit ak magal nga xam moy sun lepp ñu la ko ñaanal yalla ci barke alquran barke khasside yi barke madlu fi shifa yi barke maay bu nafi yalla na yalla jambal yalla na yalla safara begna lool sama xol sedduna yow sama lepp nga dama la fatte benen kon koku ma jabel ndjay ñu koy jaar baax diko ñaanal yalla yalla difa ko tawfi mën ngeen def ne mom ci 88 628 0618 88 628 0618 soxna ciara mang ko xale mang lay nuyu bax de la ziar sana magge ndjay aja magge ndjay jellerlu ya khadi sall mang lay ziar baxa bax soxna awa fay ko sunu dom la sunu xarit la sunu sap la ci petersen sana awa mang lay nuyu bax de la ziar de la ñaanal yalla yalla defal la jamm defal la tawfiq barakat rasulullah sallahu ta'ala alayhi wasallam nonu lay ziaré soxna seen xidma mam jaara sall ñom ñep ma leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal yalla yalla dafa ñu tawfi ak taysir soxna khadifa yi sitapor ma ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal yalla yalla sama ko defal ko tawfi ak taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala alayhi wasallam ak kep ko yaangi baye xel rek ñu lay ziar bu baax baax badian faam faal touba djemul ba alaaji bop non lay ziar bu baakha baax di la ñaanal yalla et yalla samula defal la tawfiq defal la taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala ba li nga yene lepp mo ak ak jamm ñu and ko bak seigne touba mën ngeen def 88 628 0618 inshallah mën ngeen def le 88 628 0618 xamna waxto ngoy dab saway ku ñëru nañ and mo inshallah
5: ak la ci dox fa tax mo wax ni sama dom la ko joxe ni sama mam la ko joxe ni sama baye la ko joxe defal mako jëgë ko ci tuba kon nak lolou won na len ñu ñep joxoon ci Seigne Touba seen xol joxoon ci Seigne Touba seen bop kon nak dañu mëna way jott ci ñoom gërëm jott ci ñoom kon xamay ñu leen legi bi ñu dem gënaaw xaaliss bopu dajé leen ci jàpp ci mo dadi ñaan la wara nak waye nak waccu yu ngor waxtu wonu dama sé ban wara def rek da nga leen ko wax mangi fankal mangi fankal law ñu fankal tayi ci ñu fankal tayi ci ñu fankal goor ñu fankal jigeen ñu ñu fankal banu ñu fankal magat ñu ak ñi nga xamé moom ñu sax ci seen wax goor di leen defal ak ñi leen ala xéer bo nopp ci seen ñu ci ko doon defal deug jeuf da nañu seen ci waana ngul da nañu seen ci waana ngul da nañu seen ci ba teer ba xam tay rek ba ci lolu moy wax na ñu ñu ko wona ñaka wax ngeen leral ko leral leen ko da na ko dool wé nak bu ñu waré bunu waré ñam jëma jëm nak ci tool ci walu ci ak raf ndox ak ak fofo liggéey nga xamné ci benn liggéey wala so benn ya waté jëm fann lu may liggéey sëñ Touba mi nga xamné moom ya dama defal ko ak ñu defal ko ala ka jëy jëy jëf rakki ci
0: wa kon bakki rek 88 628 19 xamna lañ yékk jotaay bi ak ku ñor nañ and ak moom sëñ Mara jëp ma ngi nuyu baaxa baax ci takko sëñ Mara ma ngi lay ziaru baaxa baax di la ñaan yalla on lañuy tamit sunu yaay yaay Khady Gueye ci quartier Altieri ñu ngi lay ziaru baax di la ñaanal yalla yalla sambu la defal la tawfik taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala wa sallam ku bëgg and ak ñu na mëna def 88 628 0618 jëmul inshallah bu ko defé rek dinañ andalé dess ci drive inshallah di ñaanal way daaw yépp nak yalla boy fa suuf seen ko xar leen aljana ñi yag fa di len ñaanal yalla sam seenu njabot mam jeyna ba jite son adu nday bedelo may malik mboj alaji malik beng gay nokay jonn seigne modou assane ndjay seigne muntakhalo seigne touba lo bay ali sambu bay ali ciubu bay mor job seigne fallou cisse bay khadim sey soppe nabi batima samba sille bay ibrahima lo seigne sidou lamine ness bay ousmane job bay magan ndjay seigne modou fall wad seigne bekay ndjay ñom ñep ñu ngi leen ñaanal ak seigne wajir bay modou job dem ñu koy ñaanal baaxa baax sono ami diop sono ayde jangou fat baba jangou sono bousselo sono sarakhlo sono ndey ndjay sono farsek sono yassine dir mam jangou baba mam bint diouf baye mustapha ndjay sono ami diouf sono aissa ngom cheikh mahamadou fadal ndjay ak sono jatlo ñep ñu ngi leen ñaanal yalla na yalla ko yof su sen ko xat lan aljana barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam
5: kon nak dal lay nan bu fekete bi ak jëm dafa nek ci xeytan ak bu nek ci xabaat nga doori jëm nak do wara dox war nga fet lay tak xeytan war nga itam xol suuf dir mbaram pak ci ñu fere nek ci kaw ci suuf rek la nek waru nan ko xam ci suñu doxim tax mu rahatal ko walu yalla mom li ñu ci wara wax modi yalla li mu def taxaylu fet rek leer nañ yeer ci mu moom yoon te rek la xam ni ci ci sunu kanam topalom ci moom ni mu ko sante lu leer la xoolu ci arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala dini kullihi wa law qara al mushrikun dal ko fadle ne xoolu ci arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala dini kullihi wa qahadi llahi sahiban muhammadun rasulullah dal do ne ne nit man yiti rasala khata ta allah ñu ngi ci ci nak ba do wax yoon ci ci sabab wax la bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na salla alayka alkitaba ci biyana di ci ni
0: mel na ni amna mbokk mu ne ci ligne bi 88 628 0618 assalamu alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ya ummi ja
6: ah sen mam tax
0: ngi ni an wa kër gi
6: ñi nga fi ñu lay siyaré
0: dal la ñax
6: wa bal nañ la bal
0: ñu yalla yalla fo la jégal
6: amen yalla nañ ko téwé déen
0: ana sama yaay
6: mi ngi fi mi ci jam
0: alhamdullah yalla ko yalla dal jam bu baax
6: mi ngi siyar ñepp di balu ak
0: aha
6: ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag ci lool
0: est ce
6: que ko ñaanal serigne cheikhum serigne alli
0: hmm
6: rafet lu waxtaan yi amna solo lool
0: jere jef
6: dañ leen di ñaanal rek fan bu deug
0: hmm
6: di nuyu ñepp daara ci tol bi liggéey bi bayyi wuñ kenn Dakar bu balu ba kuy dégg suñ kàddu rek ñu ngi lay nuyu di la siyaar
0: est ce que
6: di wax ni fan newoon rek ña nga fa
0: xam
6: naa yaram yu xaw a kii rek
0: xam nañ ko
6: de waaye rajo bi moom mooy suñu wéttal mooy suñu lépp
0: xam nañ ko de
6: tàmbalee ci sëñ bi yam ci sëñ bi rek
0: est ce que
6: wallaay ndaysaan
0: xam nañ ko de
6: yàlla defal leen fan mu gudd ak wér rek barke xaar mag Moustapha mu ngeen di liggéeyal dégg nañ lool ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di daalu àq ñëpp
0: nuyu la maam Kumba bu baax
6: waa dana ko dégg wax naa ko rek keroog
0: waaw
6: ci suba rek laa naan danaa la baalu àq waaye xam nga rek
0: waaw wa nga dëkkee
6: waaye ñu ngi leen di baalu yéen ñëpp ngeen xam ne yéenay xëyee ka gont ak ñi teewlu ñëpp rek bàyyi
0: kenn
6: di ñaanal ñëpp jaam bàyyi Ousmane a ngi ci teewlu bi
0: waa nee ko na mu naa ko lal de
6: noo defa xar mi nag
0: man que yow laa doon xalaat yow caara yow soxna caara
6: xanaa mëlo yi kay ñi ne fii ne moom sonn nañ ñi ne moom sax fii nañu waaye sonnoon nañ de man leen dam leen ndànk mun leen koo jël ci benn fan
0: yow soxna caara daal laa doon xalaat
6: ay soxna caara moomit kiiwul yow daal lan doon tiit comme yaa ngi def émission nag alhamdulilah
0: alhamdulilah
6: baax na jërëjëf
0: Ousmane
6: a ngi ci teewlu bi
0: waa kay nekk
6: waa Kër Allé ñëpp rek
0: nekk maa ngi koy ziar na mu naa ko lool
6: waaye Serigne
0: ñoom ñëpp ñu ngi ak Baye Bachir
6: baax na jërëjëf
0: nuyu ma soxna Diaro bu baax a baax
6: waa danañ ko
0: ak ñoom maam xaarim
6: waa Tawfiq ak tay
0: jërëjëf kooku yaa Oumy Dia macha allah ñu doon ñoo xam ne kenn lañ ci rajo bi ni mu ko waxee noonu la ñoom dañoo jàpp te duñu bàyyi dafa mel ne ciment rek maam ciment boo ko defee fenn ba mu wow jeex na caaxaan duñ ko fi jële ñoom na noonu lañu mel xam nañ jàpp nañ te duñu bàyyi ni mu ko waxee ñaare yenn gàllankoor yi mooy tax ñaare duñu mën a dugg waaye yàlla na yàlla def jàmm fiqal yaram yi defal ñu tawfiq jëjëf yaa Oumy kontaan nañu lool ñaan yàlla mu téyel ñu kóllëre gi xam nañ téye ngeen ko saa yaa waaye yàlla nañ ko gën a téyel Baye Ousmane mu sëñ bi taxaw namb naa ko lool moom ko namb lool xam naa incha allah naa jéem a fexe dafay fexe ba jar ko nuyu ma yaa Fatlo bu baax a baax yaa Bissou nuyu ma Baye Serigne ñoom maam xaarim ak soxna Diaara ñëpp bàyyiwuñu kenn maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defa ñu tofi ak tey siir jërëjëf Oumy kontaan nañ lool sunu kul sedd na kon xam naa 88 628 06 18 88 628 06 mel na ne waxte sax jot na ma ndax technicien bi mi may tàllal loxo xam naa dem wax ne waxte yi mat na kon xam naa kon foofu laay teg sama baaram incha allah joxaan leen daje beneen ajjuma seen émission Hayatu Salihin ni ma ko waxee rek kon dafa mel ne afa mbokk ma xam mi ngi ñëw xanaa ñu jël ko rek incha allah ci 88 628 06 18 asalaamaaleykum.
7: waaleykum salaam.
0: la Diaara.
7: waaw moom si yàlla man de.
0: ak la Diaara.
7: waaw waa ngi nuyu ak la Diaara baal ma ak.
0: man tam baal baax.
7: baal naa la baal ma.
0: yàlla na yàlla boole jégal.
7: allahuma amiin.
0: maa ngi naan yaa Oumy yéen ñaar daal laa doon xalaat ci julli gi.
7: ah maa ngi yaa Oumy.
0: yéen ñaar laa doon xalaat.
7: ñun tamit yow la ñuy xalaat.
0: ñu lay jaar bu baax a baax
7: waaw maa def
0: ñuy sant ba ana Baye Modou Mourid Sadiq
7: mi ngi nii toog yàlla sant yàgg
0: nekk maa ngi koy jaar bu baax
7: waa dana ko dégg
0: jërëjëf ku le kontaan nañ de waa koy kooku soxna Thiara jaara ku le onte ñu ngi koy jaar bu baax di ko ñaan yàlla ñoomit macha allah li mu wax ci yaa Oumy wax ko ci jabeel moom laa wax ci ñoom rek ñoom ñëpp jàpp tabbaay xam nañ loolu baax a baax yàlla nañ yàlla kartanal defal leen wér defal ñu xéewal sàmm ñu sàmm njaboot yi jëf soxna Thiara kontaan nañ lool kon ginnaaw dégg naa la dégg yaa Oumy rek kon alhamdulilah ni ma doon xalaat kon xar mi defalat ko loolu laa doon xalaat waaye kon ginnaaw dégg naa la alhamdulilah noonu nuyul ma suñ xaarim bu baax a baax ak njaboot gi yëpp maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp yéen tam ngeen ñaanal ñu yàlla boo ñu defal tawfiq kon mbokk yi foofu lañ teg seen baam incha allah di leen jox daje beneen ajjuma seen beneen émission Hayatu Salihin di leen baaloot ak bu baax a baax a baax ñaan yàlla dafa ñu guddi fan ak wér ak tal ba ñu fekk at yu bari bi jaaxi rasulillah salallahu taala alihi wa sallam lu jub yàlla lu dëng mën a Aliou Ndiaye moo ne ci machine bi. sen bokk mam cheikh long ngeen andalon in uridu ila al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: wa lahu tanaw wa la basata la furus in dodi la ba'u filadi wa la tibi masri li hada ma yasaw wa la ma yilmu wa hada salama dohna la banok ni war ni wax sax bi go waxna ko ngi dindi ko fagal la kere ci tam nak dafay beug da xamne ta xari bu jëf am tam ko wara jey ñoo su ko defé da jëf ñoo ko ci ak tay ci bañ ko wax lo la tax mu wax kon ci tuwal yalla ngoro ko jibi tam la ko xana ci la bok tay ngeen def sama rew ñu jibi tam yona def na moy ci di ci dëgël wu tam ngor ak ñu jibi mo de do ko tan ñu ko sa bo ñu gëna tan ñoo di jël ko yow ngey yalla ak itam bo baye ko ci fete di ci ko ma nga way dama am lo xamne sama yitté ba gëna nga dimbali ma ci ba yalla dimbali ma may talala mo dañu xamne ya ngi sax dimbali ma yalla taxal na ne yalla dañu dimbali mom mu mëna ko ne yalla dañu dimbali dimbali ma ci rara ci re dimbali na la ca ba yalla dimbali la nga dalaw ma la ci dara rax bu yalla dimbali dimbali lo xamne kenn mu ko ni ko wax da wax ante adam suñu ma ko bu ne ñu ci mu xafal ko dekk ko ko xafal yaakaar na ne la ci ma bari ba nakata hatri dem dem bu gudd ba yegg fu ngor sa yegg ma nga yaakaar li mu wori bi lefu li ngay bañe de de ci ci wax do jibi te bu boba ak yon ko toy fat ci tax de sto ci tax de jibi ay yar wo kaddu sa ngar ci tax de tax de jibi xam xam ko ak jibi di dim ni yalla nga xamé amul lu ñu mom ci xex ci tan bokku na tan bu ñu ko defé yalla dal lu jibi di ndax yalla mom tan ya yoni ci amono intern so la yeen turku yalla nak ni ko def ci dibi sama la wara awlo ngaw fa ko dama def ci dibi yalla def ci dibi teer nak bu ñu bu ñu dibi re ma dibi re ma na bu ñu ay sama ay awlo ma awlo sama yu fadu aqdam sun ta falen ci tax fa ko dal def na ne do ko wal rek lan ko wara sete diko ko def ndax mo gëna wër ci ñu te yalla mo man na ko fay way xana ni ñu ko ñu ni fa faara ko do bi an fay ni hay ni da ha ta da ni da da ni da ni na
9: di len sant di len gërëm di len yëgal ñu ne yoon ñu ñu fi massa ñëw rek yobanté na leen leen na fi man tay na yobanté yi ñëw dama bëgg ñeen tok xéré li nga xamné ñu na sékkal wara wax ak ñoom ma nga koy wax ak ñoom ñeen may ma rek dégglo ba li ma war a wax lépp ma wax ko li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu may fas jidee lillaahi wax buddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëpp loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ñu leen ni seenu xoyde moom awuba ko seenu cantit lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci jubbali ma walbatiku nag ñuyu seeg sama bokki taali ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yeesuwul Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lan la ñu deerloo man caa teg baaraam liggul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku noonu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonteeg li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli nga buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla dafa tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu gën ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaane jéemi ak yàlla ji li si ngeen téye ko te bañ ko yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu dee tee def dinañ di gën a dimbali. Loolu laa jëkk bëggoon a jëkk waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ci jëg ji ngeen jëg yéen ñëpp bàyyi seen yite ñëw fii ngir bisub Serigne Touba bii kenn ku ci nekk la nga man nga def ko si loolu mënuñoo lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan. Léegi damaa bëgg mu wóor leen bu leen dégg mu ko alxuraan di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defee ne ab yonent rek tax mu di ko wax. Ab yonent nabiyul mursal moo di ab yonent te kooku rasulullah ci mujj waaye nag mursal moom du fi jóg seen saa ngir képp koo xam ne boo dee wax ñëpp na tekk di la déglu mursal nga ci ña ngay waxal suñu yénn nga ci ña ngay waxal yàlla nte nag nga xam ko bay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge.
10: Le théâtre de manifestation anti-immigrés accompagné donc d'allégations d'agressions et d'actes même humiliants qui donc fait que le Nigeria donc a donné aussi une réponse. Près de 1000 personnes donc sont recensées pour les faire retourner en Afrique du Sud. Le gouvernement malien a annoncé jeudi offrir donc une récompense de 2 milliards de francs CFA, 3 millions d'euros, à toute personne qui fournira des informations permettant l'arrestation donc et la neutralisation d'Iyad Ag Gali, chef du JNIM, donc la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Ex-rebelle Touareg et ancien diplomate malien Iyad Ag Gali est aujourd'hui le chef du groupe à l'islam et aux musulmans créé en 2017. En bref, toujours parlons du Fonds monétaire international, le FMI, donc, qui a renforcé ou va renforcer ses programmes d'aide à destination de 4 pays africains afin donc de les épauler pour faire face donc aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré jeudi la directrice de la communication de l'institution, Julie Kozak. Lors d'une conférence donc de presse, la responsable du fonds a précisé que cette aide prendrait la forme de versements supplémentaires ou d'une accélération donc des échéances et concernait l'Éthiopie, la Gambie et le Burkina Faso, alors que les discussions donc en faveur d'un programme d'aide vers le Malawi se sont donc accélérées. C'était tout pour cette partie française. Tout de suite, la version Wolof. Jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ànd ak yéen xibaar yi nongali Moustapha Coly ci kaddu gi. Mbokk yi xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL ñu desandeek Abdoulaye Samb ci cabine technique bi. Ñu njëkkee ko xibaar yi ak Sonacos ña nga xam ne ñoo fay xëy nag daal dinañu amal tey ci li nga xam ne moo di ab point de presse di naqarlu kii di El Hadj Diagne di directeur bi bëgg démissionné di tekki ndombal tànkam ñoom nag liggéeykat yu Sonacos ñu ngi koy ñaan moom El Hadj Daan Diagne mu bañ a démissionné ndax jàpp nañ ni boobu ak léegi ñaari at bu mu accès ci Sonacos dafa gën a am jëmm ci wàllu liggéey, ci wàllu personnel bi, ci wàllu développement ak projet yi nga xam ne teg nañ ko, waaye tam jàmm ji fam ak stabilité bi ci wàllu liggéey bi ak xarañteef bi nga xam ne doxal na ko Sonacos. Ñoom nag liggéeykatu Sonacos ñuy ñaan El Hadj Daan Diagne mu bañ a démissionné ndax nee nañ bés bu démissionné loolee mun naa jur ay jafe-jafe yu taratar ci biir Sonacos. Nee nañ ko nag mu bañ a xool mbirum politique bi rek, waaye nag na bàyyi xel itam ëllëgu Sonacos. Mbokk yi ñu wëyal xibaar yi wax ci ki nga xam ne moo di soxna si ñuy woowee Gaynde Macky. Moom nag daal dinañ ko daan juróom benn weeru kaso yoo xam ne benn bi weer wi moom lay tëdd ganaw bi nga xamé ni ci ben vidéo gisone nañ ko mu don tumal Ousmane Sonko nan ko borom
11: FM
10: ci lañu ko japp nak dal di ko convoquer atté nañ ko mu ngi nonu dan nañ ko jurom ben wéru kasso yo xamné ben bi faw mu tudd ko ñu wax ci walu diplomatie Ousmane Sonko président de l'Assemblée nationale ñu ngi koy xaarandi fofé ci Yaoundé